Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: Liepājas līdz Rūjienai. Visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

ir uz krastu vīglai glostā. Jūj tikai koja zelta smirties dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, tovam uz to ir pavēļījām. Lai es mani atrūt toļumā, izkarīs gaisa. Lielai saulis torus glostu tavu vīna, mirklī ponus mani. Pazēri iz augšu, cik mēnešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, kojas ļēja nukursiet. Izver lobok, iz tev vīna tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nadaudz, opā. Izmēnes esam mēs, nā, nevēc mani prūm. Vienu mirkli kavēsimies, izmēnes mums sēdēsim. Jākmeteņu zemes visim dūt savu rūku man.

Dēļ tevis, agribi vēl vairok Es dovošu tev vīlētu svaigus tavus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieķe Lai vēlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi par to, ko tu

Sveiks, noslēpuma klausītāji! Ja tu tik tālu esi ticis, mums par to prieks!

Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Viesītē, Bebrenē un Daudzevā! Latvijas Radio 2.
1: Kā tu mani iedvesmo? Es ņemu tevi uzglazno. Varbūt varam kādu barbecue. Un tas viss ir tik for you. Kā tu mani iedvesmo? Es ņemu tevi nolaiko. Varbūt varam traku selfiju.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt! Es pat nezinu, ko vēl teikt.
2: Es gan zinu, ko teikt. No. Es zinu teikt to, ka es biju balvos.
1: Ar ko tas viss beigsies? Tagad, zinu,
2: nē,
1: es zinu, ko es gribu teikt.
2: Es biju balvos un es apsolīju vienai dāmai, ka es nodošu tev sveicienus ēterā. Jā, jo viņa teica, ka viņa vienmēr klausoties, tad mēs ar tevi satiekamies.
1: Cik jauki!
2: Jā, un es ik pa brītiņam šādu sveicienu saņemu, un tad man tev jānodod ir pastarpināt.
1: Paldies! Un sveicieni atpakaļ. Cerams, ka šī klausītāja mūs arī šajā rītā klausās. Mm-hmm. Varbūt viņa vēl guļ.
2: Nē, vispār tas ir, es vienbrīd domāju, ir kā jau jauki no tavas puses raugoties, bet no manas puses raugoties, es jau, kas es tev kāds aizbildes esmu, ko man tev jādod
1: visu laiku sveicu. Tu esi mans draugs pirmām kārtām, ja?
2: Nu jā.
1: Kāds vēl aizbildes? Tad vispār, vismainam tēmu, labrīts. 22. jūlijs, 6:41 minūte. Ar jums kopā, protams, mēs, kā jau katru otro trešdienu, citreiz tiekamies reiz mēnesī.
2: Citreiz divos.
1: Mārtiņš un Antra.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Nu, man piedod, es vēl no savas puses no rīta, kad es pamodos, es 4 cēlos.
2: Apsveicam, laimētās.
1: Un vienkārši dzirdu, kā uz visām palodzēm gāž kā no spaiņiem, bet skatoties, kas te tiek solīts, nu nav tik slikti.
2: Jā,
1: mākoņains brīžiem pat skaidrosies vietām, tikai centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus, lēns vējš 1-5 m/s un gaisa temperatūra, manuprāt,

0: Brīnišķīgi, plus 15, plus 20 grādi.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Gaidāms arī īslaicīgs lietus. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14, ziemeļa vējš 5 metru sekundē. Un tā nedaudz smidzināja, bet patiesi tā nedaudz.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:50 minūtes, laiks rīta sarunu tematam. Un šodien, zini, šodien ir ļoti interesanta dieniņa.
2: Ko? Jā.
1: Ko smējies reiz? Pasaules smadzeņu dienu tad. Nu, tu nopietni dienu.
2: Ļoti.
1: Es vispār esmu...
2: Nē, vienkārši es atceros burtiski pirms 3 minūtēm vai pat 5 es prasu, nu kā tie šķiet, par ko mēs rīt sarunās runāsim, un es saku, šodien ir smadzeņu diena.
1: Nu jā, nu.
2: Nē, nu pareizi ir, nu.
1: Nē, es vienkārši nesen, nu cik nesen, pirms pāris gadiem, es skatījos veselu dokumentālo filmu ciklu par smadzenēm. Un nav vispār neiepazītākas lietas pagaidām mūsos kā smadzenes. Tur tik daudz vēl ir ko uzzināt tajā visā. Mums tā tik vien liekas, ka mēs te visu saprotam. Bet vispār smadzenes ir arī interesanta lieta. Zini, ir tā multfilma. Angliski saucās Inside Out. Es nezinu, kāds nosaukums ir latviski.
2: Tur, kur ir tas futurisms tajā, vai ne?
1: Nē, tur, kur ir vairāk, tie ir, tā, ir šī te Riley, tā mazā meitenīte, un tad kas notiek viņas smadzenēs? Un tad tur ir atsevišķais tāls dusmām,
2: laimēji. Jā, ļoti laba multfilma.
1: Melankolija, fantastiska multfilma.
2: Tā tiešām bija laba multfilma.
1: Un viens no maniem mīļākajiem mirkļiem tajā multfilmā ir tā nejaušā tā atmiņa, kad viņai uzspēlē tā košļājumās gumijas reklāma visu laiku tā dziesma. Cini, mums no smadzenēs ir kaut kāda tāda, nu kaut kādas tādas pildīgas tādas...
2: Mistiskās atmiņas, kurām vispār varbūt vairs nevajadzēja būt tajā atmiņu vācelītē, bet viņas tur ir.
1: Jā. Viņas tur ir. Nu, viena no tām lietām, ko... Nu, tā kā, ko es varētu tā kā noformulēt, ja? Nu, it kā varētu pietierties kādam laika posmam, vai ne? Un man liekas, ka laika posms varētu būt skola, ja? Un kāds tad ir absolūti dīvainākais vai nevajadzīgākais fakts, kas to skolas laikiem vai jaunības laikiem uz mūžu ir iekritis atmiņā un joprojām, bez jebkāda iemesla sēž galvā. Nu, tev ir lielisks piemērs, Antra, es domāju, ka tu
2: man
1: varētu
2: atmiņoties. Man ir, jā. Es piemēram domāju, nu, ko es tādu atceros no skolas laikiem, liekas, tiešām es to mūsdienās... Man tas vispār nav vajadzīgs. Tātad es atceros diskriminanta formulu.
1: Lūdzu,
2: B kvadrātā mīnus 4 AC. Kā to pielietot un kāpēc?
1: Vai...
2: Nē, es tikai atceros par to loģiku, kas bija jādara ar šo formulu, bet tas ir tas, ko manuprāt, es atcerēšos visu savu dzīvi.
1: Bet kāpēc tu tik ļoti to atceries? Tev bija kaut kāda ļoti stingra skolotāja?
2: Man ļoti.

0: ļoti slikti vispār gāja tajā matemātikā.
1: Un tad
0: es vienkārši kalu iekšā visu to, ko bija jāatceras. Bet Pitagora teorijam neatceros. Ne. Citi atcerās Pitagora teorijam, es ne.
1: Pitagors bija 3,14 un tur vēl viss kaut kas vēl turpinājās.
0: Tur bija PQ kaut kas.
1: Labi, jā. 293, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvos ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Drapatijas sociālo mediju platformā Facebook pateicies Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatijas ir vairāk kārt uzsvērs, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. No amata atbrīvotais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatiju iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņaprāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību.
0: Amerikas Savienotajām valstīm karš ar Irānu līdz šim ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru. Tā Senāta budžeta komisijas sanāksmē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets. Viņš šajā sanāksmē arī aizstāvēja pieprasījumu piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās. Ministri pārunās jautājumus par reģiona energo apgādes drošības stiprināšanu, kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret hibrīda veida apdraudējumiem, kā arī Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien vērtēs Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektus. Pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to liederību un praktisko nozīmi. Daļa politiķu un zinātnieku gan ir brīdinājusi par iespējamu iejaukšanos akadēmiskajā brīvībā. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Saimes komisija īpašu uzmanību pievērsīs 3 no 56 pērn apstiprinātajiem projektiem, vērtējot to mērķus, finansējumu, atlases kritērijus un sagaidāmos rezultātus.

0: politiķu diskusijas iepriekš raisījuši pētījumi par viendzimumu partnerībās augošiem bērniem, antigenderisma diskursu, autovadītāju uzvedības novērtēšanu, kā arī dzīvi un nāvi dzelzlaikmetā Latvijā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzsvēris, ka valsts finansētiem pētījumiem jāsniedz izmērāms un praktiski izmantojums iegūms. Savukārt Latvijas universitātes profesors Anita Osipova brīdina, ka prasība pēc tūlītēja izmērāma praktiska rezultāta var vājināt akadēmisko brīvību.
1: Šodien noslēgsies elektroniskā izsole, kurā var iegādāties vairākus desmitus uzņēmuma pasažieru vilciens veco elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonus. Vecākie ir būvēti pirms 60 gadiem, bet jaunākie vagoni ir teju 40 gadus veci. Tie ir nobraukuši no aptuveni 2 līdz 7 miljoniem kilometru, stāsta Viktors Demīdovs.
2: Vairumu Rīgā ražoto elektrovilcienu vagonus piedāvā nopirkt par aptuveni 10 tūkstošiem eiro. Dārgāk ir motorvagoni, kas pārsniec 13 tūkstošus eiro. Savukārt dīzeļvilciena vagoni ir lētāki. Kopumā piedāvātas 46 vienības. Elektronisko izsoļu vietnē minēts, ka vairāku desmitu tonnu smagie vagoni var braukt līdz 130 km stundā. Izsoli noslēgsies šodien vienos dienā.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

zinu visvienotības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitāli un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 7:08 minūtes, 22. jūlijs.
1: Tā, principā atvēri grāmatu un nolasīju visu šo informāciju. Tāda sajūta bija, bet tā bija tāda prāta grāmata.
0: Jā.
1: Nē, bija labi, Antra, bija labi. Antra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas radio divi rīta programmā. Vēlam jums patīkam trešdien.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunās šodien runājam par ļoti cēlu tēmu. Es nezinu, kad mums pēdējā reize ir bijusi tik cēlu tēma ar tevi. Mēs runājam par smadzenēm.
0: Es vispār, mēs ar tevi vītarojām fonā par visādām citādām tēmām, bet es zinu to, ka man ir pāris cilvēki, kuri vienmēr ir nedaudz smējušies par to, ka es esmu kreile. Es rakstu ar kreiso roku.
1: Par to smējās arī?
0: Nu, ir vēl kas par to pasmējās. Ak, nu, labi, ir viena labi. Maza niance, kad es griežu, piemēram, nezinu, gaļu. Mm-hmm. Es griežu ar kreiso roku, un tad sanāk, ka man ar labās rokas rādītāja pirkstas, tā, ka ļoti tūtai vietai, kur es griežu. Nu, tas man ir laikam no tā, ka es otrādi to daru. Un tad tie,
1: kāpēc?
0: Kas...
1: Bet tas rādītāja pirksts ir diezgan tuvu.
0: Es nezinu, es savādāk nevaru tā kā satvert to. Nu labi, tad viss tā kā smējās, ka liekas, ka es tūlīt nogriezīšu pirksts. Bet rakstu es normāli, es negriežu to lapu otrādāk kā kreļi, piemēram, citi tur mēdz tā kā sagriezt lapu. Sāniski,
1: kādreiz
0: es pat
1: diezgan pret kreiļiem diezgan drastiski, man liekas, izturējās.
0: Nu, protams, ir jau tiks pāraudzināja, jā, bet man visi bērni arī ir kreiļi, un kā, tur jau arī ir par tām smadzeņu puslodēm, nu, kura tad ir vairāk attīstīta, mm-hmm. un kā tad tas, kā tava domāšana vispār tur organizējās. Ļoti interesanti ir šis process, nu, labroči kreiļi, kā, kas notiek ar tām smadzenēm. Tas man tā liek aizdomāties par to, kā tu saki, cik īstenībā tas ir neizzināms.
1: Ļoti daudz ir nezināmo faktoru joprojām. Mm-hmm. Šodien ir pasaules smadzeņu diena, nav tā, ka mēs te satikāmies.
0: Un parunājam par smadzeņu.
1: Un tā, hei, šodien.
0: Tā strādā, tavs smadzeņas.
1: Jā, kā Eina sazina. Tur. Vispār bija viens labs joks par smadzenēm, ko man reiz stāstīja Boris Reznieks. Tas tiešām bija ļoti labi. Es tā pavisam ieskicēšu tādu īsti. Tādu, nu, atnāk, iedomājies, ir noteikti tāds smadzeņu tirgus. Ja, un tev ir iespēja izvēlēties un nopirkt savus smadzenes. Ja. Mm-hmm. Un tad ir smadzenes, nu, tā kā iet tas cilvēks, un viņam saka, nu, cik šitās, nu, šitās būs 100, kas tās ir jurists. Tur šitās 150, tās tur daktera, tās tur 200, un šitās 10 tūkstoši. Kāpēc tās tik dārgas? Un tās ir dziedātājas smadzenes. A kāpēc tik dārgas? Neviens nezīk, kā tās darbojās. No, apmēram tā. Jā, viņam bija tāds joks par dziedātājiem. Labi, mums šīs dienas temats ir tāds, kas ir absolūti dīvainākais vai nevajadzīgākais fakts, kas jums no skolas vai no jaunības joprojām sēž atmiņā.
0: Jā, nu te ir daži, kas jau ir rakstījuši. Es, piemēram, pirms tam devu piemēru, ka es visu dzīvi acīm redzot atcerējušos diskriminanta formulu mm-hmm. no algebras, un te kāds jau raksta, ienīstu algebru, nekur man dzīvē nenodara.
1: Jā, vēl te raksta nedēļas dienas uz priekšu skaitu tā, kā tās bija dienas grāmatā izkārtotas.
0: Oho!
1: Tātad sestdiena, svētdiena, principā, neeksistē. Bet ejo sestdiena, svētdiena, dienas grāmatā vienmēr bija tāds mūziņš un čiporiņš.
0: Tu parasti piezīmes rakstīji.
1: Jā.
0: Manā dienas grāmatā 9. klasē tā bija.
1: Nu, labi.
0: Tur parasti ir lūgums mammai paskatīties to un to mm-hmm. un parakstu pretī. Bet te vēl

0: Ainis raksta WhatsAppā, labrīt. Uz sitien nevar atcerēties, kas būtu tāds, ko es zinu, bet dzīvē nenodara. Drīzāk iztrūks zināšanas. Piemēram, nevajadzētu rakstīt sievai, kas ir matemātikas skolotāja, kā aprēķina lodes tilpumu vai seškantīgas lapeņas jumta laukumu, jo redz strādāja bumtrā veikalā un daži klienti nav izpildījuši maizdarbu, nav paši to aprēķinājuši.
1: Oh.
0: Ainis sanāk, jā, raksta savai sievai matemātikas skolotājai un prasa šos jautājumus.
1: Aizraujošs diena, nekad nezīk, ko tev pajautās. Māris rakstā, atceros visus 16 ciparus no savas pirmās bankas kartes, kas derīguma termiņu zaudēja 2008. Gadā.
0: Es ar tikko atcerējos ļoti līdzīgi manai omei bērnība, nu viņai bija parastais telefons, ir pagājuši jau no 25, vismaz pa 30 gadi, es teiktu, un es vēl joprojām atceros tā parastā tālruņa numuru no galvas, jā. Nu, tas ir diezgan tas... nevajadzīgi, bet es viņu tiešām atceros.
1: Jā, tas, nu, es ieteiktu, lēnām dzēt.
0: Un galvenais tagad, ka man būtu jāiegaumē, nezinu, tur kādu...
1: Manu numuru, piemēram.
0: Nu, kaut vai. Man nav iespējas to iegaumēt. Viss, tur ir parastā tālruņa numurs.
1: 293-1-222 tālruņas jūs ziņām. Tātad, ko jūs, kas ir dīvainākais vai nevajadzīgākais fakts no skolas vai no jaunības, ko jūs atceraties un nezinu, kāpēc vispār.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Hip hip porā šodien 22. jūlijā vārdu dienu atzīmē Marika. Ja precīzāk, tad 1644 Marikas, 11898 Marijas un 8847 Marinas.
2: Nu, brīnišķīgi cipari klausies. Tad diezgan populāri vārdi, bet es skatos arī paplašinātajā kalendārā. Mums ir vēl daži skaisti vārdi, kas šodien ir pelnījuši vārdus daudz laimes. Un svin Marija Mija. Jā. Mārika, Marīna, Marja, Marjama, Mirjama, Mirjama, Mirjama un Mirjana. Tā kā daudz laimes arī jums.
1: Un sūtām sveicienus arī Marijai Naumovai vārdienijā. Hip hip hurām!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jubilāri, jūs uzrunā lielās vēstuļbalvas vadītāji.
2: Bet tu nesmējies, nu?
1: Kur tas, man bija smiekli, kurā brīdī?
2: Nu, bet tad, kad tu to pasaki, tas izklausās tā, kā es tu līdz kaut ko banālu teikšu. Bet, manuprāt, nekas brīnišķīgāks dzimšanas dienā nav kā veiksmes un laba vēlējumi. Un tiešām katrs, kas šai dienā ir dzimis, nu, šai dienā jums ir jājūtās. Jūs esat pelnījuši būt īpašāki nekā jebkuru citu dienu, un lai daudz sveicēju, un lai mīlestība ap jums, un lai veiksme un veselība ir jūsu labākās draudzenes arī turpmāk, un lai nākamais dzīves gads nes daudz pieredzes, piedzīvojumus un pozitīvas emocijas.
1: Kāpēc tā, ka tu mani sveic dzimšanas dienā, tu uzrakst vienkārši daudz laimes, Mārtiņ?
2: Tā jau var gluži nav, nevajag tikai.
1: Labi, šodien dzimas TV žurnālisti Daina Bruņniece.
2: Šajā dienā dzimis vācu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts Gustavs Ludvigs Hertz.
1: Nezinu, kā viņam tāds uzvārds, vai ne? Dzimis rakstnieks Visvalds Lāms.
2: Gleznotājs Imants Vecozols.
1: Amerikāņu aktieris Vilems Defo.
2: Un franču dziedātāji, nu kā lai to nolas, tagad nolas lūdzu.
1: Mirē Maķē.
2: Tu izlaidi vienu burtu.
1: Franču valodā, ne?
2: Daudz laimes.
1: It visiem, kam 22. jūlijas svētki.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 22. jūlijas trešdiena šodien mākoņains, brīžiem skaidrosies, vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī no plus 15 līdz plus 20 grādiem.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, gaidāms arī īslaicīgs lietus, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi. Šobrīd Rīgā ziemeļu vējš 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 14.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:44 minūtes. Darba nespējas lapa tev ir bieži bijusi. Nu, ja neskaita tādas, ja neskaita, protams, grūtniecība, bērns un tā, es domāju, tā slimības lapa tev bieži bijusi.
2: Baigi nē, nu bērniņš kādreiz ir saslims, tad
1: ir
2: bet tā ne.
1: Baigi nē. Kāpēc es par to ierunājos? Tāpēc, ka Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāji rosina diskusiju, jā, nevis tur virza likuma projektu vai tā, bet rosina
2: bet
1: diskusiju.
2: Bet parunāt vienkārši grib.
1: Mēģināt saprast, jā, kāds vispār ir temperatūra tajā un tā, par daļēju darba nespēju. Tātad, kas ir daļēja darba nespējas? Tad tūliņās aš izstāstīšu pāris vārdos. Daļēja darba nespēja ir ar to domu, ka ja tu, tātad, šobrīd Latvijā likums paredz divas galējības. Ja? Tātad, vai nu tu esi 100% vesels un tu strādā, vai nu tu esi 100% slims un tu nedrīkst strādāt. Jā. Un tā kā nenieka. Ja? Un ja tev ir slimības lapa, pabalsts, tad tu vispār nedrīksti pat gūt nekādus ienākumus. Ja? Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāji rosina ieviest daļēju darba nespēju, un tas nozīmētu, ka pamazām atveseļojoties, piemēram, pēc smagas traumas, ja? Vai pēc kāda audzēja cilvēks varētu turpināt strādāt nepilnu laiku. Nu, teiksim, 20% no tā kopējā laika vai vienu dienu nedēļā, ja? Bet par pārējo laiku, piemēram, saņemt to pabalstu, tā kā. Tā kā ļaujot viņam lēnām atgriezties tajā vidē, ja? Un tie argumenti, kas par šobrīd ir par to, ka daudz steidzas atgriezties darbā nepamatot agri un nevar atļauties ilgstoši palikt bez pilnas algas, ja? Nu, tas skaitē veselībai ļoti lielā mērā. Kas vēl par valstī būtu it kā jāmaksā mazākas slimības pabalsts. Uzņēmums atgūst darbinieks vismaz uz kādu daļu laika, ja? Nevis zaudē uz pusgadu. Nu, kas ir pret? Ir arī pretargumenti uzreiz. Nu, tā teikt, tā diskusija jau tik tālu jau veidojās. Jau. Pret par to, ka, piemēram, sarežģīti izstrādāt sistēmu, jā, kā to uzskaidīt, kontrolēt un aprēķināt. Man liekas, ka tas varbūt pat nebūtu tik sarežģīti, gan jau, ka to varētu izdarīt. Ir tīpaši mūsdienu iespējām, vai ne?
2: Nu, kā, nu, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz laika un darba tam ieguldīs. Nu, ja tur tā vai šitā kaut ko, nu, tad būs atkal kārtējais bardaks, teiksim tā.
1: Jā. Nu, darba devējam, šeit gan es piegrūtu par to, ka darba plānošanā, ka darba devējam varētu būt grūti atrast aizvietotāju darbiniekam, kas strādā, piemēram, tikai uz 20% vai 40% no pilnas slodzes. Lai gan, varbūt arī to tie atrastos. Nu, pasties, ja jau mēs varējām uz vasaru, uz 3 mēnešiem salikt ministru kabinetu kopā, vai nekas ir ar mieru pāris mēnešus pastrādāt līdz vēlēšanām, tad gan jau arī citiem darba devējiem tas izdotos, vai ne? Nu, tā jā, tā kā tāda diskusija norisinās.
2: Labi, vēl kas?
1: Vēl kas? Francijā norisinās arī pamatīgi viena diskusija, bet tā ir par bitēm. Un Francijā ir asas diskusijas par ierosinājumu atļaut izmantot bitēm kaitīgus pesticīdus. Un tur ir izcēlušās un pamatīgs plašas politiskās domstarpības, jo tur viņiem to pieprasa zemkopi, kas audē cukurbietes, sābolus, riekstus, un viņiem vajagot šos pesticīdus, citādāk viņi tur nevarot tur tā izaudzēt. Savukārt atkal runājot par klimatu, nu, tā teikt, bitēm tie ir ārkārtīgi slikti un bits no tā var nomirt. Jā? Un

un tur rodas atkal pilnīgi citas katastrofas. Ja runājam par Latviju, sapratu, ka Latvijā vispār šie pesticīdi atklātā laukā ir aizliegti.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Sveiki!
3: Mēs esam grupa Jūt. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Nākamā dziesma – mūsējā.

0: rīta sarunas.
1: Tā rīta sarunās mēs šodien runājam par smadzeņu dienu. Un šodien ir pasaules smadzeņu diena. Tā ir, to ir, tā teikt, uzsākus Pasaules Neiroloģijas federācija, ko atzīmē kopš 2014. Gada. Un mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par smadzeņu veselību, slimību profilaksu, izglītību un pieejamību veselības aprūpei visā pasaulē. Bet mūsu tēma nav tik, nu tāda... Mums nav tāda dramatiska tēma par smadzenēm, mums tāda viegli pacilājoša,
2: nu jā, rītīga. Nu mēs lūdzām pastāstiet, kādas ir jūsu tādas, nu, jūsuprāt, dīvainākā atmiņa no skolas laikiem vai no jaunības laikiem, ko jūs atceraties no šo baldienu un kuru dzīvē neizmantojat. Un uzreiz atgādināsim, ka mēs jau vairāk tā kā caur joku uz to skatāmies. Jā? Nu, ja nu kāds uzcēra pārāk nopietni mūsu, nezinu, matemātikas zināšanas.
1: Klausies, šis ir Jūlijs mums uzrakstīs. Labrīcienījumie diktori. Lūdzu ēterā nerunājot muļķības. Pitagora teorēma, jebkurā taisnība trīstūrī hipotenūzes garuma kvadrāts ir vienāds ar abu katešu garuma kvadrātu summu. Un vēl, kad es mācījos skolā no pagājušā gada 170. Gada beigām, sestdienās arī bija jāmācās. Respektīvi, dienas grāmatā bija 6 dienas, lai veiksmīga diena.
2: Jā, tas par tām dienas grāmatas
1: skaitīšanām. Jā, ka skaitu pēc tās dienas grāmatas. Ka, nu, mēs atkal esam no cita laika, mums atkal citādāk tās
2: no 90-tajiem, jā, nu, mums sestdienās vairs nebija jāiet skolā. Nu, mūsu dienas grāmatās sestdienās un svētdienās tiešām dienas grāmatas bija, nu, mūziņas tāda sailītas, jā, nu, tā kā tāda diena, kas nav.
1: Jā, mēs bijām brīvi cilvēki, jo sestdienās un svētdienās. Tātad, šī jautājums ir sakojuši. Nu, es domāju vēlreiz par to, kāds ir absolūtāk dīvaināgais, nevajadzīgākais fakts, ko joprojām atceraties gan no skolas, gan no jaunības.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. 43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā aizvadītajā naktī aizdedzies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktava. Par to vēsta gan vietējās varas iestādes, gan neatkarīgie mediji un Telegram kanāli. Atsuliecinieki ziņo, ka atskanējuši vairāk nekā 20 sprādzieni. Turpinoties savstarpējiem uzbrukumiem tuvajos austrumos, ASV jau 11 dienu pēc kārtas uzbrukusi mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka ASV vēl nav pabeigušas uzbrukt Irānai. Trumps sacīja, ka Irānai būs nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no tuvu austrumu karā nodarītajiem postajumiem. Turpina Rihards Plūme.
1: ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka nākamais trieciena mērķis varētu būt pazemes kodola objekts netālu no Natanzas, un rietumu izlūkdienesti uzskata, ka Irāna tur būvējot bagātināšanas iekārtu. Irāna draudējusi ar atriebību, norādot, ja šāds uzbrukums tiktu veikts, tā tiktu uzskatīta par kara paplašināšanu reģionā. Arī Irāna turpina uzbrukums reģionu valstīm, Bahreinai, Kuveitai un Jordānijai, ziņojot par atvairītiem uzbrukumiem vai pārtvertiem droniem vai raķetēm.
0: Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami apmēram 50 miljoni eiro gadā. Šodien Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tomēr netiks vērtēta Latvijas zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu liederība. Sēde atcelta, jo tajā nevarēs piedalīties valsts kontroles pārstāvji. Kā norāda komisijas vadītājs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības, bez valsts kontroles klātbūtnes šo jautājumu skatīt ir bezjēdzīgi. Kā vēstīts, pēdējā laikā politiķu uzmanību piesaistījuši vairāki pētījumi, raisot diskusijas par to liederību un praktisko nozīmi. Bērnu skaita samazināšanās Latvijā mazina arī to bērnu skaitu, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Šobrīd iespēju augt ģimenē gaida aptuveni 5000 bērnu. Tā intervijā Latvijas radio šorīt sacīja Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Ilze Kūrme. Šiem bērniem ir dažādas aprūpes formas, stāsta Kūrme.
2: Daļa no tiem ir aizbildnībā. Aizbildnība Latvijā nozīmē būšanu tuvo ģimenes locekļu un radinieku aprūpē. Aptuveni 26% no šiem kopējā skaita ir augšu ģimenēs, un, diemžēl, daļa ir joprojām tie 12%, bet bērnu, kas atrodas arī ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, un, diemžēl, šai tendencei ir pieaugošs raksturs. Tur mēs arī redzam šo te nepieciešamību pēc uzņemošo ģimeņas formām un veidiem un iespējas, kā mēs varam paplašināt šos iespējas bērniem.
0: Ar aicinājumu sabiedrību iesaistīties bērnu aprūpē šodien tiek uzsākta ikgadējā kampaņa Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Un vēl šodien Valmierā ar daudzveidīgu pasākumu programmu sāksies pilsētas 743. Dzimšanas dienas svinības. Šodien gaidāma izzinoša pastaiga, sportiskas aktivitātes, kā arī brīvdabas kīno. Savukārt autovadītājiem svinību laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valmierā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 17-19 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns krimināla stāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas Radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 8:09 minūtes, 22. jūlijs.
1: Andra un Mārtiņš kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta sarunā šodien runājam par smadzeņu dienu un tiem interesantajiem mirkļiem. Mūsu smadzenēs, ka uzplaiksnī kaut kāda atmiņa vai kaut kāds fakts vai kaut kas tāds, ko vispār, kāpēc es to atceros. Man ir, piemēram, viens, es tikko atcerējos, viens, nu, pilnīgi, nu,
0: tāds... Atcerēji.
1: Es ir tā, no. Vienkārši tāds, pilnīgi, vienkārši, kā saka, neitrāls fakts. Es atceros to no bērnības. Pie Melngaunam ir Olanda statuja. Redzi?
0: No.
1: Un tu pat nefināji, ka tur ir Rolanda statuja. Bet es to atceros kopš bērnības, jo es atceros to mirkli, kad televīzijā rādīja sižetu, ka atklāja Rolanda, atjaunoto Rolanda statuju un uz zirga atjāja Rolands Zagorskis. Tieši kāpēc man šo informāciju vajag?
0: Nu kā, nu tā ir tad nu, atmiņa, kas tev acīm redzot ļoti spilgti ir palikusi atmiņā, ja? Es zinu, kā to viņš var noformulēt, es nezinu, kāpēc tu to atceries.
1: Tā bija vienkārši viena no ziņām panorāmā. un tas sēž galvā. Nu, lūk, šāds, par šo ir mūsu šī rīta sarunas.
0: Jā, un skatos, ko mums klausītāji raksta, Artūrs raksta, labrīt, atceros vecās telefonu grāmatas, kur varēja atrast cilvēkus pēc adreses vārdu un uzvārdu, tagad datu aizsardzība. Bet es arī atceros, es pat atceros, ka es speciāli meklēju telefonu grāmatā, nu, kaut kādus tur, tā kā savus draugus, kaut gan man bija 5 gadi, liekas, tieši šobrīd, kāpēc, lai tie 5 gadīgie mani draugi būtu telefonu grāmatā, bet man likās, ka tas ļoti interesants.
1: Noteikti, jo tu biji.
0: Jā.
1: Labrīt, zinu visu garo dzejoli tālavas taurētājs. Likteņa ironijas dēļ dzīve man jau stipri pēc skolas aiznes uz Rūjienu, kur ir piemineklis tālavas taurētājam.
0: Labi.
1: Es ilgu laiku arī zināju tālavu stavrātāju dēļ, tā, ka bija kora dziesma izveidot, un tad tiešām bija.
0: Bet īstenībā, Mārtiņ, cik daudz mēs, nu, nav runa par dzejoļiem, bet dziesmu vārdus. Nu, mums tā, manuprāt, dziesmu krātuvīte, vārdu krātuvīte, es abrīnoju, kā mēs varam to visu vispār atcerēties. Nu, tiešām, nu 15 gadu garumā ir iemācītas tik daudz dziesmas. Atceries, skolā kontroldarbam sagatavojāmies, uzrakstījām un aizmirsām. Mm-hmm.
1: Mums bija ar vienu paziņu tāda teorija pirms vairākiem gadiem radās saviesīgā pasākumā par to, ka tieši arī par to, kā var atcerēties tik daudz dziesmu vārdus. Un šis cilvēks viņš uzskatīja, ka mēs tāpēc neatceramies cilvēku vārdus.
0: Es tiešām neatceros, tu arī neatceries.
1: Nē, ļoti
0: man
1: šāk,
0: ir ļoti grūti jā. Ar cilvēku vārdiem. Jā, bet kā trenēt smadzenes, kā es vismaz darīju jau skolas laikā, kad bija jāmācās kaut kas no galvas, es klausījos un rakstīju. Piemēram, dziesmu vārdiem, es vienmēr dziesmu vārds, es klausos dziesmu, un, nu, ja tās nav manas dziesmas, jā, un, piemēram, arī skolā, ja bija kaut kas jāmācās, lai es to iegaumētu no galvas, es pārrakstīju, man bija svarīgi pārrakstīt, tad, kad es rakstīju, atceries špikers, kad mēs rakstījām, teorētiski, mēs vislabāk iemācījāmies,
1: jā,
0: jo tu rakstot špikeri, jau aptuveni atceries, kas tur ir rakstīts.
1: Lai iemācītos dziesmu, viņi ir jānoklausās tās, cik tās reizes, es tagad vairs precīzi neatceros, man šī ka 15 reizes pēc kārtas apmēram, un plus mīnus ir galvā.
0: Ir dziesmas, kuras pat 30 reizes klausoties, nu nebūs.
1: Man ir viena dziesma, kuras dziedu jau, vispār es viņu nedziedu pēdējā laikā vairs vispār, jo es tā arī 10 gadu laikā nespēju iemācīties vārds.
0: Nopietni.
1: Nē, nu negāju kopā tur kaut kas un neko un atmeta roku, domāju, ka nav, tā nav.
0: Te vēl Gunta raksta izņās, manuprāt, vēsturē mācītie gadskaitļi viņai ir palikuši. Nu, neatceros tos, pat atbildot.
1: Tā nekad tieši neatcerās.
0: Neatceros, jā, pat jā. Atbildot, tie bija sarakstīti neiedomajāmā, ka jās.
1: Nemierno, vietās. Mēs tieši par to, ka atceramies, jo tas būtu interesanti, ja es, piemēram, atcerētos Napoleona dzimšanas gadu. Un jā. Kāds noteikti tikko nosauc, tur 1000 tāds un tāds un tāds.
0: Kā to var nezināt?
1: Kā var nezināt, jā. 293,

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Kopumā, ja paskatās šo dienu, varbūt nemaz nebūs tik traki. Nu, gaisa temperatūra gan nebūs tāda, ko mēs sagaidām no 22. jūlija, būs plus 15, plus 20 grādi, taču šodien nesola tādu ilgstošu lietu, solu šur tur īslaicīgi lietutiņu. Diena būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies.
2: Arī citus gadus ir līdzīgi kā pa kalniem un pa lejām, vienu gadu karsti, vienu gadu augsti un miglas un pērko negaisi un krusas un tad atkal karsti, bet... Rekordi. 1996. Gads stendē, 22. jūlijā, temperatūra gaisa bija 1+3,4 grādi. Savukārt 1992. Gadā arī stendē, 22. jūlijā, gaisa temperatūra bija +33,3 grādi stenda šodien uzvar.
1: Visi ceļi ved uz stendu.
2: Jā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:24 minūtes 22. jūlijā amerikāņu aviators Willis Post kļūst par pirmo personu, kas vienatnē aplidojis apkārt pasaulē 7 dienās 18 stundās un 45 minūtēs pārvaro 25094 km. Tas notiek 1933. gadā.
2: 1982. Gads Ņujorkā notiek pati lielākā masu laulību ceremonija. Tiek salaulāti 2200 mūniešu, jeb unifikācijas baznīcas sekotāju pāri.
1: Jā, te, zini, kas interesanti, drusciņu papētīju, man nebija pirms tam tāda informācija par unifikācijas baznīcu. Nu, viņa vispār ir slavena ar tieši ar tām masveidīgajām laulību ceremonijām. Un par mūniešiem viņa sauc, pateicoties izveidotājam sunam, kur man te palika tas vārds, diezgan tāds sarežģīts bija. Nu, respektīvi, jā, viņi izveidotās bija mūns, bet viņi, kas ir interesanti ar tām salaulāšanām, jā, bieži vien vadīja pat sporta stadionos, un tajā tika salaulāti tūkstošiem šo te mūnistu, jeb šīs reliģijas piekritēju, kas lielākoties nepazina savu nākamo dzīves biedru, jo šos pārus bija personīgi izveidojis pats mūns.
2: Wow! Bet es esmu dzirdējusi, ka statistiska pasaulē pierāda, ka sarunātās laulības esot noturīgākas par pašu izvēlētajiem partneriem. Nu, ka izrādās tā esot.
1: Nu, tā kā, ka vienojās, jā, ka
2: nu,
1: tu
2: ka
1: precēsi ģimenes, man
2: leidz. Indijā ir sarunātās laulības un vēl daudzās valstīs, un ka tās izrādās esot noturīgākas nekā tad, ja tu pats izvēlēsi savu partneri.
1: Es kā, varbūt cits zina labāk tomēr, jā. 1983. Gads amerikānis Dicks Smits pirmo reizi aplidoja apkārt zemeslodē ar helikopteru.
2: Ar helikopteru?
1: Jā.
2: Labi. 2007. Gads lietuviešu sportists Vidmants Urbons sāka peldējumu no Zviedrijas līdz Latvijai, lai pievērstu uzmanību arvien sliktākajam ekoloģiskajam stāvoklim Baltijas jūrā.
1: 2013. Gads pasaulē nāk Lielbritānijas prinča William un viņas sievas Ketrīnas pirmdzimtais, un viņam tiek dots vārds George Aleksandrs Luisa.
2: Kaisti. Un 1994. Gads Latvijā Saeima pieņem pilsonības likumu.
1: Tuliņ sporta ziņas, un studijā būs Harijs Ortveins, līdz tām Elīva Fomins ar dziesmu Lai jau daga.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Hortveins. Basketbola kluba Rīgas Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas komandā Ludvigsburgas Rīzen un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Pēc aizvadītās sezonas komanda pavēstīja, ka neturpinās sadarbību ar Latvijas basketbolistu. Pirms došanās uz Vāciju Skuja 2,5 sezonas spēlēja tieši Rīgas Zeļos. Latvijas motosportists Pauls Jonas pēc kritiena pasaules čempionāta posmā Liebritānijā būs spiests izlaist nākamās sacensības Čehijā, tā vēsta portāls sportacentrs.com. Jonas aizvadītās nedēļas nogalē Liebritānijas posmu otrajā braucienā piedzīvoja kritienu un uz brīdi palika guļam trasē. Savos sociālajos tīklos sportists publicējas bildes, kurās redzami ķermeņa nobrāzumi, bet sarunā ar mediju viņš atklāja, ka pavisam noteikti nestartēs šonadēļ gaidāmajā posmā Čehijā. Sportists gan vēl nezināja teikt, vai varēs piedalīties augusta sākumā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā Beļģijā. Beļģijas riteņbraucējs Remco Evenepoels vakar bija ātrākais daudzdienu velobraucienu Tour de France individuālajā posmā un kopvērtējumā pietuvojās līderim, bet starp Latvijas riteņbraucējiem labākais rezultāts Kristam Nēlandam. Evenepoels par teju pusminūti samazināja kopvērtējumu līderi Sloveņu Tadeju Pogačaru pārsvaru, kas tagad ir 4,5 minūtes. Nēlands 16. Posmā ieņem 65. bet Skuiņš 199. Vietu. Kopvērtējumā abi Latvijas riteņbraucēja līderim zaudēja vairāk par 3 stundām. Skuiņš ieņem 93. bet Nēlands 136. Vietu. Šodien riteņbraucēja mēros teju 175 km garu posmu. Futbola klubs Liepāja noslēdzis līgumu ar Portugāles futbolistu Alfonso Leiti. Iepriekšējās divas sezonas 21 gadu vecais futbolists spēlē Portugāles U23 čempionātā. Viņš savulaik pārstāvēs arī slaveno Porto akadēmiju. Un nedēļas nogalē Valmierā gaidāmais Latvijas čempionāts vieglatlētikā pulcēs pieredzējušus sportistus, liecina dalībnieku saraksts. Dāmu konkurencē šķērpmešanā dalību sacensībās apstiprinājusi pasaules čempionāta sudraba medaļniece Aneta Sietiņa, bet vīru konkurencē Patriks Gailums, Gatis Čakš un arī Zigismunds Sirmais. 100 un 200 metru sprintā uz skrejceļa būs redzama pieredzējusi Gunta Vaičuli, tālēkšanas sektorā startēs Elvis Misāns, bet favorīta 5000 metru skrējienā būs Agate Cauna. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Hortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:40 minūtes. Velam.
2: Nu, velam, varam.
1: Jā, varam vaļā zīķi portāls. Jaunatnes organizācija protests. Paskaties, kāds nosaukums. No. 29. jūlijā, 2018. Rīgā pie brīvības pieminekļa, ko varētu rīkot viņi.
2: Nu, protestēs...
1: Nē, atbalsta akciju, neprotestēs.
2: Jā. Nu, labi, atbalstīs.
1: Rīgos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Tālūk liecina kustības publicētā informācija platformā Facebook. Un organizācija aicina piketā ierasties melnā apģērbā. Un par ko tad piketēs un tas konflikts, tas par ko tad pievērst uzmanību un trauksmi nedaudz par to, ka valsts finansējuma nevalstiskajām organizācijām un to, cik liela ietekme NVO būtu pieļaujama valsts lēmumu pieņemšanā. Jā, nu tā teikt, tur ir sākusies ņemšanās par tādiem... Par tām, nezinu, vai dzirdēju vai nē, bet premjers atklāja, ka NVO pārstāvjiem tiekot maksāt atlīdzība vienkārši par sēdēšanu un dalību valdības konsultatīvajās padomēs, ko viņš uzskata par tādu nepamatotu tēriņu, tādēļ tiek pārbaudīts viss NVO piešķirtais finansējums. Nu tā, jā, tā kā...
2: Tu... Pārbauda jau vienkārši.
1: Nu jā, bet nu, tas tāds, nu, man atliekas tā interesanti. Es saprotu to pusi, jā. Visu cieņu NVO tiešām ļoti daudz dara dažādus darbiņus, ko valsts... Varbūt neuzspēja un neizdara, ja sociālā uzņēmēja darbība var daudz ko darīt, vai nekura valstī varbūt pietrūkst laiku un tā, un valsts tik tiešām arī viss nevar paspēt izdarīt. Bet tas, ka pārbauda, kur aiziet finansējums, nu tas ir normāli. Ne?
2: Protams,
1: nu,
2: tā
1: kā, nu. Es saprotu to sašutumu, tā kā jūs mums neusticaties? Nu, jā, a kuram var uzticēties?
2: Nē, nu jā.
1: Nē, nu kā, nu tu var...
2: Nē, kā parasti saka, uzticies, bet pārbaudi.
1: Nu tieši tā, uzticies, bet pārbaudi, tas ir normāli. Un man liekas, tas arī būtu jāsaprot NVO. Es nedomāju, ka kāds grib griezt nos finansējumu tikai finansējumu griešanas pēc, ja? Un neviens arī nerunā pagaidām par kaut kādām nu, finansējumu nogriešanām. Varbūt es esmu palaidis garām, bet tā doma ir tomēr pārbaudīt, kā tas tiek tērēts. Un kas tiek darīts par šo naudu, lai nav tā, ka zin kā ir smukas fasādes, slēpjās varbūt pavisam kaut kāda cita informācija. Nu tā. Tā kā, bet ļoti jauki, redzi, demokrātijā dzīvojam, varam tāpēc uzrīkot atbalsta akciju, noteikti var nākt atbalstīt, es domāju, ka nu, tu kā nekādu problēmu. Tāpēc jau mums ir brīva Latvija, lai mēs varētu daudz ko spriest domāt un teikt, paklau, nu tas nav labi, tas ir labi un tam līdzīgi. Ja?
2: Uh-huh.
1: Tā, ka, viena interesanta ziņa, ko es atradu par nacistiskās Vācijas vadoni Adolf Hitler,

0: Viņa māja, dzimtā māja Austrijā, tur šodien tiks atklāts policijas iecirknis.
1: Mājā?
0: Jā, nu tādī mājā, kur viņš ir dzimis, tā kā tās dzimtās mājas, un uztaisījuši pārbūvi, mainot ēkas pielietojumu. Un Austrijas valdība tādā veidā vēlējās neutralizēt šo vietu, lai tā vairāk nepiesaistītu neonacistus. Ja? It kā tas pats nams par šo viņš tur pavadīs savu nelielu dzīves posmu, tas ir izpelnījies lielu uzmanību viņa ideja atbalstītāju vidū, kas joprojām, diemžēl, bet eksistē viņa ideja atbalstītāju. No tālūk, jā, tā kā ir tagad tur policijas iecerības ierīkots. Nu, kaut ko gaišāku sēņu sezonu sākusies gausi, tālūk.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
0: Laikam nesanāc pār. Gaišana. Nu labi, tad sasvēnē notiks dziesminieku festivāls Trubadūrs. Valmierā pilsētas svēti. Tas vismaz ir gaišāk.
1: Ļoti.
0: Labi.

0: Retro Presse.
1: Labrīt! 8:50 minūtes šķirstām 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Dārgakmeņu balle Parīzē.
2: Izklausās ļoti skaisti. Tātad Parīzē šinīs dienās notika izdaudzinātā dārgakmeņu balle. Tāda bija nolemts sarīkot par godu Anglijas karalim un karalienei, kad viņi viesosies Parīzē. Karaļu pārim viesošanos pēkšņi nācās atlikt, bet balle tomēr notika. Ielaida ballē vienīgi dāmas ar īstiem dārgakmeņiem. Jāatzīmē, ka parīziešiem šādas dārgakmeņiem apkārtas dāmas nav nekas neparasts.
1: Cārā valdības laikā tur uzturējās divi krievu kņazi, Demidovs un Nariškins. Abi viņi iemīlējušies aktrisē Korā, diezgan neglītā sievietē. Tā ir tiešā runa. Un abi to centās nesāt uz rokām. Ja Demidovs iedāvināja Korai rotaslietu 10 000 frantu vērtībā, tad Nariškins tuliņ steidzās to pārtrumpot un iedāvināja viņai rotu 15 000 franku vērtībā.
2: Bet cik skaisti! Kā? Tā tas turpinājās vairākus gadus. Francūzieti izmantoja abu krievu sacensību un ieguva tādā ceļā lielu dārgu rotu kolekciju. Beidzot, Kora noīrēja vienu no Parīzes teātriem. Apmeklētāji nepacietību gaidīja izrādes beigas, jo zināja, ka tad būs redzams kaut kas sensacionāls.
1: Un tiešām izrādes beigās uz skatuves iznāca Kora viscauri rotās. Pēc brīža viņa nogulās uz muguras un pacēla kājas, lai skatītāji redzētu, ka arī viņas kurpju zoles izrotātas dimantijā.
2: Vai! Un Kora tomēr nobeidza, kā to parasti šādas sievietes dara, savu dzīvi
1: nabadzībā.
2: Nu kā tā, nu? Bet tad es īstenībā jāpaskatās kaut kur interneta dzīlēs, varbūt par šo ir pat uzņemt kādu filmu, jo tas sižets izklausās labs.
1: Jā, pietiekam aizraujošajā. Bet, nu,
2: tāds un dramatisks beigās.
1: Nu, es teikšu, ka arī šī... šis preses izdevums jaunākās ziņas ir bijuši tādi, nevarētu teikt, ka ir kautrējušies par vārdu izvēli.
2: Nav gan, jā.
1: Un man patik arī tas fakts par to pašu balli, nu, ka karaļa pāris neieradās, bet nu balli tāpat notika.
2: Nu, kāpēc jāatceļ?
1: Kāda starpība, neko galdi saklāti, viesi ir saicināti, šampis ir ieliets jau glāzēs, jau orķestris ir sarunāts, varbūt jau ir priekšapmaksa veikta. Nu, neatbrauca.
2: Vai ne?
1: Vai tad ne pirmā, ne pēdējā reize? Nu, ja tu būtu karaļa pāri aicinājusi ciemos, un viņi neatbrauktu. Nu, ko viņi arī droši vien, ka neatbrauktu, ja tu viņus tagad aicinātu zimšai?
2: Balas neatceltu.
1: Nu, taču loģiski.
3: Te aizletes, šeskajā veikalā aizletes, skaņu plates nevar saskaitīt. Nav šeit bantas,

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Ģenerālmajors Drapatijs iepriekš bija Ukrainas sauzemes spēku pavēlnieks. Turpina Rihards Plūme.
1: Drapatijs sociālo mediju platformā Facebook pateicies Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvērs, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatijs ir vairāk kārt uzsvērs, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. No amata atbrīvotais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatiju iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņaprāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību.
0: Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā un Stavropolis novadā aizvadītajā naktī aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Par to vēsta gan vietējās varas iestādes, gan neatkarīgie mediji un Telegram kanāli. Aculiecinieki ziņo, ka Krasnodaras novadā atskanēja vairāk nekā 20 sprādzieni. ASV šodien varētu paziņot par vienošanos ar Saūda Arābiju, kas šai valstī nodrošinātu civilo kodolprogrammu. Par to vēsta ASV laikraksts New York Times. Šāda vienošanās nodrošinātu miljardiem dolāru ASV kodola enerģētikas nozarei. Laikraksts Wall Street Journal ziņo, ka līgums tiks noslēgts uz 30 gadiem un cita starpā paredzēs, ka amerikāņu uzņēmumiem jāuzbūvē urāna bagātināšanas rūpnīca Saūda Arābijā. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien vērtēs Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Kā skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami apmēram 50 miljoni eiro gadā. Ģimenes ārstu asociācija rosina diskusiju par daļēju darbnespēju. Piemēram, ja pamazām atveseļojoties pacients atgūst savas darbaspējas par 10, 20 vai vairāk procentiem, šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā, stāstā asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure.
2: Būt elastīgāk tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim, bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
0: Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš teica, ka galvenais izaicinājums būtu šāda darba plānošana.
3: No tāda administratīvā sloga puses vairāk būtu tiešām saistīts ar šo te vienošanos, tad ar darba laiku uzskaiti, kādā veidā tas norit un vai tas tiek bāzēts pienākumu izpildē vai kādā citā veidā tiek veikta darba laika uzskaite un, protams, tas lielais ir aizvietošanas nepieciešamība, kas skaidrs var ieviest savas korekcijas, jo nevienmēr ir iespējams atrast kādu, kurš ir gatavs palīdzēt tieši tādā procentuālajā sadalījumā, kā iespējams diagnoze vai ārsts slēdziens ļauj strādāt šim te darbiniekam.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa.

0: Temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūž ziemeļu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos palaikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains, pa laikam līs, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: 9,9 minūtes, 23. jūlijas, trešdiena.
1: Ar jums kopā Antra un Mārtiņš.
0: Vēl nopietnāk nevarētu.
1: Kādam ir jābūt ar mums nopietnam, jo...
0: Jā, un tas noteikti esi tu.
1: Nu jā. Kā, nu, kā jāieņem ir
0: labi,
1: savu...
0: Labi, es arī tagad būšu ļoti nopietni.
1: Pēc divām nedēļām. Tu vari būt nopietni pēc divām nedēļām.
0: Viss.
1: Nē. Tagad nav tava nopietnības stunda. Tā ir manē, jā.
2: Rīta sarunas.
1: Uj. Kaut ko uzspieda nepareizo fonu. Nebija šitas ir īstais. Tu nerunāsi ar mani vairāk?
0: Es esmu ļoti nopietna.
1: Labi.
0: Šajā rītā saruna tēma par ko?
1: Tātad mēs sarunājamies, Antra, ar jums par to, kas ir absolūti dīvainākais vai nevajadzīgākais fakts, kas joprojām no skolas vai jaunības laikiem uz mūžu iekrīts atmiņā un joprojām, bet jebkādi iemesli sēž galvā.
0: Alīna, atspār mums raksta. Labrīt. Es nevaru. Es par dīvaināko faktu no skolas laikiem īsti neatceros, bet es arī esmu krēli, tāpat kā Antra, un visi par mani ir brīnījušies un pat smējušies, jo manā ģimenē visi ir labroči. Lai jums abiem jauka diena ar sveicieniem, Alīna. Un ja nu kāds domā, kāpēc viņa pēkšņi mums sāk stāstīt par to, ar kuru roku viņa raksta, mēs pašā rīta sākumā runājām par to, kā tās smadzeņu puslodes mums darbojās, jā, ņemot vērā, ar kuru roku mēs rakstam.
1: Inet raksta, ejot skolā 1978. līdz 1984. Neiedzība bija ierindas skates. Katru gadu klasē bija jāmācās soļot ierindas solī, līdzināties mierā un tā tālāk. Izsaucot saukļus, kas tur soļo, kas tur iet, tur pionieri iet, bezjēdzīgs murks.
0: Vispār, jā, nu mums jau arī labi, mums sporta stundās bija tas līdzināties vietā, brīvi.
1: Jā,
0: un
1: tā,
0: bija līdzināties,
1: jā.
0: Tad bija... Pa kreisijā pagriežas.
1: Uz pirmo otro skaitīt.
0: Jā.
1: Un ko tas deva tieši
0: kā?
1: Man?
0: Kā? Uz ko tas deva? Tad varēja izvēlēties, kādās komandās stafetes skries. Pirmais, otrais, pirmie gāja vienā komandā, otrie gāja otrā komandā. Nu, Mārtiņ,
1: nu? Pareizi, jā. Nu, sports bija man mīļākā stunda.
0: Labi, tam saka, labrīt, vēsture nebija mans mīļākais mācību priekšmets, bet jebkurā dienas stundā atceros, ka dzimbūšana atcēla 1861. gadā. Jā, dzintra. Viss.
1: Un tā ir patiesība. Dzimbūšana tiešām atcēla 1961. Gadā.
0: 861.
1: Jā, 1800.
0: Jā, nu vēl kas.
1: Tā, sveiki, te Jānis no skolas laikiem atmiņā iekalts alfabēts. Savā ritmā noskaits 6 sekundēs jebkurā dienakts laikā.
0: 6 sekundēs?
1: Tas nozīmē, ka tas ir ļoti ātri. Neliec man to darīt.
0: Es nevarētu.
1: Es tik ātri nevaru to izdarīt.
0: Vēl mums raksta, skolā sāk iet 1976. Gadā. ABC pirmajai klasē beigās bija dzejolis laimīgi jauno gadu ar 4 pantiem. Vēl šobrīd katru Ziemassvētkus to skaitu, lai gan man drīz jau būs 60 gadi. Mazbērni nesaprot, kā var ko tādi iemācīties. Bet jāatzīst, arī mēs, Mārtiņ, taču, kad skolā mācījāmies un mēs bijām, nu, tie dzejoļu konkursi bija un
1: daļa runāšana.
0: Jā.
1: Es zvirbulis.
0: Zvirbulis bija. Jā, un piedalījos tiešām mācies un atceros, kā mamma vienmēr mājas. Izteiksmīgāk! Un tas ēdi tiešām mācies tā, lai būtu skaisti.
1: Man vienkārši. Vienmēr šita, kāpēc es nekad nevaru runāt šajā te tur konkursā. Un tad es vienā brīdī sapratu, tāpēc, ka es nekad neiemācos to dzejoli normāli. Tāpēc es man arī neļauju
0: vienu skaitīt. Nu, kā tu neiemācīt?
1: Es neiemācījos tanī laikā normāli. Nē.
0: Man bija ļoti jāmācās, bet man arī patika īstenībā. Nu, ņemot vairāk, ka tev sanāk ir jāuzstājas.
1: Māku nosaukt pī vērtību līdz desmitajai zīmējais komat. Vienīgi tirgū pie dārzeņa stenda no galvas nespēj izreikināt atlikumu no desmitnieka.
0: Vēl mums raksta, visu mūžu atceros visas 4 Japānas salas. Un neprasa man.
1: Labi, galvā stāv fakts, ka Amazonai aug koks, kuru sulu var izmantot kā dīzeļa dagvielu. Man vēl atceros, ka ķenguri nespēja iet atpakaļ gaitā.
0: Nu, viņš lec, laikam, atpakaļ. Viņa masti varbūt traucē.
1: A, viņš nevar atpakaļ gaidā, varbūt palikt. Palikt, jā, jā, jā. Nu, jā.
0: Es vēl atceros no bērnības, tur citu vien, tas pantiņš man nesen nu, meitiņai uz pirksta uzlidoja bizbizmārīti. Mm-hmm. Atceries dziedēt to
1: pantiņu? Bizbizmārīti,
0: kuri tam? Bizbizmārīti, tava mājiņa deg, tava bērns atdeg. Ka kāpēc mēs kāpēc? Ko tādu vispār?
1: Tik brutāli tā dzied, tik ļoti brutāli. Jā. Ļoti brutāli. Nu, bet tā pasaks vispār, nu, tāda pantiņa brutāli, pasaks brutāls, ansīts un grieti.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 17 minūtes.
0: Auns.
2: Nedēļas vidus ir ideāls brīdis, lai pārskatītu savus plānus un ieviestu tajos nepieciešamās korekcijas.
0: Vērsis.
1: Jūsu pacietība šodien atmaksāsies. Tas, kas šķita iestrēdzis, beidzot sāks virzīties uz priekšu.
0: Dvīņi.
2: Saglabājiet atvērtu prātu. Šodien iespējama tikšanās, kas pavērs jaunas sadarbības iespējas.
0: Vēzis.
1: Atrodiet mirkli savai labsajūtai drudžainajā dienas ritmā. Īsa pastaiga atjaunos spēkus.
0: Lauva.
2: Jūsu spēja motivēt citu šodien būs zelta vērtē. Palīdzot visai komandai, sasniegsiet labākus rezultātus.
0: Jaunava.
1: Laba diena, lai atrisinātu praktiskus jautājumus. Jūsu koleģiskais prāts šodien strādās nevainojami.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
2: Estētika un skaistums uzlabos jūsu garastāvokli. Ieviesiet kādu nelielu, bet priecējošu izmaiņu savā darba vidē.
0: Skorpions.
1: Jūsu neatlaidība palīdzēs pārvarēt jebkuru šķērsli. Turpiniet ticēt saviem spēkiem.
0: Strēlnieks.
2: Esiet dāsni ar savām zināšanām. Palīdzot kādam citam, jūs gūsiet arī personīgu gandarījumu.
0: Mežāzis.
1: Finanšu plānošanai šodien ir zaļā gaisma. Varat atrast jaunu veidu, kā ietaupīt vai nopelnīt vairāk.
0: Ūdensvīrs.
2: Brīnišķīgs laiks komandas darbam. Kopīgiem spēkiem jūs šodien spēsiet paveikt neiespējamo.
0: Zivis.
1: Uzturiet pozitīvu gaisotni sev apkārt. Jūsu smaids un siltums šodien iedvesmos visus līdzcilvēkus.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Skan Latvijas Radio 2.

0: Antras, izstāsti man lūdzu, kāda ir tavu līdzinējā pieredze ar sikspārņiem bijusi?
1: Es esmu redzējis dzīvē sikspārņus. Neatcerošos gan kurā valstī un kurā zooloģiskajā dārzā tas bija, bet

0: redzēju, ilgi skatījos, vairāk kā viņi tur karājās ar savām kājiņām un čuč. Un atceros bērnībā, tikai nepateikšu precīzi vai mammai vai kādai citai sievietei, mums bija jāiet garām Jumpravā uz estrādi un Jumpravas kultūras tumam, ja tā vēl ir, es nezinu, kā tur izskatās tagad, bet tur aiz kultūras tuma bija, nu, tā kā nepabeigta tā ēka, un tur tumsā kaut kas izlidoja ārā no turienes ar tādiem spārniem, un visi sāka kliekt, sikspārns, bet tas bija sikspārns, nezinu, nu, tādu kā tev.
1: Nu, man ir arī, es gribēju pieminēt bērnību, bērnībā, es zinu, ka pagrabā, pagrabā dzīvoja sikspārnes, un tad es viņu esmu, tā teikt, redzējis tā, tā salīdzinoši pietuvināti, bet kopš tās reizes, kad es viņu tur tā pietuvināti redzēju, man ļoti nepatika iet pagrabā, es negāju
0: viņi
1: vairāk.
0: Viņi ir tādi nedaudz biedējuši, bet vispār, ka viņi ir maziņi, tādi moziņi, viņi tad mīlīgi.
1: Nu, it kā jā. Par sikspārņu vērošanu būs vienkārši dienas padoms. Ģirts ir kaut ko sagatavojis, tā teikt, kā laikam jāpavēro būs sikspārnīšos.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Dabas mīļotājiem, kam nav bail no tumsas un kukaiņiem, šomēnes ir lieliska iespēja kopā ar ekspertiem vairāk iepazīt šo jomu – nakts kukaiņu pasauli un arī dabiskajā vidē vērot dažādiem mītiem apdvestos sikspāriņus. Daļa pasākumu jau notikuši, bet viens gaidāms jau šajā nedēļas nogalē. Jāpiesakās iepriekš tīmekļa vietnē tiekamies Dabā LV. Par sikspārņu iepazīšanu Latvijas Radio redzījumā Starbrīdis stāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Agnese Čamane.
2: Nu, sikspārņu mēs varam satikt, es teiktu, visā Latvijas teritorijā, un sikspārņu sugas mums ir apmēram 16. Ir izplatītākas sugas, ir retākas arī, par kurām priecājas

0: sikšu pārņu pētnieki. Bet, jā, protams, tāds vislabākais laiks sikšu pārņu vērošanai ir mīkrēslis, un šis laiks pēc tam gadās arī, kad cilvēki ar sikspārni sastopās tad, kad viņš ir atradis savu ziemas mītni, jo sikspārnis pārziemo, tā tad viņš meklē vietu ar stabilu mikroklimatu, kas var būt militārās būves, pagrabi, alas, bet arī tas, ko daudzi nezina, kā apmēram puse no šiem te mūsu sikspārņiem, viņi gluži tāpat kā gaiputni dodas uz siltākām zemēm ziemas laikā. Tā kā tie sikspārņi, kurus jūs satiekat savā pagrabā, ejot pēc ievārījuma burkas, nu, tā ir tikai daļa no šīm te Latvijā mītošajām sugām. Ja gribās tiešām sikspārni satikt, novērot kādā krāslainā vasaras vakarā, droši vien jāmeklē ir vietas, kas ir pie kādām ūdens tiltnēm vietām, varbūt ar veciem parkiem, kur ir veci dobumaini koki, iespējams arī kāda kultūra vēsturiskā celtne, piemēram, kā baznīcas muižas, jo tagad vasarā arī, kad notiek šī te mazuļa audzināšana, sikspārņi meklē kādas vietas, kur ir diezgan augsta temperatūra, un nu, šādās baznīcās muižās vēl tomēr ir kāda šķirba, kur ielīst šīs tēks, tā teikt, nav tik hermētisks, varbūt kā mūsdienu būvas, un iespējams arī, ka tur mitinās kāda kolonija. Par sikspārņiem arī klīst diezgan daudz mīti, kurus mēs mēģinām kliedēt. Latvijā mītošie sikspārņi nesūc asinis, viņi pārtiek tātad no šiem te naktspukaiņiem, odiem. Sikspārņi arī mērtiecīgi nevēlēsies ielidot jūsu matos, par to nav jābaidās. Bet tas brīdis, kad sikspārņis varētu izdarīt skādi, varētu būt tad, kad jūs viņu patiešām cenšaties paši noķert, apskatīt. Sikspārņis aizsargājoties var iekost, un pašā ļaunākajā gadījumā sikspārņis var izplatīt trakumsārgu. Tāpēc tiešām tad sikspārņus abrīnojam ar acīm un nemēģinam viņiem kaitēt, nemēģinam viņiem pielīst un nemēģinam viņus ķert ne ar rokām, ne ar tīkliem, nekā citādāk. Ja vien esat tā teikt sikspārņu pētnieks un nemēģinat viņus apgredzinot, 24. jūlijā notiks sikspārņu nakts Dundagas pilī vakarā, un vēl pēc tam 31. jūlijā sikspārņu nakti piedzīvojums notiks Līgatnes dabas takās.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Kā tad darīsim? Tu iesi pie tā plaukta, es iešu pie tā plaukta, tur kā, nu kā.
2: Lai lemj klausītājs.
1: Nu, man ir skaidrs, ko klausītājs lems. Klausītājs lems, ka tu iesi un tad tu arī iesi.
2: Pagaidi,
1: viss.
2: Pagaidi.
1: 6-7-2-1-1-3-1-8, tāds lūk tālrunas studijā, lai uzspēlē dziesmu spēli, lai Antrai pateiktu komandu.
2: Nu, pagaidi, tu nezini, klausītājs var arī lemt, ka... Tu būsi
1: nē,
2: tas.
1: Nē, es atbalstu to, ka tu man teji
2: nu,
1: tomēr...
2: Pagaidi, nu, pagaidi, nu, būs interesanti, nu, pajautāsim.
1: Bet
2: Antra,
1: man teji daudz ko darīt, es nevaru tā, iete kaut kur tur staigāt, vazāt.
2: Kas tev tālu, kas ir 30 cm attālumā no plauka?
1: Nu, tas ir tālu, tomēr.
2: Man ir tālāk jāiet.
1: Man ir pie pulks jāsēž, ja?
2: Labi.
1: Tā, labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt, Radio 2. Nu, labrīt, labrīt, tur nav ko strīdēties, te plauks jau ir ļoti tuvi.
1: Jā, kuram jāiet, tad ir?
3: Jāiet, es domāju, ka Antrai jāiet, viņa ir ātrāk jākustās, ir labāka grāzija izskatīties.
1: Nu, labi, labi, jā. Kas mums sazvanīs?
4: Kārlis
1: mums sazvanīs, jā?
3: Tas ir Kārlis, kas kādu laiku nav zvanījis, viņam bija slinkums.
1: Mm-hmm. Nu, labi, labi, Kārli, mēs jau ik pa brītiņam priecājamies, ka jūs piezvanāt, tas taču ir diezgan jauki tomēr. Un dziesmu spēle, kā mēs vienmēr esam teikuši, mums patīk pilnīgi visi, gan tie, kas pirmo reizi, gan tie, kas otro reizi. Kuru rindiņu izvēlamies no 1 līdz 6, kurš tad būs tā, kur tu būs tā īstā rinda?
3: Labi, ņemsim sesto.
1: Sesto. No, nu, pagad, tu izlem no augšas vai no lejas? Es nezinu,
3: nē,
1: kā jūs tur skaidrs.
3: Nē, kā jūs teicāt?
1: Es Kārli, es nezinu, kā viņi tur skaita, jo es nekad neesmu pie tā plaukt. Nu, labi, tad vienā brīdī jau uzsauciet stop un Antra tas stāsies.
3: Labi, sākam. Stop.
1: Diezgan gara tā rinda vispār. Oi, paga.
3: Tu ir daudz?
1: Nē, tev būs jāiet vēlreiz. Te viss ir angliski. Nē, nopietni. Te viss ir angliski. Mēs nespēlējam dziesmas angliski. Ja? No Kārli, sagaid vēlreiz, tad stop, ja?
3: Labi, sākam vēlreiz. Stop.
1: Tā ir cerēsim, ka nebūs angliski. Es nezinu, pastīsimies. Tā, nē, šīs būs instrumentāls, te būs foršs. Tā, Raimonds Pauls un Ivars Birkāns, albums ir ar nosaukumu Lielā balva. 13 skaņdarbi ir iekļauti šajā te kompaktdiskā, mums šķietam visi instrumentālie. Kuru spēlējam?
3: Nu tad, tā, 13 dalīt ar 2, tas ir 6.5.
1: 6.5, nu tad 6. vai 7.
3: Labi, septīto.
1: Septīto, nu septītā būs ļoti skaista melodija ar nosaukumu Par to. To arī klausāmies. Paldies, Kārli, tā.
3: Labi, jā, paldies. Atā. Veikmīgi dienu.
1: Atā. Atā.

0: Pamēģini klausīties šo dziesmu un nesmaidīt.
1: Jā. Gribas dziedāt līdzis laiku.
0: Jā. Gribās. Vispār no viss rīt gribējās tā plus mīnus smairīt. Es domāju, ka es lielāko daļu rīt biju priecīgs, nevis bēdīgs.
1: Plus mīnus.
0: Jā. Un paldies tev par kopā paudīto trešdienas rītiņu.
1: Paldies tev un paldies arī mūsu visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem.
0: Antron Mārtiņš bija kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīt programmā. Nezinu, jāapstās, kas pēc mums te nāk, jo ir atvaļinājuma laiks, nekad jau nevar zināt.
2: Okay.
1: No.
0: Pagaidies nevar tik ātri. Tā, kas mums te ir? Roberts būs.
1: Roberts būs.
0: Jā, jā, jā. Roberts būs klāt. Nu tad baudīsim Roberta klātbūtni.

0: Jā, Laura Zaķe. Par Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecels līdšanējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā arī pavēstīja, ka no armijas virspavēlnieka amata atcelts Aleksandrs Sirskis. Sirskis šajā amatā bija kopš 2024. Gada. Ukraina pēdējo mēnešu laikā guvusi virkni panākumu centienos izolēt okupēto Krimas pussalu. Tas devis cerības staru arī Krimā palikušajiem Ukrainas patriotiem, kas cer uz pussalas deokupāciju. Ukrainas strateģiskās komunikācijas centrs ir publicējis rokasgrāmatu, kurā Krimas iedzīvotājiem ieteikts, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamām kaujām pussalas deokupācijas laikā, stāsta Rihards Plūme.
1: Brošūra, kas pieejama Ukraiņu un Krimas tatāru valodā, sastādīta izmantojot Ukrainas valsts iestāžu, netlikamās palīdzības dienestu, pilsoniskās sabiedrības grupu un ekspertu ieteikumus. Rokasgrāmatā ģimenēm ieteikts sagatavoties scenārijiem, kuros radinieki tiek šķirti, sākoties ārkārtas situācijai. Rokasgrāmatā minēts, kādas mantas būtu nepieciešams sev ņemt līdzi, dodoties ceļā, tāpat aplūkotas patvērtnes evakuācija, mīnu drošība, ūdens attīrīšana, informācijas drošība un Krievijas iestāžu veiktās nopretināšanas. Tāpat arī minēts dažādas darbības, ko ieteicams veikt šķērsojot Krievijas kontrolpunktus.
0: Pašmājās. Šodien noslēgsies elektroniskā izsole, kurā var iegādāties vairākus desmitus uzņēmuma pasažieru vilciens veco elektrovilcienu un dīzeļvilcienu vagonus. Vecākie ir būvēti pirms 60 gadiem, bet jaunākie vagoni ir teju 40 gadus veci. Tie ir nobraukuši no aptuveni 2 līdz 7 miljoniem kilometru, stāsta Viktors Demīdovs.
2: Vairumu Rīgā ražoto elektrovilcienu vagonus piedāvā nopirkt par aptuveni 10 tūkstošiem eiro. Dārgāk ir motorvagoni, kas pārsniec 13 tūkstošus eiro. Savukārt dīzeļvilciena vagoni ir lētāki. Kopumā piedāvātas 46 vienības. Elektronisko izsoļu vietnē minēts, ka vairāku desmitu tonnu smagie vagoni var braukt līdz 130 km stundā. Izsoli noslēgsies šodien vienos dienā.
0: Latgalē novērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Arī Kovšo ezers Rēzeknē strauji aizauga un pašvaldībai nākas tērēt līdzekļus regulārai ūdens augu pļaušanai. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ezera tīrīšanai jābūt sistemātiskai, jo peldvietas ātri aizauga. Īstenojot vērienīgo Kovšo ezera labiekārtošanu, daļā ezera bija padziļināta ezera tīrīšana, taču jau pēc pāris gadiem ūdens augi atkal izplatījuši. No pavasara ir spēkā klimatā un enerģētikas ministrijas izstrādātie jaunie noteikumi, kas atvieglo ezeru tīrīšanas prasības un ar to saistīto administratīvo slogu gan pašvaldībām, gan privāti īpašniekiem, skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
3: Nav vajadzīgi nekādu papildus dokumentu saskaņojumu, ja tie ir virzemes ūdens objekti, tīrīšanai kopšanas un uzturēšanas nolūkos. Nu, piemēram, tas ezers ir jātīra, lai viņu uzturētu normālā stāvoklī. Tad tas ir tas darbiņš, kuru vairs nevajadzēs skaņot. Pretī, ja ir arī dabas aizsardzības plāni izstrādāt, kur tas ir paredzēts, tad nav vajadzīgi papildus nekādu saskaņojumu vai noteikumu.
0: Rēzeknes pašvaldībā ir izstrādāti saistošie Kovšo ezera lietošanas noteikumi, bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par ezera ūdens kvalitāti, hidrobioloģisko izpēti un zivju sugu daudzveidību. Vēl līdz pirmdienai rēzeknieši aicināti izteikt savu viedokli. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Cesvainai notiks 4. Ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Festivālā piedalīsies vairāki Latvijas dziesminieki, kā arī viesmākslinieki no ārvalstīm. Festivāls sāksies šodien 8. Vakarā ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakaru Cesvainas pilī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
4: Latvijas radio

0: Valandienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imandienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labrīt, 10:09 zelta graudu šeit Latvijas Radio TV ir sākuši savu skanējumu laika pārbaudīs turējuši dziesmas, kā jau ir darbdienās no 10 līdz 12 2 stundu garumā kopā ar jums būšu es, Roberts, lai veiksmīgi šī diena!

0: Kā grupa Saules krasts, bet šo stundu iesāka Lievi ar Sveteli. Jā, vasarīgas noskaņas valdīs arī šeit zelta graudos divu stundu garumā. Bet tagad dziesma, ko savulaik izpildīs Uldis Stabulnieks. Savulaik pārtapus jaunās skaņās, atdziedošā aktiera Ivar Kalniņa izpildījumā. Es mīlu dzīvi skaisto.
1: Es mīlu dzīvi skaisto.

Esmu tos un 20 minūtēs. Kauboju lomā ejotās Rikardijons un Kristiņš Šomas. Dansosim arī tausmā šeit Latvijas Radio 2. Bet jau tūlīt pat Ainars Mielaus, tu saviņoji mani.

Šī gada imantdienu muzikālajā viesi autobusa debesīs izdziedāja Broņislavs Martužēvas vēles turu rokas. Tavas zelta grados šeit Latvijas Radio 2. Disko noskaņās jau likāšu pingalīšiem vecerīgām.

0: Es esmu Aldis Šteimaņš, un man prieks, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.
1: Jā, un pus11. Šeit Latvijas Radio 2 zelta graudos. Aldis Šteimaņš un grupa Metronoms ar dziesmu Nāk naktis. Pēc tam dzirdēsim arī mūsu estrādes duetu Paulu Butkeviču un Rutu Blūmu dziesmā Te pilsētāji.

0: Sveiki, es esmu Agnes un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt zelta graudi, laika pārbaudīs turējušas dziesmas un lūk arī man Kalniņa dziesma Mežā. Agnes izpildījumā, pēc tam arī lauka muzikanti ar dziesmu Meiteni no Rīgas.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Es esmu Aija Andrejeva, un arī es klausos Latvijas Radio 2.
3: 10:44 minūtes, jā, Aija ar dziesmu Mazais princis, pēc tam arī grupa Saime ar dziesmu pa princesīti. Jā, tāda karaliskā šī zelta grauda stunda, vai ne?

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Pēc 8 minūtēm 11, jā, un arī nākamajā stundā būsim kopā, laika pārbaudi izturējušās dziesmas. Bet līdz kārtējām dienas ziņām Raimonds Tiguls ar dziesmu 4 vēja, pēc tam dzirdēsim arī Normunda Rutuļa balsi. Dziesmā vēl jāpagaida.

Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievijas spēki uz Ukrainu raidīja 4 raķetes un 214 dažādu tipu dronus. Kā norāda Ukrainas gaisa spēki, pret gaisa aizsardzība neutralizēja 3 raķetes un 204 dronus. Viena balistiskā raķete sasniedza mērķi un fiksēti 12 dronu trāpījumi. Savukārt Ukrainas armija 48 stundu laikā veikusi uzbrukumus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Tāpat Ukraina īstenoja triecienus pret Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem Krasnodaras un Stavropolis novados.

0: Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā pavēstīja, ka no armijas virspavēlnieka amata atcelts Oleksandrs Sirskis. Turpinoties savstarpējiem uzbrukumiem tuvajos austrumos, ASV jau 11 dienu pēc kārtas uzbrukusi mērķiem Irānā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka ASV vēl nav pabeigušas uzbrukt Irānai. Trumps sacīja, ka Irānai būs nepieciešami vairāk nekā 20 gadi, lai atgūtos no tuvo austrumu karā nodarītajiem postījumiem. Turpina Rihards Plūme.
1: ASV prezidents Donalds Trumps izteicās, ka nākamais trieciena mērķis varētu būt pazemes kodola objekts netālu no Natanzas, un rietumu izlūkdienesti uzskata, ka Irāna tur būvējot bagātināšanas iekārtu. Irāna draudējusi ar atriebību, norādot, ja šāds uzbrukums tiktu veikts, tā tiktu uzskatīta par kara paplašināšanu reģionā. Arī Irāna turpina uzbrukums reģionu valstīm, Bahreinai, Kuveitai un Jordānijai, ziņojot par atvairītiem uzbrukumiem vai pārtvertiem droniem vai raķetēm.
0: Šodien Rīgā tiksies Baltijas valstu enerģētikas ministri. Tikšanās laikā plānots pārunāt jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šoruden. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Vienlaikus premjers atzina, ka ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas valstu budžetu ietekmējot jau šogad. Kulbergs uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Un vēl, klajā nākusi rakstnieka un publicista Andra Grīnberga grāmata Kaucmindes pakavs, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūra vēstures pērlēm Kaucmindes pili un tās likteni gadsimtu gaitā. Greznā mūža Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kļuva par mājvietu Kaucmindes maiturības skolai, bet padomju gados Kaucmindes vārdu centās izdzēst no tautas atmiņas. Turpinā grāmatas autors Andris Grīnbergs.
2: Jo es vairāk par to pili un tām Kaucminnetēm uzzināju, jo es skaidrāk sapratu, ka tieši tur Kaucmindes pilī dzima nostiprinājās, attīstījās latviskās vērtības. Un šīs meitenes, kuras pabeidza to skolu, daudzi nezin, ka viņi sauc par baltās rozes meitenēm. Un daudzi nezin, ko nozīmē viena baltā roze. Bet nu tad grāmat jālās. Un šīs vērtības vienalga, tas bija mājturība, visa saimniekošana, dārs, māja, bites, zirgi, govis, putni, visi ir rokdarbi, galda klāšana, ēdināšana. Tās ir tādas lietas, kas nāca caur Kaucmindi. Šīs meitenes bija ļoti izglītotas. Viss tā kustība, viss tā ideja jau aizgāja uz visu Latviju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Arī Rīgā būs mākoņains un pa laikam līs. Pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Zelta balsis un zelta dziesmas 10:11 un 7 minūtes. Labdien, es Roberts, turpinu būt kopā ar jums zelta graudos. Lūk arī Mārtiņa Freimaņa draugu koris dziesmā draugs. Pēc tam dzirdēsim arī Ināras Rubīnas un dziedāto dziesmu mans bērns.

0: Sulmanis un Engris Vojtišķis.
1: Jūs klausties
2: Latvijas Radio 2.
3: Jā, un abus kungus dzirdēsim arī Ladezer dziesmā Putnī. Pēc tam arī Sunshine Boomers man patīk vasarā.

0: Mani sauc Jānis Stībelis, jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Jāni, dzirdēsim kopā ar gospel kori, dziesmā glāze piena, pēc tam arī mūsu estrādes vecmeistars Viktors Lapčenoks, Griezē. Tāds dziesmas nosaukums Griezē.

11.34 minūtes un zelta graudus turpinās Renārs Kaupers. Viņu dzirdēsim dziesmā Elpo, pēc tam Ilona Bāliņa ar Dūdieviņu. Un dzirdēsim arī Daumanta Kalniņa izpildīto dziesmu par četriem baltiem krekliem.

11.46 minūtes un vasarīgas noskaņas. Latvijas radio 2 zelta graudos turpinās Ēriks Gruzdiņš un Santa Kasparsone dziesmā Mēs rozīšu ziedi. Pēc tam dziedēsim arī ģitāristu duetu Mīko Akotu un Kristenu Kupču ar dziesmu. Pareizāk sakot, skaņdarbu piekūns skrien debesīs, bet pašā stundas izskaņā vecie labie sīpolī, rērē mimifā. Un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām. Pēc tām šeit Edvards Strazdiņš 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli. Bēties Roberts ar jums sadzirdēšos jau rīt, jā, ceturtdienas zelta graudos, lai veiksmīgi šī diena.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Par Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatīs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis to paziņoja vakar vakarā video uzrunā, kurā pavēstīja, ka no armijas virspavēlnieka amatā atcelts Oleksandrs Sirskis. Ukrainas armijā aptuveni 48 stundu laikā veikusi uzbrukumus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Tāpat Ukraina īstenoja triecienus pret Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem Krasnodaras un Stavropolis novados. Ukraina pēdējo mēnešu laikā guvusi virkni panākumu centienos izolēt okupēto Krimas pussalu. Tas devis cerības staro arī Krimā palikušajiem Ukrainas patriotiem, kas cer uz pussalas deokupāciju. Ukrainas strateģiskās komunikācijas centrs ir publicējis rokas grāmatu, kurā Krimas iedzīvotājiem ieteikts, kā sagatavoties ārkārtas situācijām un iespējamām kaujām pussalas deokupācijas laikā. Turpina Rihards Plūme.
1: Brošūra, kas pieejama Ukraiņu un Krimas tatāru valodā, sastādīta izmantojot Ukrainas valsts iestāžu, netlikamās palīdzības dienestu, pilsoniskās sabiedrības grupu un ekspertu ieteikumus. Rokas grāmatā ģimenēm ieteikts sagatavoties scenārijiem, kuros radinieki tiek šķirti, sākoties ārkārtas situācijai,

0: rokasgrāmatā minēts, kādas mantas būtu nepieciešams sev ņemt līdzi, dodoties ceļā, tāpat aplūkotas patvērtnes, evakuācija, mīnu drošība, ūdens attīrīšana, informācijas drošība un Krievijas iestāžu veiktās nopretināšanas. Tāpat arī minēts dažādas darbības, ko ieteicams veikt šķērsojot Krievijas kontrolpunktus.
1: Šodien Rīgā tiksies Baltijas valstu enerģētikas ministri. Tikšanās laikā plānots pārunāt jautājumus par reģiona energoapgādes drošības stiprināšanu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību enerģētikas jomā. Tikšanās centrālais notikums būs ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija skatīšanai pirmajā lasījumā šodien atbalstīja Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem no valsts budžeta būtu nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Likuma mērķis ir veicināt Latvijas Austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 67 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 8400 cilvēku. Un par sportu. Basketbola kluba Rīgas Zeļi sastāvā atgriezies Toms Skuja, ar kuru līgums noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Skuja spēlēja Vācijas augstākās līgas Ludvigsburgas komandā un vidēji spēlē izcēlās ar 5,4 punktiem. Rīgas komandas sastāva kodols tiks veidots no gados jauniem Latvijas basketbolistiem, bet šo sezonu priekšā debija ULEB Eirokausā, tāpēc gaidāms, ka drīzumā sastāvu papildinās arī kā pieredzes bagāts leģionārs. Tā sarunā ar Latvijas radio pauda kluba prezidents Edgars Buļs.
2: Neslēpsim, būs arī komandā leģionāri, jo skaidrs, ka nu, tomēr nav mums tik daudz spēlētāji, ja, kas var spēlēt Eirokausā, būt līderi Eirokausā, dot rezultātu Eirokausā. Ja. Tā kā nu, neiztiksim arī bez... Bet nu, interesantiem leģionāriem, kas ir absolūti normāla praksa, bet nu, kodoli tāpat veidos vietējie spēlētāji, kas ir mūsu zeļu uzstādījums no pirmās dienas. Tā kā būs tāds, es domāju, ļoti interesants miksls. Turpināsim rādīt skatītājiem saistošu basketbolu un ticam, ka Rokas Kondratavičus vadībā ja, spēlēsim enerģisku agresīvu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 15 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Ceturtdien atkal daudzviet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stiprs lietus un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un sausa visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vējš.
4: Latvijas Radio 2.
5: Latvijas Radio 2. Dienā.

Whaley Whale. Astoņas minūtes pāri 12. Esiet sveicināti! Vēl viena neparasta diena, kad jūs sveicināt, bet esiet sveicināti trešdienā. Kā jau vakar minēju, mans kolēģis Ēriks Loks devies atvaļinājumā, un tādēļ arī šodien dienas programmā jūs uzrunāšu es, Edvards Strazdiņš. Šajā stundā, kā jau vienmēr, tikai labākās dziesmas dzimtajā valodā, bet pēc pulksten vieniem, kā jau katru darba dienu, labs apetītes vēlējumu koncerts tepat Latvijas Radio 2 ēterā. Lēms jauk un izdevusies dienu, un varbūt, ka esat šobrīd prom laukos, jo, nu, kur gan varbūt vēl labāk kā laukos. Par to jau, protams, arī zina grupa Klaidons, kur mums šobrīd arī nodziedās dziesma ar tādu nosaukumu – Prom laukos. Nu, tad arī šobrīd klausāmies.

12:16 minūtes. Šis lūk bija jaunākais skaņdarbs no Andra, no Andra Ērgļa. Tālūk šis skaņdarbs saucās ar nosaukumu Ielpu un šīs te... Vai ieliks, ka ir kaut kāda neliela problēma, laikam man iespējams austiņām. Bet labi, jebkurā gadījumā šo skaņdarbu ir sacerējis arī leģendārais Thomas Kleins. Bet šajā brīdī mēs turpinām ar Čikāgas piecīšiem, kur mums nodziedās par to, lai par viņiem nebēdā. Un vajag bēdāt, vajag priecāties un arī šādās pozitīvās noskaņās šajā brīdī turpināsim.

11:23 minūtes. Šī bija Talanta fabrikas uzvarētāja Čilī. Dziesmā, kad tevis nav klāt, bet mēs turpinām ar kādu klasiku. Ferum uzdziedās mums dziesmu par dzērvenīti. Es domāju, ka visiem šī dziesma noteikti ir zināma.

12:30 minūtes. Man liekas, ja uzrastos tādu lieku štuku arī, zināt, kas vēl arī uzrastos. Ļoti daudz jaunu draugu. Tāpēc, nu, nezinu gan, cik šie draugi būtu īsti, tāpēc jau neredz saka, ka lielākā nelēma dzīvē ir uzvarēt loterijā. Nezinu, kā ar to, neesmu nekad uzvarējis loterijā, bet esmu uzvarējis dzīvē, jo es varu šodien arī trešdienā 22. Jūlijā jūs uzrunāt šeit Latvijas Radio 2 ēterā dienas programmā, un man ir liels prieks par to atkal satikties ar jums kopā šajā. Nu, gribētu es teikt skaistajā dienā, bet vienmēr var būt skaistāk. Bet, nu, ziniet, kā latviešiem, ja nekad īsti nav labi līdz galam, tad, ja būtu siltāks, tad droši vien būtu pārāk karsts, ja būtu vēl augstāks, nu, tad vispār būtu slikti, bet šobrīd jau arī ir diezgan slikti, kā jau parasti. Bet īstenībā jau, patiesībā sakot, viss ir diezgan labi, jo, nu, lietutiņš nelīst, un varbūt saulīt arī brīžiem mēģina izlīst no mākoņiem. Bet šobrīd mēs turpināsim ar Latgales dāmu popu, kas mums izdziedās dziesmiņu. Par top modeli.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

Viņas un Patriša dziesmā raķešu zinātne. 12:38 minūtes ir pareizs laiks. Šajā stundā vēl turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, kā jau patiesību sakot visas stundas. Bet nākamajā stundā jau arī būs klāt labs apetītes vēlēm koncerts, tepat Latvijas Radio 2 ēterā. Bet es Edvards Strazdiņš, es ar jums palieku kopā līdz pat 3:00. Šobrīd grupa Galaktika mūs sauc atpakaļ, nekur jau neesam aizgājuši, bet ja nu gadījumā

Jā, tā saule jau kādu labu laiku kā ir ausus jau šodien, bet, nu, no tiem mākoņiem nevar īsti saprast, vai ir iznākusi. Nu, tepat vecrīgā doma laukumā, it kā šajā brīdī pat grib izlīst kā no tiem, no tās savas mākoņas sedziņas ārā. Bet par to, kā jūs pusē, par to droši vien jūs man varēsiet pastāstīt aiz nākamajā stundā, pulksten 14.44. Laika vērotājos. Šobrīd gan turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā un Aija Andrejeva, dziesmā Bungādiņas.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Ģimenes ārstu asociācija rosina diskusiju par daļēju darbnespēju. Piemēram, ja pamazām atveseļojoties pacients atgūst savas darbspējas par 10, 20 vai vairāk procentiem, šādā apmērā arī varētu strādāt slimošanas laikā, stāsta asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure.
1: Būtu elastīgāk tajā sadaļā, ka cilvēks spēja jau kaut kādu daļu strādāt, ka viņam ļauj viņu likumīgi strādāt un ļauj būt atlikušajā laikā darba nespējīgam un tad to finansējumu par to nespēju nosaktu tā kā līdz šim, bet to darbiņu, ko viņš var izdarīt, tad viņam ir apmaksāts no darba devēja un visi ir ieguvēji. Un mums pietrūkst cilvēku. Mēs kā sabiedrība novecojam un mums ir jābūt risinājumiem un jābūt elastīgākiem.
0: Pašreizējais regulējums Latvijā neparedz daļējas darbnespējas noteikšanu, taču tāda pastāv atsevišķās Eiropas valstīs. Tiesa priekšlikuma par daļēju darbnespēju labklājības ministrijas darba kārtībā līdz šim nav bijis. Par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Šādus grozījumus likumā šodien atbalstīja Saimas atbildīgā komisija un Saima par tiem lems rīt ārkārtas sēdē. Grozījumi paredz, ka pasākuma organizatoram ir aizliegts uzsākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši apturošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tūlītēju rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Jaunieceltais Ukrainas armijas virspavēlnieks Mihailo Drapatīs ir jau trešais armijas vadītājs pilna mēroga kara laikā. Militāro karjeru viņš uzsācis 21 gada vecumā kā tanku leitnants, iepriekš ir bijis sauzemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis pieredzi

0: kaujās. Domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājuma analītiķis Andrew Anjeri pieļauj, ka viņa armijas vadības stils varētu atšķirties no vecās skolas piekritēja Oleksandra Sirska.
1: Drapatais, līdzīgi kā Sirskis, ir Donbasa kara veterāns, vēl no 2014. Gada. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militārajā skolā Harkivā, un viņš tiek uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieju karavešanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs.
0: Jau vēstīts, ka pēc vairāku dienu ilgiem protestiem Ukrainas prezidents atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Francijas vides ministre Monika Barbu atkāpjas no amata saistībā ar parlamentā pieņemto likumprojektu, kas atļauj lietot bitēm kaitīgus pesticīdus. Ministre paziņojusi, ka šodien iesniegs demisijas rakstu prezidentam Emmanuelam Macronam. Francijas parlaments ir apstiprinājis likumprojektu, ar ko atkal tiek atļauta divu pesticīdu lietošana, kas pēc kritiķu domām kaitē bitēm. Šie pesticīdi ir atļauti Eiropas Savienībā, taču atsevišķas valstis var ierobežot to lietošanu. Un vēl valsts robežsardze vakar novērsusi 67 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informēja robežsardze un zināms, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8413 cilvēki. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, brīžiem uzspīdēs saule, bet centrālajos un austrum rajonos pa laikam lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien valstī no 15 līdz 20 grādiem. Nakts sākumā vietām valsts austrumos mākoņi atnesīs lietu, bet nakts otrajā pusē līs valsts rietumos un lokāli dienvidu rietumu rajonos arī stipras lietusgāzes gaidāms un iespējams pērkona negais. Pūtīs lēns vējš un dažviet veidosies migla, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-15 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2 dienā.

8 minūtes pāri vieniem. Tikko kā dzirdējāt, grupu tranzīts dziesmā strauc. Jā, un stunda ir klāt, un kā jau tas ir allaž ierasts šajā stundā, labs apetītes vēlēm koncerts tulīt jau aiz stūra. Bet vispirms, protams, sveicieni visiem, kam šodien ir vārda diena un dzimšanas diena. Lai mums viss dzīvē piepildās, lai viss sapiņi īstenojas, un lai šī ir jauka un izdevusies diena jūsu dzīvēs. Šodien vārda dienas svin Marija, Marika un Marina. Lūk, ielūkojos pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, un tā mums vēsta, ka Marijas Latvijā ir 11898, Marikas 1644, savukārt Marinas 8847. Tālūk. Un lūk, ko tad Gunnars Rēmans savulāk ir rakstījis savā vārdu noslēpuma grāmatā par šīs dienas vārdienas gaviļniecēm? Gaviļniecēm, jā, tā būtu laikam pareizi jāsaka. Marija, sastopam visdažādākie varianti, taču pamatiezīmes ir vienādas. Marija ir pašaizliedzīgas zelta sirds. Nemirkli viņai nav miera, pat svētdienās, jo darbs viņu dzen. Nepiepildītas ilgas un nenoslāpējam gruzdēšanas sirdī pārtopa garīgā spēkā. Marika. Laimes migla un labvēlīgs gadījums stinas ap šo noslēpumaino vārdu. Viņā mīt sapņainība. Un Marina. Fanātiķi, kurai nepieciešama liela ideja, kam ticēt. Varbūt spītīga kā kalnu buks. Vispirms rīkojas un tikai pēc tam domā. Es arī parasti tā daru, tā kā neuztraucaties. Bet šobrīd, lai visām Marijām par godu skan koku mūžas muzikantu izpildītā dziesma Marī, Marī.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Pareizs laiks ir 13 minūtes pār vieniem un laiks ķerties klāt pie šīs dienas iesūtītiem sveicieniem, jo jāatzīst, ka paši tie sev nenolasīs. Kādam tas ir jāizdara? Šodien esmu apkopojis visus iesūtītos sveicienus, tos sakopojis un esmu gatavs ķerties pie darba. Ja nu arī jums pāriem, kas šobrīd klausās, Latvijas Radio 2, ir vēlam nosūtīt savus sveicienus saviem mīļajiem, šodien, diemžēl, to vairs nevar paspēt izdarīt, bet jūs to varat vēl paspēt izdarīt, principā katru darbdienu, no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā. Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un atrodot labas apetītes vēlējumu koncertu. Tieši tik vienkārši. Un lūk, šādā pašā veidā ir iesūtīts arī šīs dienas pirmais sveiciens, kas tiek nodots Marijai no Jaunmārupes. Lai tavs vārdiņš zied kā ziediņš visa gada garumā. Sveic, labākās meitenes Mārupē! Un vēl sirsnīgi sveicienu vārda dienai Marijai Miškai un Marijai Caunei. Un šo sveicienu sūta meita Anita. Kā arī sveicieni Marijas dienā, vārda dienā sveicienu stukumu Marijai Briģei vārda dienā. Lai šai vārda dienā skaistas rozes zied. Sveicām vārda dienā ar laimēm, veselību, mīlestību. Skaistu šo saulainu no vasaru novēlam un daudz skaistu no sirds vēlam visu kuplā ģimene cilskokā. Mērsrak pusē no visām ģimenēm. Un šajā brīdī visiem par godu, lai skan Jāņa Moisē izpildītā dziesma Laime kabatā.

Sirsnīgi un saulaini sveicieni vakardienas dzimšanas dienā Gunai Antonē Valmieras novada Dikļos. Lai labi garšo svētku torte un visskaistākie ziedi tiek dāvināti tieši tev. Sveic, Jānis no Limbažiem! Sveicieni Aivariņam un Saņģikam lielvārdē! Lai jauk un izdevusies dienu un labs panākums darbā! Sveic, Jūras turbīnijas vecbebros! Kā arī sveicieni tiek nodoti kādai Marikai, bet nav īsti adresēts, kurai tieši, bet noteikti, ka īstā Marika sasniegs savu. Īstais sveiciens sasniegs savu īsto Mariku. Mīļā Marika, sirsnīgi sveicam tevi vārda dienā! Tu esi mūsu īpašais sirds cilvēks, tik sirsnīga, mīļa, gādīga un ar zelta sirdi. Tavu lielā sirds labestība un mīlestība ir neizmērojama un mēs to jūtam ikdienu. No visas sirds vēlam tev stipru veselību, daudz prieka, gaišu un skaistu dienu, mieru sirdī un mīlestību ikvienā dzīves mirklī. Lai arī tev vienmēr ieskauj tāds pats siltums, rūpes un mīlestība, kādu tu tik dāsni dāvā mums. Mēs tev mīlam un esam laimīgi, ka mums esi. Ar vislielāko mīlestību, tavi mīļiem!

Jā, vakars absolūti vēl nav galā, jo tas nemaz vēl nav sācies. Šobrīd pilnā spēlē rit Latvijas Radio 2 dienas programma. Pareizs laiks ir 13:22 minūtes, un mēs turpinām ar sveicieniem labas apetītes vēlējiem koncertā. Un sveiciens ceļo uz Rugājiem Nelijai Šķenai. Sveiciens dzimšanas dienā, lai mīļa jauka tev šī diena un laimi prieku veselību nākošajām dienām un gadiem. Sveic, māsa Velta, Steķintavā, Velta un Nelija Rugājos.

Kā arī sveicieni ceļo uz Madonu Ainai Breidakai. Vismīļākie sveicieni vārdiņu svētkos, lai jauku un izdevusies ir dienam. Un Ainu sveic Lāsma un Ingrīda. Kā arī vēl sveicieni ceļo uz Ķekavu pie Marijas. Vēlamies nodot sveicienus Marijas kundzei Ķekavā, kur šodien svin gan vārdu svētkus, gan arī dzimšanas dienu. Novēlam stipru veselību un nebeidzam dzīves prieku. Paldies par jūsu garšīgajām kūkām. Sveiciens sūta Baiba un visa bērziņu ģimene. Šobrīd jums par godu, lai skan Kaspar Markševics izpildītā dziesma Nemanot.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:26 minūtes un mēs turpinām ar sveicieniem tepat Latvijas Radio 2 ēterā. Un nākamais sveiciens tiek nodots ļoti cienījamam ģimenes ārstam Anatolijam Ruskulim Preiļos. Un kas par to, ka gadu vesels klēpis, kā pļau ziedi laika vāzē smirds. Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. No sirds sveicam un mīļus vārdus teicam jums dzimšanas dienā. Sveic mūrnieku ģimene un Karlīna Vaivoda Preiļos. Kā arī sveiciens saņem Marika Aņisko. Marika, sirsnīgs sveiciens vārdiņu svētkos, lai jauka svētku diena. No Ernesta šie sveicieni ir iesūtīti. Un kā arī vēl viens sveiciens Marija.

Caunē Barakļānos. Sirsnīgs sveiciens vārdu dienām, un Marija jums šos sveicienus sūta Aldis, Sandra, Anita, Arnis, Dilara, Inga, Inese, Gunta un Juta.

Es novēlu, lai visi jūs dvēselē smājo dzīves prieks. Bet tikmēr mēs turpinām ar labas apetītes vēlēm koncertā iesūtītajiem sveicieniem, kuri atzīst šodien ir daudz, jo, kā mēs noskaidrojām pirms brīža, Marijas ir 11898 Latvijā. Un, protams, Mareks ir 1644, kas laikam uz Mariju fonu ir diezgan maz, bet Marinas arī ir daudz 8847. Bet nu ko, nākamais sveiciens nav nevienam no šiem cilvēkiem, bet gan Jākabam Reizniekam. Lai kauss skan, bet prāts lai modrs, lai vakars jautrs nevis drūms, lai draugi blakus un smiekli skan. Šo sveicienu Jākabam Reizniekam ir iesūtījuši Artūrs un Renārs. Un lūk, vienai no daudzajām Marinām ir iesūtīta arī sveiciena, šoreiz Marinai Bahai Jēkabpilī. Lai tavs dienas piepildās ar gaismu, kas silda dvēseli, ar prieku, kas iedvesmo un ar mieru, kas ļauj justies patiesi laimīgai. Mīļi un saulaini sveicieni svētkos, lai burvīga ir šī diena. Sveic, Sarmīte! Un vēl arī sveicieni Aivim Balodim Bandzenes pagasta ceriņos. Šodien ir atkal klāt tavs datums, 22. jūlijs. Un atkal mēs visi sveicam tevi skaistajā dzimšanas dienā, kā jau katru gadu. Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst. Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai, kur sirdī

Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznē smirdzēt, lai dienu skrējā tie pie tevis strauc. Sveic, sieviņa, dēli, mamma, viesturs. Un šobrīd jums par godu, lai skan Lienas Šomas izpildītā dziesma Mūsu laiks.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamie sveicieni ceļo uz Murmastieni pie Marijas Buduls. Šī diena, lai tev jaukāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust. Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaista zieda plaukst. Mīļi sveicieni skaistiem vārdiņam. Sveic komandas meitenes! Un vēl sveicieni Aigaram Valmunskam. No visas sirds tevi sveicam 38. Dzimšanas dienā. Lai diena sākas ar smaidu, turpinās ar mīlestību un noslēdzas ar sajūtu, ka esi laimīgs. Novēlam stipru veselību, neizsīkstošu spēku, veiksmi visos darbos un daudz skaistu mirkļu kopā ar ģimeni.

13:40 ir pareizais laiks, un Latvijas Radio 2 ēterā turpinās labas aptītes vēlējumu koncerts. Un sirsnīgi sveicieni tiek sūtīti Marijai Lasei. Sirsnīgi sveicam Mariju Salaspilī, vārdu dienā. Lai laba veselība, lai jauka diena, sveic kultūras nams senioru vokālais ansamblis Viktorija. Kā arī sveicieni Marikai Širakai Smiltenē. Mīļš sveiciens Marikai vārdiņu dienā. Sveic kors Mežābēles Smiltenē. Un šobrīd, lai skan Noras Bumbieres un Viktora Lapčenoka izpildītā dziesma, viss nāk un aiziet tālumā.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: 13:45 minūtes. Nākamie sveicieni labas apetītes vēlējumu koncertā tiek sūtīti uz Mārupi, Ivetai Ezeriņai. Iveta, lai veiksme, laime un mīlestība ir tava vislabākā draudzene. Mīļi sveicieni tev šodien dzimšanas dienā, lai skaistu ziedu un pārsteigumu daudz. Bučas tavam vaiziņam. Un Ivetu Ezeriņu Mārupē sveic Ieva, Jānis, Alise, Marta, Ineta un Andris. Kā arī sveicienu saņēma māsa Marina. Daudz mīļu sveicienu vārda dienā, lai prieka pilna diena un burkāni krīt paši maisos. Bučiņas sveic Mahinka. Tālūk. Un jums par godu šajā brīdī, lai skan Dakotas izpildītā dziesma, mazliet cerība. Un lai tas visiem kalpo par tādu nelielu cerību avotu, varbūt iedvesmu savotu. Jo cerēt un sapņot nevajag apstāties nekad. Tieši par to arī dzied Edvins Zariņš dziesmā mazliet cerību.

Grupa Dakota dziesmā mazliet cerību. Bet mēs turpinām ar sveicieniem, neskatoties to, ka stunda jau pamazām tuvojas savai noslēguma daļai, bet vēl mums ir vairāk sveicieni, kuriem ir jāizceļo pie sava adresāta. Un lūk, nākamais sveiciens arī ceļo uz Mārupi pie Silvijas Sadoliņas. Sveiciens, lai dzimšanas dienā daudz laimes un gaišu vēlējumi pie svētku tortas jubilejas dienā. Gads pēc gada ātri aiziet un mirds kā zelta pavadiens. Sveiciens ar gaišām dzīves laimēm, labu veselību, dzīves prieku, mīlestību un skaistu dzīves gadus no sirds vēlu. Un sveic mammas, draudzene, Rasma Mērsragā. Un vēl arī sveicienu saņem Marija Varga. Mīļ sveicieni vārda dienai Marijai Vargā Rūjienai. Marijai Vargai Rūjienā. Vēl veselību, izturību un jaudu. Visa leļu saime. Kā arī sveicienu saņem Aivars Jakste. Saule sirdī, saule plaukstās, saule visās dzīves gaitās. Aivars Jaksti jaunverzē 55 gadu jubilejā sveic tante Leontīne no Rīgas. Un šobrīd jubilāram par godu, lai skan Edgar Pujāti izpildītā dziesma Klausies, kā pasaulē klusi

0: esi.
1: 13:54 minūtes. Edgars Pujāts klausies, kā pasaulē klusi. Bet vēl šīs dienas noslēdzošie sveicieni vēl veseli trīs ir palikuši, un šis sveiciens ceļo pie Marijas Karasevas atašienē. Vissiltākie un vissirsnīgākie sveicieni vārda dienā mūsu mīļē mammai, vecmammai un vecvecmammai Marijai. Vai vienkārši mātei, kā viņu uzrunā katrs čiekuriņu familijas pārstāvis. Lai stipra veselība, spēks, izturība un vienmēr mošs garstāvoklis. Labu apetīti, cienājoties ar svētku kūku! Sveic, meitas Ligita, Elita, Anita, dēls Andrejs, vedekla Melita, znot Intis, Valentīns, Kārlis un 11 mazbērni ar otrajām pusītēm, kā arī 14 mazbērni. Tāds kupuls loks. Un vēl arī sveicieni Marijai Kārkliņai Madonā. Saulaini sveicieni vārdiņu svētkos, lai veselība stipra un gaita allaž ņipra. Sveic Rutiņa ar ģimeni, Regīna ar savējiem mīļajiem un visi draugi Madonā. Un šīs dienas noslēdzošos sveicienus saņem Ivita Zalāne Koknesē. No sirds sveicam tevi dzimšanas dienā, lai šī diena ir piepildīta ar siltumu, mīļiem, skaistiem pārsteigumiem, lai ikdienā pietiek prieka veselības, miera un spēka. Sūtam tev bučas, Ivitiņa, dzimšanas dienā. Sveic! Murmastienas meitenes – Vineta, Liene un Līga. Un lūk, ar šo arī izskanējis ir labs aptīts vēlēm koncerts šodien 22. jūlijā. Stundu noslēgs tulīt grupa Miervējos ar dziesmu. Paradoksāli diezgan. Dzīve ir skaista.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ap 50 miljoniem eiro gadā no valsts budžeta būs nepieciešams, lai izveidotu Austrumu teritorijas atbalsta fondu. Šo ieceru atbalstījusi Saeimas atbildīgā komisija, bet šobrīd gan nav skaidrs, kas būs avots nepieciešamajam papildus finansējumam. Fonda līdzekļi būs paredzēti Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldību vajadzībām, bet šodien izskanēja arī piedāvājumi to paplašināt ar Vidzemes pierobežas pašvaldībām. Reģionālās ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Butņicka stāsta, ka Austrumu pierobeža un tās attīstība jau ir bijusi viena no valdības prioritātēm. Jau pērn bija izstrādāts rīcības plāns Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai un šo plānu aizvien turpina pilnveidot.
1: Ņemot vērā šī brīža gan jau esošos pasākumus, gan arī plānotos atbalsta pasākumus, mēs kopumā atbalstām šī likumprojekta virzību. Jā, šim likumprojektam ir arī praktisks izpildījums, tas nozīmē arī finansējums. Respektīvi, ja likumam seko līdzi arī finansējums, tika piepildīts arī tas fonds ar finansējumu, ko paredzēts veidot, tad mēs noteikti atbalstām šī likumprojekta virzību.
0: Fondam jāatrod nieka 50 miljoni. Tā sēdē ironiski izteicās Finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņēmumus un tāpēc runāt par jaunām iniciatīvām ir grūti.
2: Tur ir jādomā, tā diezgan nopietni, jo sākumā ir jānosedz šis finansējums negatīvas, ko esam aprēķinājuši. Un virkne lēmumi, kas arī jau šobrīd ir apstiprināti, kas arī paredz papildus finansējumu, ko būtu jāskata budžeta sagatavošanas procesā.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Kratīšanas saistītas ar kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm. Šonedēļ dibināta Latvijas attālinātās izglītības un darba arodbiedrība. Tā apvienos galvenokārt attālinātās izglītības jomā strādājošos pedagogus un citus speciālistus, un tās mērķis būšot veicināt attālinātās izglītības kvalitāti, pārstāvēt nozares darbinieku, profesionālās, sociālās un darba tiesību intereses, kā arī iesaistīties dialogā ar valsts institūcijām un izglītības nozares partneriem.

0: Ukrainas drona triecienos aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri, un atsliecinieki ziņo, ka dzirdējuši 20 līdz 30 sprādzienus. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumos kopumā cietuši 15 cilvēki un Krasnodarā hospitalizēti 3 ievainotie smagā stāvoklī un viens vidēji smagā stāvoklī. Tāpat naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlēs ugunsgrēks naftas bāzē Armavirā un Krasnodaras novada gubernators informējis, ka uzlidojumā gājis bojā viens naftas bāzes darbinieks. Un vēl Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Filipīnās Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Krievijas amatpersona paudusi, ka tikšanās notiks Dienvidu Austrumāzijas valstu asociācijas sanāksmes starplaikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Ceturtdien atkal daudzviet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stipras lietas un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un sausa visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidrietumu dienvidu vēju.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2. Dienā.

8 minūtes pār diviem. Tikko dzirdējāt dziesmu nosaukumu, tā ir pilsētā. Nezinu, kurā pilsētā jūs šobrīd atrodaties, bet jūs man īstībā to pilnīgi mierīgi arī varat pavēstīt. Un, bet, protams, pavēstīt ne tikai vienkārši tāpat, bet arī uzrakstīt, kādi pieejams laikapstākļi pilsētā vai apdzīvotā vietā, kurā jūs šobrīd atrodaties. Jo šajā stundā jau pulksten 14.44. Pavisam drīz. Laika vērot arī būs klāt, kad noskaidrosim par to, kāda laikapstākļa tad šodien valda Latvijā. Nu, paskatoties pa logu, tā jau it kā vizuāli vai nav, bet toties paskatoties uz termometru stabiņu, tas mums ir šajā brīdī pakāpies tikai līdz plus 18 grādiem. Kas arī teorētiski nav tik slikti, bet nu, ir pierasts, ka vasarā varbūt nedaudz siltāks arī varētu kādreiz būt. Bet viss jau būs labi un nav jau teicis, ka pārējās vietās Latvijā nav siltāk tie laikapstākļi. Bet jā, pilnīgi mierīgi sūtat savas īziņas uz mūsu tālruni WhatsApp ziņām un īziņām 293-1-22-22 par to, kāda laikapstākļa ir pie jums. Bet tūlīt mums grupa Kantors 04 uzdziedās kādu jestru dziesmiņu ar nosaukumu pirms saki čau! Es jums arī saku čau un labdien!

15 minūtes pār diviem ir pareizs laiks. Grupa Trijāns Parks un Indars Busols. Tikko mums nodziedāja dziesma ar nosaukumu Kamēr, bet dienas programmas skanējumu turpina grupa A Eiropa dziesmā Zini. Es labprāt uzzinātu vienu lietu. Kāda laikapstākļa pie jums ir? Lai pamazām jau gatavotos laika vērotājiem, pulksten 14.44. 293.1.22.22. Droši sūtat savas izziņas.

turpinām tādās vasarīgās noskaņās un turpinām saukt to vasaru atpakaļ. Un izskatās, ka arī mums tas pat nedaudz sanāk, jo vismaz vecrīgā ar saulīti iznāk uz diezgan krietni no mākoņiem. Un jau pat var teikt, ka ir saulains laiks. Jo arī kāds klausītājs mums īstenībā no rīta rakstīja, ka vajag saukt saulīti, nevis lietu. Nu, tieši to arī mēs turpinām darīt.

17, 30 minūtes ir Rēna Anzāne par vienu dienu tuvāk tev. Bet tūlīt mums Ivo Fomins, duetā Rieva pļavniece, nodziedās dziesmu ar nosaukumu Viņa raud. Es ceru, ka jūs neraudiet šobrīd.

14:37 minūtes ir pareizs laiks. Aigariņš nodziedā mums dziesmu par fotogrāfiju, bet šobrīd grupa Forte mums uzdziedās dziesmu pa ceļam vasarā, jo vasara turpinās, lai arī brīžiem to neizskatās, bet tomēr tā turpinās un

0: darbo dienu, 14 un 44 minūtes.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: Pareizs laiks ir 14 un 44 minūtes, un kā jau solīts, un kā jau katru dienu, klāt arī laika vērotāji. To, kādu laikapstākļus šodien valda Latvijā, protams, man pateiksiet jūs, bet es jums varu pateikt par turpmākajām trīs dienām, kāda tad laikapstākļi mūs sagaida. Nu, lūk, rītdien, ceturtdien, mākoņi daļai klās debesis, vietām uzlīs, stiprāki nokrišņi gaidām Kurzemē. Tā kā vēl nepietika tur tie Kurzemē. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds. Piektdiena saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu. Iespējams arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Bet sestdiena būs daudz mākoņu, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, Kurzemēs arī brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Bet nu, ko tur daudz par nākotni, laiks tomēr ielūkoties tagadnē. Un lūk, Jānis Bauskā raksta, ka saules mīs ar mākoņiem un ziemeļrietumu vējš ir un 21 grāds. Savukārt Gaida Kroņaucē raksta, ka patīkams un daļai mākoņiens laiks 19 grādi. Priecē, ka nelīst. Savukārt Vairs raksta, ka no kuldīgas puses. Gaisa temperatūra plus 15 grādi, neliels vējš un... ir ļoti nemīlīgs, laikam tā. Karjera ir slapi pielījusi stipri tārāk, tā mums ziņo Vairis. Bet lūk, vēl Lizumā Gulbens novadā 14 grādi tikai. Tas nu gan tur nu gan ir varena augsts un līs lietus, tā mums ziņo Sergejs. Savukārt Melužos 18 grādi. Silts daļai saulains un iesūtīta arī bilde, kur gan saulīti izlīdus ārā no mākoņiem ir. Jurčiks no Ziepčika raksta, ka Ziepnieka kalnā plus 17 grādi, saule mīs ar mākoņiem un, protams, arī jauku dienu visiem novēl. Paldies, Jurčik! Tērvetē ir 19 grādi apmācies un vējens laiks. Jauku dienu novēl ar visiem Ilzem. Vēl arī Kandavā, pagaidām bez lietus, bet šobrīd gan atkal esot mākoņēns. Ap plus 18 grādiem ziņo Kristīna. Un Dienvidkurzemes novads Sikšņos šobrīd ir apmācies bez lietus, pūš vējš un gaisa temperatūra ir 16 grādi. Bet es domāju, ka ir laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītā. Lūkosim, kas mūs ir šobrīd zvanījis. Esiet sveicināti!
3: Labdien!
2: Sveicināti, sveicināti!
3: Aivars no Pļaviņām.
2: Jā, Aivar, nu kā tad Pļaviņās šodien izskatās?
3: Pļaviņās ir apmācies pa brīžam izliem saulīte. Bet ik pa laikam nāk tādi mākoņi un drusku nolīst, un drusku nolīst. Temperatūra ir 14 grādi tikai, nu, un slapjuma pilnīgi pietiek.
2: Nu, vairāk tā kā nevajadzētu, jā. Bet jā, jāatzūst, ka tajā jūsu galā baigi vēs ir. Mums, piemēram, mums te Vecrīgā ir 20 grādi jau, bet nu, tur kaut kā tikai 14.
3: 14, es tikko skatījos 14,2 grādi. No rīta biju sēnēs. Gailenis salasīja.
2: Nu, vismaz labi, droši vien, ka sēns droši vien nav griezdamās. Bet paldies jums, paldies par jūsu laiku vērojumu šodien.
3: Visu labu.
2: Paldies, visu labu. Jā, droši vien, ka varētu arī nākties kādu fraku uzraut mugurā šodien. Sevišķi ir tikai 14 grādi, bet 6-7-2-1-3-1-8 ir mūsu studijas tālu un zvaniem. Droši varat mums zvanīt, bet šobrīd lūkosim, kāda laikapstākļa ir citu vietu. Esiet sveicināti.
4: Labdien, Madona.
2: Madona, nu kāds, kā jūs sauc un kā tad laikapstākļi?

0: Kristus pāri.
1: Kā jūs vārdā dēvēt un kādu laikapstākļu madomā?
2: Āriem.
1: Ārī, nu tad izstāstiet.
2: Jau 86 gadus, āriem. Nu, ko lai es jums stāstu? Šodien mēs priekš mums vecajiem ļoti nesmaga diena, tikai plus 16 grādi. Un ziemeļvējš ir, nu, nepatīkami, bet tā jau laikam esot. Ja vienam ir labi, tad otram slikti.
1: Nu jā, nu latviešiem jau laikam nekad neesot īsti labi, jā?
2: Tad... Nekad, jā, es tāds. To arī sievēroju.
1: Arī mīļš jums paldies, es ceru, ka arī Madonā paliks tie laikapstākļi nedaudz labāk un iepriecinošāk.
2: Nu, lai jums arī laba diena.
1: Mīļš paldies, lai jums veic. Visu labu.
2: Un palīdz nākošu reizē.
1: Sarunāts, visu labu. Jā, tālūk, Madonā arī nekas diži iepriecinošāks nav. Bet uzklausīsim mūsu nākamo šīs dienas zvanītāju. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2.
3: Labdien, Agunas pusē, Staņislavs. 20 grādu pie mums apmācies, ik pa brīžam nolīst.
1: Bet pagaidiet, es pareizi sadzirdēju, vai Madona vai Aglona tomēr bija?
3: Aglona.
1: Aglona, tad skaidrs, jā, 20 grādu, tad jums varam silts īstenībā.
3: Jā.
1: Kā ar to vēju?
3: Vējš ir minimāli.
1: Jā, nu tad jau ļoti labi, tad pat īstenībā jums ir diezgan pateicīgs tāds vasaras laiks.
3: Nu jā.
1: Paldies
3: Pēņu par... Lietus.
1: Nu, jā, paldies par jūsu laiku vērojumu. Visu labu. 67211318 ir mūsu studijas tālrunis, un es domāju, ka mēs varētu uzklausīt vēl kādu zvanītāju šajā mirklī, pulksten 14.49 minūtēs. Esiet sveicināti!
4: Labdien, Strasdiņa kungs!
1: Sveicināt!
4: Sveiki, Jūri, smāpēc!
1: Jā, sveiki, Jūri! Nu, kā tad apē šodien tie laikapstākļi ir?
4: Nu, apē tā, pabrīžam uzlīst lietus, ne nu tā stipri, bet tā smidzina, nu tā nedaudz tikai uzlīst. Gaisa temperatūra 17 grādu plusā, nu, debesis atmākušās. Un lietus man liekas, ka mums arī pietiktu, vairāk jau nevajadzētu.
1: Nu, vairāk tā kā nevajadzētu, jā. Nu, cerams, ka...
4: Nevajadzētu, nē.
1: Nu, cerēsim, ka jūs būsiet sadzirdēts.
4: Tu griezt krānu ciet.
1: Tieši tā, jā. Cerēsim, ka jūs būsiet sadzirdēts un ka beigs arī līt un beidzot atnāks tā vasara.
4: Droši vien, jā. Paldies, kungs, ka uzklausiet un veiksmīgu jums dienu.
1: Paldies, Jūri, visu labu. Visu labu. Un lūk, ielūkosimies vēl arī, ko mums raksta cilvēki SMS. Lūk, arī rakstīts pirms divām stundām jau ziņa asūtīt, ka zeltiņos apmācies un no rīta līņāja. Savukārt Ināra no Rugājiem raksta, ka no rīta līst stipra lietus. Tagad apmācies ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 17. Savukārt Mudīta Pērkoņos raksta, ik pa brīžam saule spēlē paslēpes, paliels vējš, dzenā mākoņus un ir tikai 15 grādi no siltuma. Anita raksta, ka Āsterē 16 grādi, pagaidām bez lietus iztiek, ļoti labi. Tukumā ārkārtīgi skaisti mākoņi, nu kāds ir bīnams, tukumā viss ir smuks. Bet mērens silts, neliels vējiņš, bet saulītes nav, tā raksta baimiņi mums. Savukārt Bauskā šobrīd var redzēt gan sauli, gan mākoņus. Vēlētos izžaut drēbes, bet kad saule uzspīd pēc dažām minūtēm, jo mākoņi parādās. 16 grādus rāda šobrīd, ārā tā kā nav tik silts. Tā mums raksta kāds klausītājs. Bet Pārgaujā esot mākoņēns, reizēm uzspīd saulīt mērens vējiņš un 17 grādi. Palsmanē, Dūmakains bez lietus, Vitolts mums raksta tām ziņo, bet lūk Dzintars vēl raksta. Tur ir, tas šis nav laikvērams, bet tur ir, ka vēlētos uzdejot. Tas arī ļoti labi, jo vasarā jau vajag uzdejot. Bet savukārt Mārels Siguldā raksta, ka 16 grādi un saumīs ar mākoņiem. Liepājā 16 grādi apmācies dienvidrietumu puses vējiņš un veiksmīgi pēcpusdienu mums novēl Ainars. Bet vēl Īpiķos Silva raksta, ka apmācies un arī tas vējiņš neatlaiž gaisa temperatūra 16 grādi. Un laiks ir apmācies par atam arī pilina lietus ziemeļvējuši. Ui, nav rakstīts, no kuras vietas tas ir šis vērojums, bet lūk vēl Miki Maus no Jaunstrickiem raksta, ka 18 grādi ir šajā mirklī un šajā dienā. Nu, tālūk ar šo arī laikvērotāju šodien 22. jūlijā ir izskanējuši. Un arī es šajā brīdī, Edvards Strazdiņš, no jums gribētu atvadīties, teikt paldies, ka bijat kopā ar mums Latvijas Radio 2. Un arī noteikti aicināt jūs palikt kopā ar Latvijas Radio 2, jo tulīt jau pēc mirkļa pulksten trijos jūs sveicinās Kaspars Markševits ceļojuma programmā ar savu izraudzīto mūziku. Bet jā, es Edvards Razdiņš no jums šajā brīdī atvedos un saku jums paldies visu labu. Un šobrīd vēl stundas noslēgumā grupa Jumprau mums uzdziedās savu leģendāro dziesmu par

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tās veiktas krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Pirmstiesas krimināla procesā iegūtie pierādījumi liecina, ka uzņēmējs iespējams vēl pirms iepirkuma izsludināšanas vienojās ar slimnīcas iepirkuma komisijas locekli par iepirkuma procedūras ietekmēšanu, lai tā nodrošinātu konkrētu uzņēmumu uzvaru iepirkumā. Un iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu gan Latvijas valsts, gan Eiropas Savienības finanšu interesēm. Kongo Demokrātiskajā republikā ar ebolas vīrusu miruši vismaz 999 cilvēki. Tā liecina aizvadītajā naktī publiskotie oficiālie dati. Veselības ministrijas jaunākā informācija arī liecina, ka līdz svētdienai apstiprināti vairāk nekā 2400 inficēšanās gadījumi ar šo vīrusu un zināms, ka pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa bundi buģo paveic un šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusu. Paveidu. Šodien Norvēģijā piemin 15. Gada dienu kopš labējā ekstrēmista Andersa Bēringa Breivīka rīkotajos teroraktos Oslo centrā un Ūtejas salā tika nogalināti 77 cilvēki. Jau no paša rīta notiek atceres pasākumi upuru piemiņai un piemiņas pasākumā Oslo centrā teroraktu upuru un izdzīvojušo atbalsta organizācijas vadītāja Merete Stamneshagena, kuras 18 gadu vecā meita dzīvību zaudēja Ūtejas salā, uzsvēra, ka arī šobrīd ir jāiestājas par drošu sabiedrību.
1: Mums ir jāiestājas pret naida runu, rasismu un naidu pret kvīriem, ksenofobiju, par solidaritāti un par sabiedrību, kurā visi ir vienlīdz vērtīgi. Mums ir atbildība strādāt par šādu sabiedrību. Tie, kuri tika nogalināti, bija stingri noskaņoti šādas sabiedrības radīšanai.
0: Savukārt Norvēģijas premjerministrs Jonas Gahr Støre runā norādīja, ka noziedzīga nozieguma novēršana ir katra atbildība.
2: Norvēģijas sabiedrība nav vakcinēta pret terorismu. Mēs to esam redzējuši. Labējais ekstrēmisms ir kļuvis par nopietnu draudu drošībai. Par to ir sāpīgi domāt, taču tā ir patiesība. 22. Jūlijs ir iemācījis mums kaut ko par profilaksi. Laba profilakse prasa ciešu sadarbību, kā arī kopīgu rīcību nozaru starpā.
0: Un vēl Latvijā pēdējos 5 gados adopcijas gadījumu skaits gadā ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā, kas bija pīķa gads ar augstāko skaitu. Arī audžu ģimeņu skaits Latvijā samazinās, un lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju, Labklājības ministrija jau 3. Gadu rīko informatīvo kampaņu, un šogad tās nosaukums ir Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās. Kas cilvēkus attur no adopcijas un kā veicināt to, stāsta Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāve Dac

0: tad zadone.
1: Un tas droši vien ir tas, ka nu, apkārtējās vidas, dažāda ģeopolitiskā situācija un sociāla-ekonomiskās grūtības iespējams ir tas, kas ģimenes attur no šāda lēmuma pieņemšanas. Tas, ko mēs kā atbalsta centri un ko valsts no savas puses var darīt, ir, protams, nu, veicināt šo drošības sajūtu cilvēkos gan ar šādu veidu informatīvām aktivitātēm, kā šodien uzsāktā kampaņa, vēlreiz un vēlreiz stāstot par to, kāds atbalsts adoptētājiem ir pieejams, kādi soļi ir veicami, lai kļūtu par adoptētāju, gan arī praktiski īstenojot to atbalstu. Un tad, kad cilvēks jau ir nu, pieņēmis lēmumu, ir ceļā uz adopciju, un tiešām viņš arī reāli saņem to nepieciešamo atbalstu.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, nakts pirmajā pusē vietām austrumos un nakts otrajā pusē rietumos līs lietus, lokāli dienvidrietumu rajonos būs stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī 12-15 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

viens tāds kārtīgs solis un atspēriens, un atkal jau ir klāta nedēļas vidu. Cis esiet sveicināti, mīļie draugi. Latvijas Radio 2 klausītāji kopā ar jums, kas par Smarkševicis ir 22. jūlijs. Marija, Marika un Marina. Šodien šāda vārda slēpjas kalendārā. Protams, ka mēs arī paklausīsimies noteikti Marijas no Umavas balsī, bet tas viss būs ceļojuma programmas laikā dzirdams.

kā jau jūs zināt, ir 15:09 minūtes. Šobrīd jeb 3 dienā. Faktiski laba pēcpusdiena, to es jums varu teikt noteikti, jo šeit galvaspilsētā, no kurienes raida Latvijas Radio 2 šobrīd, Doma laukumā ir saulains. Tik tiešām saulains un patīkams laiks. Jā, bet svarīgi arī tas, kā jums klājas, ko jūs labi darāt šīs nedēļas viducību vai jūs baudāt atvaļinājumu. Ja tas tā ir, nu piemēram, arī mani radio, ne tikai radio kolēģi, bet arī vispār ikdienas solī daudz cilvēki bauda atvaļinājumu un jāteic, ka nu nevisai lādzīgs tas ir izvērties laikapstākļu ziņā, jo, protams, ka lietus līsta, pērkona negaisi ir un būs vēl arī uz ceturtdienu naktī kārtīgi dārdēs debesis un kaut kur arī iespējams zeme ar debesīm velsies kopā, bet katrā ziņā, ja jūs būsiet uzticīgi Latvijas Radio 2 noteikti ar labākajām latviešu kompozīcijām, mēs spēsim jūs sasildīt un nomierināt. Igo Jānis Strasts šajā dziesmā, protams, solis, atspēriens un laiks mums būt kopā. Tūdaļ nesanāks, šāda dziesma tūdaļ uzsāk savu skanējumu Berti Elli. Šis darbs patiešām mani personīgi kaut kādā mērā iedvesmo, gan tas ritmiskais zīmējums, gan arī dziedājums, kaut kas mazliet varbūt mazāk justs no latviešu mākslinieku radītā, bet arī to jūs tūdaļ paši varēsit izbaudīt, kā tad tas skan. Ko mēs darīsim tuvākās 4 stundas, vai jūs vēlaties, lai es jums izstāstu vēlreiz? Nu tad mazu brīdi. Pēc minūtēm 20 piestāsim kultūras pieturā, paskatīsim dažus spilgtākos šīs dienas notikumus dziesmotā jūra šīs stundas izskaņā. Jaunu stundu mēs iesāksim ar muzikālu pārsteigumu būs īpašie ciemiņi. Un izrādās, ka šodien mēs dzirdēsim arī dzīvo izpildījumu šeit no Doma laukuma jums uzdziedās kas? Tas lai paliek pagaidām pie manis un noslēpums. Sapukārt, pēc pulkstena 17, kā jau jūs labi zināt, tad mēs parotaļāsimies un atkal dosimies kaut kur Latvijas ārēs un meklēsim īsto atbildi, kuru pilsētu mēs šodien vēlamies apciemot. Tas viss pēc pulkstena 17, bet arī novadvēsts neizpaliks, arī sportiskās ziņas neizpaliks. Katrā ziņā viss ir vienu vietu Latvijas Radio 2 viļņos. Es jums varu vēlēt brīnišķīgu pēcpusdienu un lai visi darbi šodien sokas un raiti rit no rokas visā visumā, mēs esam tik tiešām uz patīkama zara, uz latviešu mūzikas labākā zara, Latvijas Radio 2.

0: lielāko dzīves bagātību mēs paši nopelnīsim un mēs patiesi esam bagāti. Māris Elksnis no Mākoņa Maliņš šajā dziesmā kā komponists un... Jā, jā, Mārtiņš Kanters šobrīd izklēdē mūs ar šo dziesmu, tu esi bagāts. Un bagātību ir meklējam arī Latgalē, par to mēs jums mazliet atgādināsim.
1: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
0: Ir šobrīd 18 minūtes pēc pulksteni 15. 29312222, šis ir tauriņa numurs izziņām, kā arī WhatsApp lietotnē, ja vēlties ko izstāstīt un pačakstēt, tad droši. Tajā pusē un putukvas.

Brīnišķīgā kurzemniece, saules meita, jūru brīda. Mēs turpinām brist arī tālāk, greizi nevar noiet itin nekas par to Willow Farmu.

0: Gunnar kuģiem, gan ar lidmašīnām, gan ar kājām vai ar velosipēdu, bet mēs esam nonākuši pie kultūras pieturas radio klausītājiem šis brīdis, kad ar kuģiem un lidmašīnām liek mums piestāt My Radiant You. Ir 31 minūte pēc pulksteni 15. Laiks kultūras vēstījumu uz īsu brīdi.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Un paties uz īsu brīdi, ļaujiet man jums pavēstīt, kādi tad mūzikas jaunumi ir mūsu pašmai mākslinieku Azotē. Grupa Bukte pēc klusēšanas izdod jaunu dziesmu Skaistums, kas īpaši izceļas ar iespaidīgu mūzikas videoklipu. Un kā jau jūs zināt, radio klausītāji, tad muzikālos videoklipus jūs varat vērot un vērtēt lielākajā straumēšanas vietnē. Nu tā, un ko tad grupa Bukte par šo visu galgalā vēlas jums pateikt šajā dziesmā? Kā vēsta grupa tā jaunizdotajā dziesmā klausītājiem vēlas atgādināt trīs svarīgas lietas. Pirmkārt to, ka tu ļoti labi šodien izskaties, arī jūs radio klausītāji, lai kā, bet ļoti jauki, kā arī to, ka viss it kā esot relatīvi izmērams. Bet svarīgākais ir tas, ka skaistums nav konkrēta definīcija, jo katrs cilvēks un ikviena dzīva vai pat nedzīva būtne ir skaista un pati par sevi īpaša. Lūk, šāds vēstījums ir grupas Bukte jaunākajā darbā Skaistums. Tad nu skatieties, vērtējiet un atrodiet visskaistāko šajā pēcpusdienā arī katrs pats sevī. Ir izziņots nākamā gada jau Indija dārza svētki, tikko kā mēs dzirdējām, ka vispār tādi ir, un šogad tā kultūra ir aizsākusies pirmoreiz. Starp citu, viens no kapteiņiem pie šī visa stāv ļoti tuvu arī Toms Grēviņš, mūsu radio kolēģis 5. Kanālā. Un starp brīdī, kur rosās Grēviņa balss, tad nu ladī dadī. Norises datums ir nolikts arī jau jaunajam gadam. Tātad 2027. Gada kalendāru atšķirsim un skatāmies 6. un 7. Jūliju Meža parkā. Zaļajā teātrī atgriezīsies Indija dārza svētki Ladi Dadi Lūkā, jo nu, šī vasara esot pierādījis to, ka debija šajā vasarā Latvijas mūzikas Indija notikumos šis esot bijis diezgan vērā ņemams notikums. Tad nu visi, kuri mīl mūziku un mīl vasaras svētkus, kādēļ lai nesatiktos tieši 6. un 7. jūlijā nākamajā gadā. Bet kādreiz jau gribas arī vispār par itin neko nedomāt. Gribas vienkārši pasmiet un tie

0: Tāpēc ir domāts dažādas komēdijas un dažādas tādas izdarības, ar kurām mēs visi varam aizmirsties. Nopietna komēdija uz visu banku. Ir cilvēki, kuri zīmē, ir cilvēki, kuri dzied, citi spēlē klavieres, kāp kalnos, brauc ar riteni vai dodas garās pastaigās. Katrs bauda dzīvi pēc saviem ieskatiem, plāniem un dzīves iespējām. Bet ja dzīve strauji, līkloči tevi izmet no laivas, kā jau mēs labi zinām, tad pusmūžā spiests esi rast iespēju kaut kā savādāk domāt un arī savādāk rīkoties. Un par to ir tiešām nopietna komēdija uz visu banku. Un, protams, šajā visā Interes Rešetins, kā arī kolēģi ir gatavi jūs visus pārsteigt ar savu labo humoru izjūtu. Ārtis Robežnieks arī šajā visā ir redzams un, protams, ka nu, katrā ziņā Interes Rešetins aiz patiesībā svītriņš vēl būtu jāliek arī Pētersons, kā pats mākslinieks ir izvēlējies sev klāt likt ikdienā arī savu senču nesēto uzvārdu, bet Normunds Laizāns arī šajā visā iejūtas un labprāt jūs redzētu un satiktu lūk rudens sesijā. Un tad Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors 12. septembrī 19. vakarā nopietna komēdija uz visu banku. Tad papildi izrāde turp ir ieplānot negluži turp, bet šeit Rīgā kino Splendid Palace ir papildi izrāde, jo tā viens šķiet, kad ļaudis ļoti vēlas pasmiet un par neko nedomāt. Tātad Rīgā kino Splendid jūs varat satikties arī 21. septembris 19. vakarā. Un tad paskatāmies, kas vēl arī 9. oktobrī Ādžos, 16. oktobrī VF Kultūras pilī, arī Ventspilī 22. oktobrī ieradīsies kungi, 7. novembrī kino Splendid Palace atkal atgriezīsies, katrā ziņā arī Jelgavās, Lampē, Valmierā, vienu vārdu sakot, būs jums ko izvēlēties. Lūk, īsumā, manuprāt, tas varētu arī būt viss, bet ja nu par nopietni nenopietnām lietām, tad šodien patiesi mēs dzirdēsim dzīvo mūziku šeit, Latvijas Radio 2. Tas viss jau pēc 16:00, kad Čipsis un Dullais ieradīsies ar es domāju, kad ar ģitāreli padusē un labu stāstu iz dzīves, kā tad kungiem klājas un ko Čipsis un Dullais galu galā vēlas izstāstīt jums paši. Bet atgādināšu tikai to, ka es ļoti vēlējos, lai šajā pēcpusdienā arī jūs mājās un jūs radioaparātā izskan Marijas no Umavas balss par godu kalendārā rakstītajiem vārdiem Marija, Marika un Marina.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Esiet sveicināti, mans vārds ir Uldis Marhilēvičs, es esmu mūziķis, pianists, un es ceru, ka jūs klausaties ikdienā Latvijas Radio 2, ne tikai vakar, ne tikai šodien, bet vienmēr klausīsieties.

Ar šīs dziesmas palīdzību mākslinieki, arī komponists Uldis Marhilēvičs un Laimis Rācinājs vēlas pasveicināt visas skates, kādēļ gan ne. Mīļā skates, lūk jums jūsu darbs. Gunters Račs reiz ir sarakstījis tekstu šai dziesmai un darbs ir izskanējis. Reiz tavās acīs es iespējams būšu pavisam cits, un šajā dziesmā to arī mēs varam noskaidrot. Māris Sloka un grupa Klaidons turpinājumā ir ceturksnis pirms pulkstens 16. Nekur tālu jau vairs arī nav jaunākās ziņas.

0: un Normūna Strutulis šobrīd. Arturs Palkavičs ir mūzikas autors, Oskars Deigls sarakstījis tekstu šai laimīgajai dziesmai, bet mēs laimīgi esam nonākuši pie dziesmotās jūras.
1: Ceļojums!

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šobrīd tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai. To uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Valsts prezidents norādīja, ka nevar gan izslēgt kādas hibrīda operācijas un arī dažāda veida sabotāžas aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai un pievērst uzmanību iespējams kādām aizdomīgām aktivitātēm. Rinkēvičs arī apliecināja, ka drošības iestādes strādā arī ar sabiedrotajiem un analizē informāciju un tiek darīts viss, lai nodrošinātu drošību. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Filipīnās Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Krievijas amatpersona paudusi, ka tikšanās notiks Dienvidu Austrumāzijas valstu asociācijas sanāksmes starplaikā un, kā zināms, šobrīd ASV vadītās sarunas par Krievijas kara Ukrainā izbēgšanu ir nonākušas strupceļā, jo Savienoto valstu uzmanība tagad galvenokārt pievērsta tuvajiem austrumiem. Jaunieceltais Ukrainas armijas virspavēlnieks Mihailo Drapatīs ir jau trešais armijas vadītājs pilna mēroga kara laikā. Militāro karjeru viņš uzsācis 21 gada vecumā kā tanku leitnants, iepriekš bijis sauzemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis pieredzi kaujās. Domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājuma analītiķis Andrew Anjeri pieļauj, ka viņa armijas vadības stils varētu atšķirties no vecās skolas piekritēja Oleksandra Sirska.
1: Drapatejs, līdzīgi kā Sirskis, ir Donbasa kara veterāns, vēl no 2014. Gada. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militārajā skolā Harkivā, un viņš tiek uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieju karavešanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs.
0: Jau vēstīts, ka pēc vairāku dienu ilgiem protestiem Ukrainas prezidents atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Ungārijas opozīcijas partijas Fidesz līderis un bijušais premjerministrs Viktors Orbāns apsūdzējis pašreizējo valdību autokrātijā. Tas notika pēc tam, kad varas iestādes vakar vakarā veica kratīšanu Fidesz birojā, un Orbāns pašreizējo situāciju Ungārijā salīdzināja ar laiku, kad valstī pie varas bija komunistu režīms.
2: Tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordult elő.
3: Vakar notika kaut kas tāds, kas rietumu pasaulē nav iedomājams. Nekas tāds pēdējos 16 gados Ungārijā nekad nebija noticis. Tika izņemts viss Fidesz biedru reģistrs, acīm redzot izpildot politisku rīkojumu. Prokuratūra konfiscēja visu Fidesz biedru sarakstu, konfiscēja visu informāciju par biedru naudām, konfiscēja arī mūsu iekšējo saraksti. Kas tāds notiek tikai smagās diktatūrās. Es šobrīd nevēlos lietot pārāk skarbu vārdus. Pagaidām paliksim pie apzīmējuma autokrātija, taču kas tāds var notikt tikai autokrātiskā sistēmā.
0: Fidesz aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās cieta smagu sakāvi un tāpēc Orbāns pēc 16 premjera amatā pavadītiem gadiem zaudēja varu. Savukārt jaunais Ungārijas premjers Pēters Maģers ir solījis likvidēt Orbāna izveidoto korumpēto varas sistēmu. Un vēl šodien Ādažu bāzē aizsardzības nozares vadība svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā. Un līdz ar karavīru rotāciju pirmo reizi Nacionālo bruņoto spēku vēsturē starptautiskās misijas Latvijas kontingenta komandiera būs sieviete. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu.

0: Vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Ceturtdien atkal daudzviet Latvijā līs, vietām Kurzemē gaidāms stiprs lietus un negaiss, bet valsts austrumos būs vietas, kur diena paies bez nokrišņiem. Temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Piektdien un sestdien gan lietus un negaiss gaidāms tikai vietām. Kopumā jau dienas būs pārsvarā saulainas un temperatūra līdz 18-23 grādiem. Svētdien saulaina un sausa visā Latvijā, pēcpusdienā 21-26 grādi. Vēji tuvākajās dienās lēni un mainīgi virzieni, bet brīvdienās mērens dienvidu. Rietumu dienvidu vēju.
2: Latvijas radio 2.
3: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
2: Latvijas radio 2 – ceļojums.

Uz ļoti, ļoti rāmas noskaņu nots mēs piestāsim tūdaļ un dūmdāva. Andris Tafetskā, šis ir jaunums, ko mums, protams, piedāvā Ingars Viļums, Andris Tafetskā, kā jau mēs labi zinām, bet radio klausītājs jau, jā, stundas pašā izskaņā te jau arī un arī kultūras pieturā minēja, ka būs pārsteigumi. Pārsteiguma alaži ir tādā feina padarīšana. Tad, kad tu vairs neesi viens studijā, tad arī mazliet tā uzvedība jāsāk koordinēt. Un tu nevar te sākt plātīties un dziedāt savā nodabā vai piezvanīt kādai sanai

0: paziņoja, piemēram, nu tā neiet vairs krastā. Un tad, kad ierodas studijā čipses un dūlais, tad arī vispār sāk stīvu kaulu palikt. Bet vispirms labdien, vīri!
1: Čau! Labdien,
2: čau! Čau!
0: Nu šodien mēs aprunāsimies, un radio klausītāji šobrīd ir 10 minūtes pēc pulksten 16, un tā ambrāža sāks uzreiz.
1: Jā.
0: Tātad jūs esat atnākuši ciemos ne jau tikai tāpēc, ka ir trešdien, bet jums ir, kā teikt, labs notikums dzīvē, atkal ir kaut kas jauns, bet par to jauno un to vēsmu, ar ko jūs esat atnākuši ciemos, parunāsim vēlāk. Bet jūs neesat nākuši tukšām rokām. Cits atnes zemens, cits atnes kaut kādu, nu, jā, kaut ko no Latgales, nu tad visi priecīgi, bet jūs esat atnākuši ar ģitāru.
3: Jā, jo...
1: Bet mēs neatstāsim ģitāru.
3: Bet mēs neatstāsim ģitāru. Bet tas ir būtībā tādēļ, ka mēs pēdējā laikā, nu pēdējo gadu laikā, esam, sākam saskarties ar tādu lietu, kad klausītāji, nu mēs tur dziedam visādas dziesmas, un klausītāji saka, jā, tā kā, ne, diezgan ir ok, pat smieklīgi varētu teikt. Un tad... Un tad mēs nospēlējam to vienu dziesmu, un visiem ir tāds, tie džeki! Un tieši tāpēc mēs arī tagad sāksim ar to dziesmu.
1: Aiziet!

0: ceļojums nākotnē.
1: Nu, vīri, Klau, nu man, jā, gribas teikt, jāievelk elpa, jāizpūš, un tagad mēs varam teikt mīļu paldies, parunāt par dzīvi.
2: Nu kā, nu tas ir, tagad visi zina,
1: Šitie ir tie zēni. Un tagad izstāstiet vēlreiz, vai šis darbs bija pirmais jūsu karjerā, vai tomēr kaut kā izšāva vienkārši?
2: Nē, mums...
3: Nē, viņam, zin kā, precīzi 15 gadu jubilēšanu gabalam. Šajā gadā, jā.
2: Nē, viņš jau... Nu, pabeidz.
3: Nē, viņš bija kaut kāds... Mēs sākām, nu, apmēram pirms 20 gadiem.
2: Tad mums bija divi gabali.
3: Tad mums bija, sakum, viens, tad mums bija divi. Tam mums bija četri, un man liekas, šis bija
2: piektais
3: vai sestais.
2: Bet ir tā, ka nebija arī tā, ka nu, kad uzrakstīja Pomelo, un tu vajag, izšāvi, ja, teiksim, kā saka, tur, nu, izšāvi, nē, tas, tā laikā tur tās asaras bija ļoti populāras, bet tas ir mūsu pirmais gabals, asaras, tas ir mūsu pirmais, tas ir pateicoties tam vispār grupa, bet nē, nu, pat ne grupa, dzīves stils zīmols tā.
3: Jā, un tad es Pomelo atnācu vienkārši, un, tad, un viņš tādā ziņā, mēs esam pārsteigti, ka viņš dzīvo un tad savu dzīvi.
2: Savu dzīvi, jā.
3: Un tad mēs, un tad viņš tur nospēlē, un tagad mēs esam, nu, paikforši, viņš mums.
2: Jā, viņš ir, mēs esam tas gadījums, kad dziesmi iet pa priekšu.
1: Jā. Un jūs pēc tam.
2: Jā, mēs arī tā vienmēr esam darīt.
1: Labi, labi. Ir 16 un 14 minūtes radio klausītāji. Atgādināšu jums to, ka mēs dzirdējām dzīvi.

0: Dzīvo izpildījumu beidzot šeit Latvijas Radio 2 studijā. Reiz par reizei, kādreiz tā bija normāla norma jāatdzīst, ka kāds nāca ciemos un tad padusē kāds flīģels.
1: Ja? Neviens vairs nespēlē?
0: Nu, izlaidušies, ja? Nu, grib tikai parunāt par dzīvi, pastāstīt.
1: Ko sapratuši, jā.
0: Par mentālo veselību un cik daudz koncertu ir saplānot. Bet jūs, kā teikt, nācāt un izdarījāt. Un par to liels paldies. Es ceru, ka arī jūs radio klausītāji novērtēju šo visu. Čipsis un dulēs šodien nāk lajā arī ar, nu faktiski, jūs paši ziņojat, ka ar tādu jaunu muzikālu ceļojumu. Jā. Un varbūt nevienmēr visiem ir izdevies satikt kādu līdzīgu domājošu, lai kaut ko kopīgi sačubinātu. Parasti tas ir tāds iznāciens, nu, paprovējam. Kāds bija jūsu gadījums?
1: Diezgan, mums bija tā, mums bija gabals. Un tad mēs domājam, nu kā, kad darētu šita kaut kādu, kā man kolēģi saka, rečitatīvās mākslas pārstāvu vajadzētu. Un bija vēl bija tur opcijas, mēs domājam, mēs nesteidzāmies, jo tiešām, nu, mēs lēnām tā esam gabals, mēs nesasteidzam. Jo, un it kā lēnām, bet it kā ātri, tā varētu teikt. Tā varētu
2: reiz
1: teikt.
2: Gadā, viens reiz gabals, tā viens gabals, pietramies.
1: Bet, teiksim, jā, nu tā uzrakstam mēs ātri.
2: Mēs daudz domājam, mums tādi, mēs braucam, nu, kaut kur pa Latviju koncertējam, nu, tu laiks tajā mašīnā, zin kā, nu, mēs tā kā no Rīgas, tad mums uz visām pusēm foršanā braukt, un tad tur, nu, kā stundas, divas domā. Jābrauc, un tad tā sēd, un tad domā,
1: nu,
2: tad mēs runājam,
1: jā. Tad mēs ar tās dziesmas saceram, būtībā runājot, vairāk nekā dziedot,
2: mēs esam divas stundas to runājuši, un tad paņem giču.
1: Jā, nu, lūk, un tad mēs paņemam to giču un sapratām, pārti, šita baiga darētu. Nē, nu tad gājām, tā kā padomājām, ko un kā viss, un tas būtībā baigi ilgi nečakarējāmies, jo būšu, es pazīstu, kā mēs šodien sapratām, arī kaut kādi pārpa 20 gadi. Tas nav tā, ka tagad mēs skatījāmies Latvijas hiphoper kartotēkā, nu kurš te tāds brīvāks tagad pēdējā laikā, jo sadarbības, nu, ir visiem.
2: No jā.
1: Un būšu jau, un būšu jau, kā saka, leģendārs hiphopa mākslinieks, liriķis.
0: Labi, neskaries, neapdedzinies, ko jūs viņu tā kā skolojat vēl?
1: Viņu nē, nē, tas ir, zin kā, nu kā, mēs zinām, kā ir, mēs tā dziesmā sakam, mēs neskolojam, mēs vienkārši pasakam, kā ir, un Bush ir super arī cilvēks, kurš ļoti labi saprot, kā, nu, tās visādas dzīves pelēkās vietas. Tā varētu teikt.
0: Nu, jūs paši esat sacījuši, ka dziesmas būtība var iekapsulēt faktiski vienā frāzē. Jā. Un vai jūs to varat citēt?
1: Jā. Katrs salms plūst ar troksni. Nu, pēdējais salms, zin, tas, kas to kamieļa muguru salauž, ja, tas salms. Un arī tas salms šore plūst ar troksni, kas ir šitā dziesma, kas varētu būt. Vēl tas varētu vispār būt arī kamieļa muguru, kas lūst ar šito troksni. Tas ir kā laikam būtu loģiskāk.
2: Jā, varbūt.
0: bet vēl drusti ieviešam kaut kādu skaidrību galvā. Jā. Čipsis un dulēs. Nu, nosaukums drosim domāt, ka nu, visu laiku kopā ar jums ir baigi jautri. Bet katrs taču arī, nu ne jau ikdienā, nu, tā teikt, visu laiku nākas priecāties un smaidīt un muzicēt un kopā sanākt. Ko jūs katrs darāt savās ikdienas gaitās tomēr?
1: Strādājam kaut ko.
2: Nē, mums tā civilais darbs, mēs neesam tādi, mūziķi, laikam tādi klases.
1: Bet nu jau ir
2: Vasarā mēs esam,
1: vasarā es pat teiktu.
0: Radošā komanda.
1: Jā. Un vēl tas moments ir, kad tā nav, tas tiešām ir tā, ka mēs netiekamies arī vienā vispār.
2: Mēs
1: arī
2: neapnīkam viens otram.
1: Mēs neapnīkam, tāpēc viens otram arī. Nav tā, ka mēs tur...
2: Zin kā, svētkus kopā dzimšanas dienas. Jā.
0: Nu, labi. Jūlijā mēs esam šodien, 22. trešdiena, nedēļas pats viducīts. Vīri, izstāstiet, PGS pagalmā mēs varēsim jums satikt. Saldus saulē ar uzlaidīsiet un Summer Sound festivālā.
2: Tad nevienas stāsts par to dziesmu varbūt tās. Jo,
0: nu, mēģinām.
1: Tur ir konteksts.
2: Tas ir viss ir izdomā. Nu, nav tā, ka izdomā. Tā, ja mēs braucam uz Liepāju, mums ļoti patīk uz Liepājā koncertēt, un mums tur uzaicina laiku pa laikam. Un atkal kā ir tas ceļš, un tad tur. Un mēs vienais aizvacam un kaut ko. Un tad ieskanēja tā frāze no šīs dziesmas viena ieskanējas. Vai, nu, forši. Nu, paspēlējam, kaut kas ir, un tā kā, okay, labi, bet aizmirst tās atkal, bet atkal mēs pēc gada atkal esam Liepājā, un atkal, un saliekās, un saprotam, varētu, to rečitīvu jau ir, un tad mēs uzrunājam to Bušu, un tad mēs tiešām

0: Protams, ka viņš atnāk, viņš saka, un studijā bija fantastisks bušs atnāk. Nu, kā mēs nebijām nekad strādājuši ar rep mākslinieku. Viņš atnāk, un es biju domājuši, viņš nāks kaut kādu blocīnu, nu, zin, kā, nu, repo, nu, tieši kaut kāds teksts, tad blaicis kaut kāds. Viņš atnāk vienkārši no galvas, vienkārši apstājās. Tā, šiem te, okei, okay, aiziet bīts, viņš norunā visu to savu tekstu. Vispār nekur nepastāsta,
1: ko viņš teiktu, nobliež. Man liekas, norunā, tas tā, nu,
0: okay, nu
1: tā, nu tā, zin, kā,
0: un vienkārši, un mēs, viņš 10 reizes pēc kārtas, vienkārši identiski vārds vārdā.
1: Ar vien labāk un labāk.
0: Un mēs kaut ko pēcam prasam, un kaut kā ar, nu kāda tev tas teiks, viņš saka, gāja pa Liepājas pludmalu un atnāca. Un mēs saprām, nu viss, un nav tajā dziesmā būt, nu,
1: pa Liepāju tur vispār nekā nav. Bet tas variants, un skat, mums arī koncerts šogad jā. Liepājā nejēgā.
0: Jā, kaut kā arī šogad Liepājas gads mums
1: tā. Neviem gadu nav tik daudz.
0: Jā, un tāpēc piekdien būsim Pegas kvartālā, kur pagalmā, jā, tur mēs būsim.
1: Doma ir pat. Pirmā skaņo dziesmu dzīvajā.
2: Un sestdien jūs esat saldu saulē.
0: Esam saldu saulē, jā, tur šogad arī ir crazy. Tur
1: viss. Nezinu, laicīgs.
0: Jā, mēs esam piecos pēcpusdienā. Un šogad tur divas skatuves, kas jaunums saldu saulē. Jā, vēl, nu, kā ir lielā skatu.
1: Un
2: kurā skatuvē tad jūs ietilpstat?
0: Mēs esam pļavas mazajā.
2: Tajā alternatīvā.
1: Alternatīvā, jā. Tas ir, tas ir.
0: Bet nē, es tur skatījos, tur nav viennozīmīga alternatīva. Nē, nē, nē.
1: Mums jau vienā, mums var izsevi likt. Mēs bijām iepriekš saldu saulē. Lielās esam bijuši, tikai tur mēs esam bijuši, uz pļavas vēl neesam bijuši.
0: Pēc formā, jā, mums ne. Un nu Summer Sounds, protams, tas ir super.
1: Summer's
0: tas,
1: liekas, tāds, mūžīgais.
2: Pirmā reize būs, jau esat bijuši.
0: Summer's, tur jau mēs esam, jā, jā. Nu, te, nu, gluži katru gadu, bet arī jau.
2: Labi, ja mēs geogrāfiski skatāmies un raugāmies, jūs jau paši izteicāties, ka vairāk vai mazāk ceļā nāks pavadīt, nu, divas stundas. Ko galvaspilsēta par jums saka neko? Jūs tā kā tā mēs, riņķi
0: nē,
2: Latvijas
0: nē.
2: Šeit arī esat?
0: Jā, esam, protams. Vienkārši mēs tev, mums laikam sanā tā, ka galvaspilsētā vairāk ir tas rudens, ziema, pavasars.
1: Jā, jā, jā.
2: Iekštāpās.
0: Jā, un tā vasarā, zin kā, jau nu, to pasākumu tev arī zin, cik viņi daudz ir.
2: Skaidra lieta, tad, kad visi rīdzinieki no laukiem atgriežas Rīgā, tad, tad viss atkal satiekas pilsētā.
1: Jā,
2: bet labi, Liepā jums ir mīļa vieta un vide, bet vīri tik tiešām mēs gribam dzirdēt to jaunumu. Un gan jau, ka var sekot sociālajos medijos jums līdz, kā jums klājas.
1: Jā, gan mums, jā. Gan Bušam var sekot līdz, Bush Music, Čips un Dūlais visur.
0: Izdodas, droši Instagrams, tas ir mūsu pirmā izvēle, pirmās izvēles, kad mēs informējam visi, tā kā droši var sekot līdz. Visos pārējos arī esam.
2: Lieliski, tātad radio klausītāji mēs klausāmies absolūti jaunam Latvijas Radio 2 biļņos tikai šodien pievienots, jo mēs neļāvām to laicīgāk nevienam izspēlēt.
1: Tātad,
2: nu, es gribētu, lai jūs paši piesakāt, un es būšu tas, kurš nospiedīs to galveno maģisko pūvāku.
1: Okay. Nu, tad, dargie klausītāji, dāmas un kungi, Čipš un Dulā, šī gada dziesma, neskaries, neapdedzinies.
3: Jaunums.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zaķe. Šonedēļ Lietuvā cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat laban nerada draudus iedzīvotāju dzīvībai, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un vietām kādu laiku jāiztiek bez elektroapgādes. Pat laban domē atturējās nosaukt summu, kas būs nepieciešama, lai visu atjaunotu, taču prognozēts, ka tā varētu būt liela. Pašvaldībā norāda, ka pašvaldības budžetā gan ir arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Ekonomikas ministrija rosina Kurzemes pusē konkrētu jūras teritoriju noteikti inovatīvu darbību veikšanai. Ministrijā norāda, ka Latvijas jūras ūdeņos pat laban netiek īstenota sistemātiska un koordinēta inovāciju darbība, kas nodrošinātu dažādu tehnoloģiju izstrādi un testēšanu vienotā jūras teritorijā. Licences laukuma izveide jūrā ļautu īstenot zinātniskus pētījumus, pilotprojektus un citus darbus, kas vērsti uz skābekļa deficīta mazināšanu, fosfora slodzes samazināšanu nogulsnēs, ilgtspējīgas akvakultūras attīstību un jūras vides monitoringu. Latgalē novērojama gan mazo, gan arī lielo ezeru aizaugšana. Arī Kovšu ezers Rēzeknē strauji aizaug un pašvaldībai nāks tērēt līdzekļus regulārai ūdens augu pļaušanai. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka ezera tīrīšanai jābūt sistemātiskai, jo peldvietas ātri aizaug. Īstenojot vērienīgo Kovšu ezera labiekārtošanu, daļā ezera bija padziļināta ezera tīrīšana, taču jau pēc pāris gadiem ūdens augi atkal izplatījušies. No pavasara ir spēkā

0: klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie jaunie noteikumi, kas atvieglo ezeru tīrīšanas prasības un ar to saistīto administratīvo slogu gan pašvaldībām, gan privātīpašniekiem, skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece vides politikas jautājumos Rudīte Vesere.
1: Nav vajadzīgi nekādu papildus dokumentu saskaņojumu, ja tie ir virzemes ūdens objekti, tīrīšanai kopšanas un uzturēšanas nolūkos. Nu, piemēram, tas ezers ir jātīra, lai viņu uzturētu normālā stāvoklī. Tad tas ir tas darbiņš, kur vairs nevajadzēs skaņot. Pretī, ja ir arī dabas aizsardzības plāni izstrādāt, kur tas ir paredzēts, tad arī nav vajadzīgi papildus nekādu saskaņojumu vai noteikumu.
0: Rēzeknes pašvaldībā ir izstrādāti saistošie Kovišu ezera lietošanas noteikumi. Bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem, lai informētu par ezera ūdens kvalitāti, hidrobioloģisko izpēti un zivju sugu daudzveidību. Vēl līdz pirmdienai rēzeknieši aicināti izteikt savu viedokli. Un vēl, šodien Valmierā ar daudzveidīgu programmu sāksies pilsētas 743. Dzimšanas dienas svinības. Šodien gaidāma izzinoša pastaiga, sportiskas aktivitātes, kā arī brīvdabas kīno. Savukārt autovadītājiem svinību laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valmierā. Bet Cesvainē no šodienas līdz svētdienai notiks 4. Ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Festivālā piedalīsies vairāki Latvijas dziesminieki, kā arī mākslinieki no Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. Festivāls sāksies šodien 8:00 vakarā ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakaru Cesvainas pilī.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Visos laikos mīlestība ir bijusi un būs, un arī šobrīd Latvijas Radio 2 ir ar mīlestību iesādināts ēters. Mīlestība ir, tāds ir šīs dziesmas nosaukums, Tomas Kleins. Šim māksliniekam mēs varam sūtīt izturību, veiksmi, pacietību un arī spēku un enerģiju, kā pāri visam veselību. Saldās sejas, mīlestība ir jau 40 minūtes pēc pulksten 16.
1: Čio Rio, te Markus Rīva, un tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Absolūta taisnība. Luksafors un Markus Rīva, Gins Stankevičs, Guntars Račs šajā darbā savienojušies. Tad arī Dons ilgoties man nesanāk, bet mēs turpinām klausīties labu latviešu mūziku.

0: Šis dziedošais komponists, mākslinieks mums ir labi zināms, Tons, ilgoties man nesanāk, bet es ticu, ka jūs ilgojaties pēc garāžas sarunām. Mēs vēlamies jums atgādināt, kad tās ir klausāmas un kad mēs varam būt kopā. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
0: Jā, jau pēc dažām stundām mēs satiksimies garāžā, bet tagad divi vēlni – Jānis Moisejs un Liena Šomase.

0: mums pastāvīgākajiem radio klausītājiem, kur Aldars kaut ko uzraksta. Ita labdien jūs mājās, paldies par labiem vārdiem un mēs esam uz laba viļņa. Kāda radio klausītāja rakstā, klau, kādēļ jūs nevienu sabdarbu neatskaņojiet ētera laikā? Diemžēl ētikas kodeks ir tāds, kāds tas ir, un mēs to respektējam un cienam.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Šis kungs gan mums ir labi zināms, pazīstams, Roberts Ošiņš, un savādais klusums šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos, bet mēs soļojam tālāk, un jau pavisam tuvi ir arī jaunākās ziņas. Šeit Kaspars Markševičs, esiet sveicināti, labdien šajā pēcpusdienā!

Es esmu Kārlis Būmeisters. Mans vectēvs kādreiz ir teicis, viss, kas tavām rokām ir auklēts, lolots, sēts, tas caur dzīves lokam ir uzticības vērts Latvijas Radio 2 klausītāji. Un kas ir tavs lolojums? Mans dziesmas.

0: Pagaidām nav ne agrs rīts, ne gluži vakars vēls, bet mēs tuvojamies vakar stundai. Šis ir Kārlis Būmeisters, jeb kāža no sirds uz sirdi šajā dziesmā. Bet radio klausītāji jaunu stundu jau pēc jaunākajām ziņām mēs uzsāksim ar nelielu ambrāžu rotaļu spēli, sauciet kā jūs to vēlties. Starp citu, pirmdienas pēcpusdienā mēs pabijām mūsu ceļojumu spēlē pa pilsētām Saldu. Vakar kopā ar kolēģi jūs bijāt nonākuši Ludzā, kur mēs nonāksim šodien, to rādīs laiks. Jums būs atkal jāuzmina, es atskaņošu dziesmas un jums ir jāzina dziesmas nosaukums. Un tikai tā jūs spēsit atrast un kaut kā nebūt izveidot to pareizo pilsētu, uz kuru mēs gribam šodien doties. Jā, lūk tā, šeit Kaspars Markševits un šobrīd, manuprāt, ir laiks pēdējai dziesmai šajā stundā un tad gan būs klāt ziņas.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Parādi man un Baiba Ozoliņa. Tikamies pēc ziņām, tas jau pēc īsa brīža.

0: Tieši militāri draudi no Krievijas aizvien nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai. Tā šodien uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš akcentēja, ka NATO un Eiropas Savienības dalība valstis regulāri apmainās ar dažāda veida informāciju, arī analītisko un izlūku informāciju, un prezidents uzsvēra, ka nevar izslēgt dažāda veida sabotāžas aktus.
1: Vai mēs varam visu uzminēt un uz visu būt gatavi? Nē. Vienkārši tas ir godīgi jāpasaka. Tāpēc jau tā ir tā palēkā zona, kur varbūt kāpēc pēdējā laikā pietiekam daudz tiek par šīm lietām runāts. Jā, tiek aktualizēta ik pa brītiņam kāda informācija. Nevienmēr tā tiek apstiprināta, bet es arī aicinu sabiedrībai būt aktīvai, ja pamanu kaut ko aizdomīgu uzreiz informēt. Es arī aicinu ar izpratni varbūt kādreiz izturēties pret to, ka ne par visu var sniegt uzreiz informāciju, jo tur ir dažādi aspekti, bet kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgi mainošs process un 100% izķert pilnīgi visu. Tas vienkārši nav iespējams.
0: Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbēgšanu. Par to atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferu zonas. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Donetskas apgabalu, un Krievijas aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām. Bet aizvien jauni Ukrainas bezpilotu lidaparātu triecieni Krievijas interneta tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavām liek jautāt, vai šīs platformas sistemātiska iznīcināšana nepievienosies naftas un citai infrastruktūrai. Jaunos uzbrukumus apstiprinājis gan Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis, gan uzņēmuma īpašniece agresoru valstī Tatjana Kīma. Ukrainas triecieni Wildberries noliktavām var radīt nopietnus zaudējumus šim vienam no Krievijas ekonomikas balstiem, tā uzskata militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs.
2: Caur šo sistēmu iet liela, es teiktu, pelēkā importa plūsma. Iepirkumi tiek veikti pamatā Ķīnā, Centrālāzijas valstīs, iespējams Turcijā. Norit dažādu mikroelektronisko komponentu un visa pārējā plūsma. Krievijā tie nonāk nelikumīgā ceļā un tās ir sankcijām pakļautas preces. Šīs noliktavas un loģistikas centri ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku apgādes sistēmas elementi. Tas ir viens. Otrs, trāpījumi šiem centriem visai sāpīgi atsauksies uz tām sociālajām grupām, galvenokārt mazajiem uzņēmumiem, kas ir Vladimira Putina režīma sociālais un politiskais balsts.
0: Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Par to informēja novada domas priekšādātājs Ancis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai. Viņš pauda, ka pašvaldība gatavo pieteikumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un paralēli tam pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Un vēl stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā Torņa kalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, jo secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas secinājumiem par apsūdzētajiem noteikto sodu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos, bet nakts otrajā pusē rietumos līs lietus un lokāli dienvidrietumu rajonos būs stipras lietus gāzes un iespējams pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-15 grādi, daudz vietā austrumos 9-12 grādi. Rītdienā pārsvarā rietumos un centrālajos rajonos līs lietus.
3: Latvijas radio

0: Starp tādiem svētkiem un arī dažādām pauzēm šī stunda mums paies svētki, jo šajā stundā mēs pirmkārt dosimies ceļā, otrkārt mēs arī apceļosim Latviju. Un to mēs piedāvājam darīt mums visiem kopā. Mazā ieskicīt tikai tajā, par ko galu galā tas viss jau tūdaļ, bet šobrīd prāda vētra un, protams, šī dziesma puse no sirds tika dāvāta arī mums. Ir 8 minūtes pēc pulksteni 17. Kaspars Markševits jums vēlreiz saka laba diena. Laba diena, draugi, lieli un mazi, un pavisam noteikti arī nopietnā paaudzes iet sveicināti. Visi tie, kur ir darba dunā un ceļā, arī šis laiks ir jūsu laiks.
1: Kur braucam?
0: Jā, šis tik vienkāršais uzdevums ir noskaidrot pamazītēm. Kā tad jums klājas un kurp tad ved jūsu ceļš? 2931-2222. Tātad visi tie, kur vēlas runāt par satiksmi, to jūs varat darīt šajā stundā. Bet, protams, nav maz svarīgi arī mums parotaļāties. Mums ir jauna ambrāža. Kā jau es sacīju radio klausītāji, tarp pirmdienas pēcpusdienā mēs visi kopā nonācām pilsētā Saldus. Tad vakardien jūs nonācāt Ludzā. Savukārt šodien, 22. jūlijā, ar mēs kaut kur vēlamies nonākt un, protams, ka, nu, ja mēs tā skatāmies, mazliet ieskicēšu tikai varbūt pilsētas virzienu, nu, skatāmies no galvas pilsētas, nu, nevajadzētu tālāk par 65 kilometriem no Rīgas rādijus centra nekur tālāk raudzīties. Tas varbūt ir pirmais pavadiens. Otrs pavadiens varētu būt tāds, ka šajā pilsētā ir nozīmīgs dzelzceļa mezgls. Un tas arī nav maz svarīgi. Manuprāt, ja mēs tagad skatāmies tātad no Rīgas, dodamies ar vilcienu kaut kur. Kur tas ceļš vedīs mūs, to mēs visi kopīgi es ceru, ka kaut kā nebūtu arī tiksim galā. Mēs klausāmies šobrīd dažādus māksliniekus, dažādas dziesmas, un katrā ziņā jums ir jāzina, kā tad šo dziesmu sauc, kur

0: Jūs tūdaļ jau dzirdēsit, un tad mēs arī sākam šo spēli. Un kaut kā jāmēģina risināt un likt to puzlīti kopā. Nebūs vienkārši šajā reizē, un šoreiz es patiesi esmu gudrāks. Es paklusēšu un neteikšu itin neko, klausāmies vienkārši labu mūziku. Jūsu uzdevums ir rast atbildi, kuru pilsētu mēs šodien vēlamies apciemot. Un tad arī par šo pilsētu radio klausītāju noteikti sagaidīšu jūsu rakstītās ziņas. Tiklīdz es jums atklāšu, kurā pilsētā mēs šodien esam nonākuši, es vēlēšos dzirdēt, kāda saikne jums ir ar šo pilsētu, kas labs jums saistās ar šo vietu, varbūt pirmā dzīves mīlestība, varbūt vispār visa dzīve ir nodzīvot šajā konkrētajā pilsētā. To visu un vēl vairāk mēs uzzināsim, protams, laika gaitā.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 11 minūtes pēc pulksten 17. Un lūk, pirmais darbs.

Kā jau tie pirmie vēstneši sāk parādīties, kuru pilsētu mēs vēlamies apciemot šajā pēcpusdienā. Bet kāds radioklausītājs vai radioklausītāji mums raksta labdien, Dobeles zemesargi. Ļoti labi, bet ne īsti pareizā atbilde. Turpinām! Ir 14 minūtes pēc pulkstenes 17. Mēs meklējam pareizo pilsētu šodien, kuru mēs vēlamies apciemot, tāpēc mēs klausāmies dažādas dziesmas.

0: Folkvakars, tāds ir šis kolektīvs, kurš mums šobrīd piedāvā šo konkrēto dziesmu radio klausītāji. Tas, kas jums ir jāzina, jums ir jāzina dziesmas nosaukums, un tieši dziesmas nosaukuma pirmais burts veido un veda mūs kaut kā uz kādu konkrētu pilsētu. Mans piedāvājums vispār nākotnē, nākamajā nedēļā, es labprāt vēl bišķiņ sajaukt jums galvu un tās dziesmas atskaņotu pilnīgi sajauktā kārtībā. Varbūt tas vēl mums būtu liels izaicinājums, bet to mēs paskatīsimies, kā jums klāsies šajā pēcpusdienā. 2931-2222, šis ir tauriņa numurs īziņām WhatsApp lietotnei. Lūdzu, rotaļājamies un meklējam pareizo pilsētu.
1: Ceļojums pa Latviju.

Šis gabals šai konkrētajai grupai ir, manuprāt, vienīgais tāds, kuru zina pilnīgi visi. Un arī jūs noteikti radio klausītāji Jānis Strapcēns ir sarakstījis tekstu. Judins Staņislavs mūzika savu laiku un, protams, kopīgi šis darbs ir arī radīts ar kādu konkrētu nosaukumu. Jūs to noteikti zināt. Un kaut kā no katras dziesmas mēs lēnām salipināsim arī to pareizo pilsētu. Ir dažādas versijas, kur tikai mēs šodien neesam.

0: Esam bijuši, bet ir arī pareizās versijas, un man jau ir skaidrs, kurp tad galu galā tas vilciens mūs veda. Un būs jau labi, draugi, es jums atklāšu pavisam drīz, kas tad te galu galā slēpjas.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Turpinām ceļot, ir 17:25 minūtes, vēl divi darbi, kuri iezīmēs un arī vienlaikus atklās patieso pilsētu. Šobrīd klausāmies šo darbu, Uģis Miezītis steidz mūs priecēt.

Tik ļoti, ļoti interesanti ir lasīt jūsu versijas, kur mēs šodien esam aizbraukuši cik tālu. Šoferīši laimīgi māju ceļu. Es ceru, ka varbūt jūs braucat arī uz konkrēto pilsētu, kuru mēs meklējam, kā pareizo atbildi, bet ja mēs tā iedziļināmies, tad es jums to kārtīgo atbildi pateikšu jau pēc šī darba. Šis darbs liek punktu mūsu pilsētai un būtu jāsaliekas visam tā kā vajadzētu.

0: Nu jau visiem būtu jābūt skaidrībai, un ja nu kāds ir tikai tagad pamodies, tad mēs apceļojam Latviju un meklējām šo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesmu sarakstā to pareizo pilsētu. Un, protams, ka pilsēta radio klausītāji salikās ļoti vienkārši. No katras dziesmas nosaukuma pirmā burta. Un tas, manuprāt, ir ļoti vienkārši, ja mēs zinām, protams, kā tad tās dziesmas sauc.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, ceļojums pa Latviju, radio klausītāji. Nu gan, es, protams, ka šobrīd nekavēšos ilgi, bet atzīšos, ka man ir ļoti patīkams noskaņojums un labi redzēt un dzirdēt. Es tā vizualizēju to, kā jūs iztēlojaties, kā mēs kopā, piemēram, šobrīd braucam kaut kur, lai nonāktu jūsu minētajā vai pat atšifrētajā vietā, kur mēs šodien vēlamies nonākt. Bet es būšu ļoti lakonisks un godīgs, ka to pirmo, kurš arī pirmo pareizo atbildi atsūtīja, es nezinu, kungs vai dāma, es to noskaidrošu tudaļ aizskadrā, jo es sazvanīšos ar uzvarētāju. Uzvarētāji noteikti izstāstīs savu versiju, kā tad gal galā tik steidzīgi jau uzreiz pie pareizās atbildes, vai manis minētais vilciena maršruts un kaut kā nebūtu tie 65 km no galvaspilsētas liks saprast, uz kuru pusi man būtu jāraugās. Bet es noteikti arī mazliet vēlāk piestāšu vēl un izstāstīšu, kurp jūs gribējāt mani aizvest kopā ar visiem citiem radio klausītājiem. Tas ir interesanti. Bet lūk, kā tad viss galu galā salikās un kuru pilsētu mēs esam atraduši. Pirmā dziesma, kuru mēs klausījāmies, es piedāvāju jums klausīties grupu TRVT un dziesmas nosaukums Tā ir un būs. Tad sekoja folk vakars ar dziesmu Upenese Ozoliņus. Tad sekoja tranzīts, kailie sapņi, tad grupa H2O uzmininu. Savukārt Uģis Miezītis mums piedāvāja dziesmu ar nosaukumu Mīlestība un Elita Strazdiņa visām skolotājām izdziedāja savu dziesmu ar nosaukumu Skolotājām. Un ja mēs skatāmies, tad vajadzētu sanākt tukums, uz kurieni mēs visi vēlējāmies nonākt. Bet kur mēs bijām un kurp jūs gribējāt mani aizvest arī un visu cits radio klausītājs, tas viss mazliet vēlāk. Pagaidām ieskriesim sportiskajā pasaulē un tad es arī būšu jau sazvanījies ar šīs dienas uzvarētāju, kurš tad ir tas pareizais, to virzienu atradis pats pirmais.
1: Latvijas Radio 2 – Sports!

0: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Šīs tūkstošgades sākumā riteņbraukšana viens pēc otra pāršalca dopinga skandāli, tāpēc šī sporta veida pārstāvi pēdējos gados ir īpaši pieskatīti. Izņēmums nav arī daudzdienu velobrauciens Tour de France, kurā pirmdien, kas bija atpūtas diena, pilnīgi visiem sportistiem veikta dopinga pārbaude. Pārbaudes visiem riteņbraucējiem sekoja dienu pēc nelielā skandāla. Svētdien pulksten 2:00 naktī tūras līderiem Tadejam Pogačaram no Slovenijas un Dānim Jonasam Vingegordam tika veiktas dopinga pārbaudes, bet vien dažas stundas vēlāk Vingegords piedzīvoja kritienu un izstājās no sacensībām. Pogačars pēc svētdienas posmu pieļāva iespēju, ka tieši neizgulēšanās iespējams noveda viņa konkurentu līdz kritienam. Nedēļas nogalē Madonā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām piedalīsies vairāk nekā 35 ekipāžas, informē sacensību rīkotāji. Pasaules čempionāta posmas Smeceres sila mototrasē norisināsies sestdien un svētdien. Latvijas līdzjutēju uzmanības centrā būs pagājušā gada Madonas posmu uzvarētāji Daniels un Bruno Lielbārži. Par karjeras beigām 37 gadu vecumā paziņojas Latvijas volejbolists Romāns Saušs. Savu pēdējo sezonu profesionālajā volejbolā Saušs aizvadīja Kīpras vienībā Famagustas Anortosis. Karjeras laikā Saušs spēlējis Somijas, Francijas, Vācijas un Šveices čempionātos. Šovasar Saušs netika iekļauts Latvijas volejbola izlases sastāvā, gatavojoties Eiropas čempionātam. Latvijas čempionu futbolā Rīga šodien būs pirmā no četrām pašmaju komandām, kas aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas spēli. Rīdzinieki šovakar viesos pulksten 9:00 vakarā pēc Latvijas laika spēlēs pret Skopjes Vardar. Atbildes mačs gaidāms 28. jūlijā Skonto stadionā. Rīt konferences līgas atlases otrajā kārtā startēs arī RFS, Liepāja un Auda komandas. Arī Rīgas sieviešu komanda šodien spēlē Eiropas klubu turnīru atlasē. Rīdzinieces šobrīd aizvada spēli pret Ziemeļīrijas čempioniem Belfastas Glentoran un pēc pirmā puslaika ir vadībā ar 1-0. Abas komandas cīnās par vietu UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Būs un tā vasariņa jau nekur neizpaliks, un tagad mazliet lietainākas dienas, bet jau noteikti, ka vasara atgriezīsies un viss būs kārtībā. Tā kā tam ir jābūt, radio klausītāji, mēs atgriežamies pie mūsu rotaļas, un man ir skaidrs, šīs dienas uzvarētāja ir dāma.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, man ir izdevies sazināties un mazliet arī aizkadrā aprunāties ar šīs dienas ceļojumu spēles, kad mēs apceļojam Latviju uzvarētāju. Un tūdaļ mēs arī aprunāsimies, bet vēl pirms mēs ļausim runāt mūsu klausītājai, es vēlos pačukstēt, kur tad jūs visi kopīgi vēlējāties mūs aizvest. Vispār interesanti. Kāds mums raksta, tā varētu būt skulte? Nu, kādēļ gan ne? Varētu, bet šoreiz nav. Šoreiz ir tukums. Un, protams, visi tie, kur ir minējuši pareizi mīļu, paldies, bet ar tādu nokavēšanos, tomēr atrisinājāt šo krustvārdu mīklu, bet es labprāt dzirdētu arī turpinājumā līdz pat ceļojuma programmas izskaņai. Jūs varat man droši rakstīt, kādas labas atziņas un labi notikumi jums dzīvē ir saistīti ar tukumu, jo galgalā uz tukumu ir jābrauc pēc smukuma, tā vismaz kādreiz sacīja. Labi, kāda radio klausītāja mūs vēlējās aizvest uz Bausku? Viens radio klausītājs, nu, izmisīgi visu laiku, neķērās klāt galvenajam uzdevumam, bet mēģināja atminēt, kas tā ir par grupu, kas tur galgalā skan. Jā, pareizi jau bija, bet mēs nemeklējām to nosaukumu grupas, bet mēs meklējām, kuru pilsētu ar dziesmu palīdzību mēs spējam atrast. Tad mēs gribējām nonākt arī nākotnē, starp citu arī pat līdz Latgalē mēs bijām nonākuši, bet tas itin nekas, kas tas viss, ja nebūtu mums uzvarētāji. Tad nu šajā pēcpusdienā Urzula ir tā īpašā dāma, kurā uzreiz ar pirmo šāvienu trāpīja pareizi un sacīja, ka tur slēpjas tukums. Sveicien! Halo!
2: Halo, jā.
0: Jā, nu drīkst Urzula nekautrēties tagad. Tagad drīkst izstāstīt visai Latvijai. Jā, kā jūs nokļuvāt uz tukumu? Kas to rosināja? Vai es kaut ko par daudz pasacīju?
2: Jā, mazliet.
0: Kur nolaidām greizi tagad atzīstieties?
2: Kā pateicāt vilciens, tā viss bija skaidrs.
0: Bet no Rīgas uz Valko arī iet vilciens?
2: Arī.
0: Bet ne 65 km rādījusā.
2: Tieši tā.
0: Bet varējām jau trāpīt arī uz Jelgavu?
2: Nu, varējām, bet jau trāpījām.
0: Urzuli, jūs
2: esat... Un pirmā dziesma, protams, arī pēc pirmās dziesmas nosaukuma uzreiz viss bija skaidrs.
0: Jūs zinājāt to dziesmas nosaukumu, ja?
2: Jā.
0: Es tā meklēju kaut ko tādu mazliet nezināmāku, bet nu tomēr, Klau, ko jūs sacītu? Man tāds interesants rosās tāda doma. Nākamajā nedēļā, pirmdienā, kad es būšu ēterā, mēs jau turpināsim šo ambrāžu ilgi vēl. Ko jūs teiktu, ja es sajauktu tās secībā tās dziesmas atskaņot, un tomēr vai tas nebūtu interesantāk?
2: Arī, lai iet.
0: Tas varētu radīt tādu misēkli, vai ne? Nu, galā, sešas dziesmas. Nu, tās varētu izskanēt tādā pilnīgi jauktā kārtībā. Un tur tā, ka tā sanāk tas, ko mums vajag.
2: Jā.
0: Tas būtu vēl interesantāk. Labi, turēšu jūs pie vārdu un pats sev var jāatcerās tikai šis viss. Bet izstāstiet kādu foršu stāstu iz dzīves. Kas tad jums tajā tukumā slēpjas?
2: Nu, visvairāk tukumā Rožu pilsēta. Tur es braucu baudīt skaistos daidārzus riņķīm apkārt vasarā. Jo rozes tā mana, var teikt, sirdī, sirds lieta. Nu, protams, tur ir Krišans Barons, tur ir dzimtā viņa pilsēta, kas tur vēl Pīlis tur ir, Ķemeru, dabas takas.
0: A kā jūs uz to

0: Tu kā nonākat tieši tā, kā es sacīju, ar vilcienu?
1: Ar vilcienu, jā.
0: Lūk, tad jau arī jums ir.
1: Ar auto nebraucu, braucu. Vai ar kājām, vai ar vilcienu.
0: Brīnišķīgi. Un kas vēl ir interesanti, ka šis vilciena mezgals tukums savieno ar Jelgavu, Rīgu un Ventspili. Tad tāds īpašs mezgals šajā pilsētā, nu, pirmkārt pilsēta atrodas Kurzemes austrumu daļā, nu, tas ir tik brīnišķīgi, un mēs šodien to atradām ļoti veiksmīgi, ļoti ātri. Man jau uzreiz ir tāds mulsums, kad pirmajās sekundēs kāds prot pateikt, kur mēs esam. Tad, bet jūs jau dzirdējāt, kur mēs vēl nonācām, arī līdz pat Valkai bijām, ja? Kur tik mēs nebijām, varējām būt. Bet tur vēl ir kāda īpašā dziesmā, jums kā īpaša dāvana no Latvijas Radio 2, un kā šīs dienas uzvarētājai ir jāizvēlas viena dziesma, un jūs minējāt, ka jūs uz tukumu braucat veldzēties un smelties smarža buķi no rozēm, un dziesma arī jūs izvēlējāties diezgan trāpīgi.
1: Jā, vasarīgu tādu. Par rozēm, par mākoņiem.
0: Nu, ko tieši man jums sacīt? Tieši tā kā tagad. Paldies, palieciet uzticīgi arī Latvijas Radio 2. Paldies, ka klausāties un paldies, ka piedalījāties. Tiešām, lūk, ir viens piemērs, kā veiksmīgi mēs tikām ar visu uzdevumu galā. Bieži paldies, Urzul. Klausāmies jūs izraudzīto dziesmu. Lauku muzikanta mākoņa balti un kaut kur arī pa vidu rozes.
2: Mākoņi balti un rozes, tas ir viss, kas mums ir. Laikam grāmatā lapas, smeļ.

Ir lauka muzikanti Mākoņa Balti un Roza Sarps. Ursulas izvēlētā dziesma, kuru mēs noklausījāmies kā šīs dienas uzvarētājs izraudzīto kompozīciju, bet es gribu mazliet piestāt un arī vēlreiz paskatīties, ko sacījāt jūs, kur ved mūsu ceļš, kā tad galā mēs pie tā nonācām, tas ir skaidrs, bet arī jūs, radio klausītāji, kuri tik tiešām uzminēja pareizo atbildi tukums, varat izstāstīt. Lilija ar mums raksta, jā, tas ir tukums, taisnība. Oskars Ceriņš raksta, pilsēta Sigulda. To saka Oskars Ceriņš. Lūk tā.

apziņa, nu, neredzas mums raksta, varbūt šī pilsēta ir tukums, tik tiešām tā tas arī bija. Bet kāds mūs vēlējās aizvest arī uz Latgali? Kur tad mums tā Latgala tagad palika starp tām visām pilsētām pazuda? Bet bija arī Latgala tēmēta. Jā, Jelgava tika minēta, kādēļ gan ne, ļoti tūst ar citu. Cēsis? Nē, nu galīgi nē, nu nē, šoreiz nē. Vispār vilciens iet jā, uz Cēsīm, bet ne šajā reizē. Tā, domāju, ka tas ir tā tukums, tur bija viss pareizi. Protams, man ir forši lasīt arī ziņas un redzēt, ka šajā atrakcijā, ja tā drīkst teikt, vai karuselī pēcpusdienas, meklējot pilsētu, iesaistās arī man zināmi ļaudis. Monta, paldies, jā, fēni, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2 un esat uzticīgi un pastāvīgi radio klausītāji, tas tiešām silda sirdi. Tātad tukumā esmu bijusi tikai vienu reizi, bet pagājušajā gadā saņēma lielisku dāvanu no rožu svētkiem. Lūkā, jā, vēl kaut kas man te rakstīja, ka tukumā reiz pirmo reizi satiku kādu īpašu cilvēku. Un ar to ir likts daudz punkts. Tas nozīmē, ka, jā, nu labi, varbūt lai paliek tie daudz punkts mazliet ilgāk un kas zina, kas tur viss apakšā slēpjas. Bet šobrīd mums ir laiks doties tālāk radio klausītāji vēl tikai divi darbi, Kaspars Markševits, starp citu, ir kopā ar jums. Otra puse tūdaļa ar dziesmu Neaizēji, tad grupa Kaimiņi, Laila Ilze Purmalieta dziesmā Vidzemei, apdziedāsim arī Vidzemes āres. Un tad mēs klausāmies jaunākās ziņas, noskaidrosim, kas jauns ir pasaulē un kā jau tas ir zināms, kad ceļojuma programma skan līdz pulksten 19. Ā, starp citu, šovakar pēc ceļojuma programmas mēs kur tiekamies? Jā, garāžā būs tā īstā vieta, kur mums visiem satikties. Otra puse un neaizējumi, nekur tālu. Mazliet varam atvilkt elpu kādai kafijas tasītei, kāda ūdens glāze un tiekamies pēc ziņām.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Pagājušā gada nelabvēlīgajos laikapstākļos cietušajām zemnieku saimniecībām valsts piešķirs papildu 4 miljonus eiro. Iepriekš līdzīgu summu jau atvēlēja arī Eiropas Savienība, taču zaudējumi bijuši daudz lielāki par jau piešķirto naudu. Turklāt lauksaimnieki zemkopības ministrijai pārmet, ka liela daļa samaksāta zirņu audzētājiem, kas sākuma atbalstu nemaz neprasīja, un vēl 5,5 miljonus lauksaimnieki saņems degvielas sadādzinājuma dēļ, bet biedrības zemnieku saima pārstāvis Mārtiņš Trons vērtē, ka Latvija dabūjusi pārāk maz naudas.
1: Mēs arī vērtējam negatīvi šo te pieņemto lēmumu attiecībā uz Latvijai piešķirto finansējumu, kas ir absolūti nepietiekams, lai mēs varētu

0: kaut nelielā apmērā nosegta tos izēvielu cenu kāpumus, kas bija radušies pēdējos mēnešos. Kopumā Eiropas komisija ir piešķīrusi 540 miljonus eiro, lai mazinātu šo te izēvielu cenu kāpuma negatīvā sekas lauksaimniecības nozarē. Latvijā tie būs tikai 5,5. Nepietiek ar to, ka mums atbalstīs zemākie tiešmaksājumi, kas jau rada negatīvu tādu konkurenci starp Eiropas saimnības dalībvalstu lauksaimniekiem.
1: Pēdējos 5 gados Latvijā adopcijas gadījumu skaits ir bijis krietni zemāks nekā 2021. Gadā. Tas bija pīķa gads ar augstāko adopciju skaitu. Arī audžu ģimeņu skaits Latvijā samazinās, un lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju, Labklājības ministrija šodien Vērmanis dārzā atklāja informatīvo kampaņu. Latvijas radio devās turp un arī vaicāja sastaptajiem cilvēkiem, vai jūs esat domājuši par bērnu adopciju vai bērna uzņemšanu audžu ģimenē.
2: Par to domājuši?
3: Jā.
2: Nē, negluži, jums savi bērni ir. Un ar to pietiek, jā. Ļoti aktīvi puiši, ka vecākiem nesanāk pat apsēsties un atpūsties tur uz pat 5 minūtēm.
4: Fiziski ir principā darbs, mājas, pašiem savas lietas un saviem jātiek galā visiem.
2: Es nevarētu, laikam, tik ļoti dziļi mīlēt, saprast un gādāt par viņiem. Tomēr es to arī nedaru. Un kā to var zināt vispār cilvēks?
3: Tas droši vien arī milzīgs faktors ir arī finansiāli, vai tu vari atļauties, un tāpēc es domāju, ka jā, kāpēc gan nē.
1: Ungārijas opozīcijas partijas Fidesz līderis un bijušais premjerministrs Viktors Orbāns apsūdzējis pašreizējo valdību autokrātijā. Tas notika pēc tam, kad varas iestādes vakar vakarā veica kratīšanu Fidesz birojā, un Orbāns pašreizējo situāciju Ungārijā salīdzināja ar laiku, kad valstī pie varas bija komunistu režīms. Kā vēstīts, Fidesz aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās cieta smagu sakāvi, tāpēc Orbāns pēc 16 premjera amatā pavadītiem gadiem zaudēja vārdu. Savukārt jaunais Ungārijas premjers Pēters Maģers ir solījis likvidēt Orbāna izveidoto korumpēto varas sistēmu. Eiropas Savienība vienojusies par jauniem noteikumiem privātās sarakstes masveida kontrolei ziņojuma apmaiņas platformās, lai apkarotu bērnu pornogrāfiju. Par to aģentūru DPA informējuši diplomāti. Jauna vienošanās panākta vairākus mēnešus pēc iepriekšējās vienošanās termiņa beigām, un saskaņā ar jaunajiem pagaidu noteikumiem ziņojuma apmaiņas pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienībā, apejot bloka normas par datu aizsardzību, atkal būs atļauts kontrolēt privātos saraksti, meklējot norādes uz bērnu pornogrāfiju. Un vēl šodien Parīzē pirmo reizi kopš pagājušā gada zādzības apmeklētājiem atvērta Luvras Apollo galerija, taču tajā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādītas pirms zādzības. Un tagad Luvrā uzstādītas jaunas drošības sistēmas un novērošanas kameras. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Nakts pirmajā pusē vietām austrumos, bet nakts otrajā pusē rietumos līs lietus. Lokāli dienvidrietumu rajonos būs stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-15 grādi, daudz vietā austrumos 9-12 grādi. Rīt dienā pārsvarā rietumu un centrālajos rajonos līs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 15-19 grādi.
5: Latvijas radio 2.
6: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība at mfa.gov.lv.
5: Ceļojums.

Neviens jau mums nav apsolījis nedz saules mūžu nodzīvot, bet mēs to vēlam Latvijai, Alaž, saules mūžu, mīļā Latvija tev. Lustīgs puika, es uzaugu, Miks Galvanauskis, jā, Kaspars Zemītis ir mūzikas autors, latviešu folklora, protams, pāri visam. Saules mūžu. Ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Laba vakar jūs mājās. Kopā ar jums ir Latvijas Radio 2 un arī mana balss un es personīgi Kaspars Markševits. Caur mākoņiem mēs dziedāsim, līksmosim un dosimies uz priekšu. Grupa Tums, Mākoņa lauks, tad arī grupa Bruģis. Šajā stundā daudz pazīstamu dziesmu.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Ļoti, ļoti silta balss šim kungam Aigariņš ir labi brīvam būt. Par to arī šajā dziesmā dzied pats sarakstīs šo dziesmiņu, gan arī tekstu uzrakstījis. Nu, forši. Ir 19 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar jūs mājās, labvakar jūs automašīnā, labvakar starp citu arī gaisā, ja vien esat tur augšā.
1: Tajās reizes, kad es esmu laukos, cilvēki, ja viņi lāpa reņģi tīklus, spēlē Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.
0: Šī balss jau nu kā dieva balss no mākoņa maliņas Jānis Peters mums atgādina par to, ka tik tiešām, lai nekad radio netiek izslēgts. Maestro Raimonds Pauls ir mūzikas autors, Jānis Peters sarakstījis tekstu šai dziesmai. Šobrīd tiešām Petera dziesmotais koris mūs ieskandēs. Arī šajā vakarā sanāciet, sadziediet dzīvais koncert ieraksts un, manuprāt, laiks ir dziedāt pilnīgi visai tautai. Visai tautai, kura ir kopā ar Latvijas Radio 2 un kuri ir allaž gatavi dziedāt rīts, vakars vai dziļa nakts.

0: Nu kā gan man tagad būt ko, ja tā dzīve mūs mētā, mums ir jābūt stabiliem, drošiem, pastāvīgiem un arī ļoti spēcīgiem, kā tādam kārtīgam jūras klints, atspulgam, kurš nekad nepadodas, bet vienmēr ir stalts, spēcīgs un cieņai gatavs. Atvaram dzīve mūs mētā. Ir 27 minūtes pēc pulksten 18, draugi, un vakars turpindoties uz priekšu.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Ziniet, arī avenes kādreiz zied un ļoti labi garšo. Bet šobrīd dziesmā, kā tas skan, klausāmies papīra lidmašīnas avenes.

Brīnišķīgās dāmas, neaizmirstu līdz šobrīd es vēlos vien, ko vēlaties jūs, radio klausītāji. Tas ir zināms tikai jums, un ja vēlaties arī pačukstēt, izstāstīt rakstiskā veidā vai arī varbūt pat balss ziņā ierunāt, tad droši sūtiet man vēl kādu ziņu. Jā, tauriņu numurs mums ir nu, ļoti labi jau zināms, manuprāt, varētu būt iegaumēts jau no galvas. 2931-2222, tāds ir tauriņu numurs gan īziņām, gan WhatsApp lietotnē. Tiešām, ja vēlaties, ko teikt, uzrakstiet droši, nekautrējieties, nu kā piemēram mums raksta kāds radio klausītājs vārdā Uģis. Esiet sveicināti, labu vakaru, nu tā ambrāžiņa, jeb tā spēlīte par tām pilsētām vispār ir kapitāla. Paldies. Šis ir jāteic paldies arī mūsu idejas autorei, Baibai Palkauniecei, lai sveicien ceļo pie baibas. Protams, ka šādas izdarības tās vienmēr rosina domāt, un manuprāt, ka domāšana vienmēr ir bijusi laba padarīšana, ja mēs spējam pakustināt mazliet pelēkās šūnas un kaut ko nebūt likt sev aizdomāties. Un vēl jau vairāk ir izcili, ja mēs spējam tikt galā paši, nevis kaut kādā mērā uzdodot dažādas interesantas jautājumas, piemēram, mākslīgajam intelektam, kurš varētu pačukstēt iespējams kaut ko priekšā daudz ātrāku. Tā kā radioklausītāji, bez šmaukšanās, labi? Tur vienā anekdotē bija savu laiku tā, ja šmauksies kāds no mums, tad tas tur kaut kur pa kaut kā un tur dabūs. Es ceru, ka tas nav stāsts par mums. Mēs paši tiksim galā ar visu arī rīt parīt jūs ceļojuma programmā varēsit doties pa Latvijas pilsētām, kurp jūsu ceļi vedīs 23. jūlijā, kas jau ir rītdiena, un 24. jūlijā piekdienā. To es pagaidām jums nevaru atzīt un pateikt, jo es pat nezinu. Paliksim pie tā. Tā ir labāka. Labāk mazāk zināsim, labāk gulēsim, vai ne? Labi, ir 35 minūtes pēc pulksten 18. Kaspars Markševits kopā ar jums. Bez gulēšanas un bez iesnaudām mēs varam doties tālāk ar labu latviešu mūziku. Un kā jūs domājat, kas te tagad slēpjas? Latvijas radio divi. Šis kungs jau pēc pirmām notīm ir saprotams, kas tad viņš ir. Māris Blāze, grupa Jūrkāns, starp citu, un vecā laiva tiek peldināta.

0: Pavisamīgi inteliģenti. Prom no pilsētas 2024. Gada ieskaņotājs gabals šādā versijā. Grupa Lādes ar Zēgers Vojtišķis ir, protams, mūzikas autors. Labi skan. Arī šis te mazliet roķīgais tonis. Bet jau tūdaļ vēlreiz atgādināsim, ka brīvdienas varat pavadīt arī Latgalē. Tas pat ir ieteicams, droši apceļojiet Latviju. Un tad mēs turpināsim pavisam drīz jau. Jauna stunda ir klāt un arī garāžas sarunas neizpaliks.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Mazliet kaut kas no tādas labas diskotēkas šobrīd manas ēnas un Kristīnas Šonsas balss šobrīd ceļojuma programmā. Un faktiski arī ceļot

0: piedāvājiem visiem šīs dienas pēcpusdienas un arī šī vakaras. Labajiem draugiem man ir jāteic mīļu paldies un godīgi jāatzīst, ka ceļojuma programma ir pašā izskaņā. Vēl tikai divi darbi, Ēriks Gruzniņš un arī Liepavots mums padziedās. Tad jaunākās ziņas uzzināsim atkal karstākos, aktuālākos virsrakstus Latvijā un arī pasaulē, protams. Un savukārt, pēc ziņām uzreiz mēs varam vārtus vaļā plaši, arī garāžai durvis atvērsim un aicināsim visus iekšā garāžā. Kā Allašs Gints Gaveris kopā ar mani, auto pazinējis, auto eksperts, katrā ziņā arī žurnālists ar lielu pieredzi un vēsturi, mums būs interesanti aprunāties, kas tad atkal ir nedēļas griezumā tāds, ar ko mēs varam, es nezinu, vai to var teikt, dižoties vai lepoties vai pretēji, atkal ir kaut kas tā sagājis dēlī. Ka vajag tikai atgādināt visiem, cik rāmiem mums ir jābūt un piesardzīgiem. Es tiešām vēlreiz gribētu sacīt arī visiem autovadītājiem, tiešām esiet piesardzīgi. Nereti motobraucēji piezogas pie blakus sāna malas tā un tik ātri, ka to pat nepamanām.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Tas nav viss šajā dziesmā un arī šajā vakarā. Tiekamies pēc brīža. Paldies un šeit Kaspars Markševics.

0: Ziņas 7:00 vakarā studijā Negars Rozenbergs. Lai izveidot Latvijas Austrumu teritorijas atbalsta fondu, gadā no valsts budžeta vajadzēs 50 miljoniem eiro. Šādi ieceri šodien atbalstījusi Saimas atbildīgā komisija. Turklāt izskan arī idejas, ka pierobežas atbalsts ir jāpaplašina, jo Eiropas kontekstā visa Latvija ir pierobeža. Šobrīd gan nav skaidrs, kur tādu naudu ņemt.
1: Pretātēm finansējums bija centrālais jautājums, kas šodien tika uzdots saistībā ar fonda dibināšanu. Komisijas sēdē neviens neiebilda pret to, ka Latgalei un Austrumu pierobežai ir nepieciešams valsts atbalsts, bet ir jāsaprot, kur atrast tam līdzekļus. Ir jāmeklē nieka 50 miljoni. Tā sēdes laikā ironiski izteicās Finanšu ministrijas pārstāve Irēna Blauberga. Viņa atgādināja klātesošajiem, ka tuvākajos gados valsts izdevumi pārsniegs ieņemumus, un tāpēc ir sarežģīti runāt par iniciatīvām, kurām nepieciešams papildus finansējums. Komisijas pārstāvji atzina, ka likumprojekta mērķi pat labi ir
0: Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Par to informējas novada domes priekšsādātājs Ansis Bērziņš no Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai. Viņš paudis, ka pašvaldība gatavo pieteikumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli tam pašvaldības darbinieki turpina

0: plānot apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Ārvalstīs Krievija vairs negatavojas sadot Ukrainai daļu no okupātajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Par to atsaucoties uz Kremliem tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Krievijas diktators joprojām esot apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Donetskas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrijā esot iegalvojis Putinam, kas spējušot to panākt līdz šī gada beigām. Tikmēr Krievijas tieši saistēs tirzniecības vietnes Wildberries noliktavas arī tuvāko dienu laikā varētu būt Ukrainas trieciena dronu mērķis, jo Krievijas rietuma daļā atrodas 19 lielas noliktavas un šķirošanas centri. Turklāt tie visi ir Ukrainas dronu sasniedzamības robežās. Jau tagad izskan viedokļi, ka aizvadītās nedēļas laikā un vakarnakt veiktie netriecieni Wildberries noliktavām var radīt nopietnus zaudējumus šim Krievijas ekonomikas balstam, varāk stāsta Rihards Millers.
1: Wildberries mēdz dēvēt par Krievijas Amazonu, un šī milža tiešsaistes tirzniecības tirgus daļa Krievijā ir 45%, un precīzi pēdējās nedēļas laikā veikto triecienu zaudējumu apmērs noteikti vēl tiks lāsts, taču jau šobrīd varam runāt, ka tie būs 10 līdz 100 miljonu lieli zaudējumi. Ukrainas drošības un sadarbības centra vadītājs Serhijs Kuzans norādījis, ka Wildberries ir svarīga Krievijas loģistikas sastāvdaļa, turklāt arī militārais analītiķis Jānis Matvejevs ir vērsis uzmanību, ka Wildberries tīmekļa vietnē, kurai Latvijā nevar piekļūt, tik tiešām tiek pārdotas tādas preces kā aizsargķiveres, bruņuvestes, tēmekļu un dronu sastāvdaļas.
0: Vēl Luvras Apollo galerija šodienai pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal ir atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādītas pirms zādzības. Pēc zādzības Luvrā uzstādītas jaunas drošības sistēmas un novērošanas kameras. Pērn 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatoru kolekcijas, tostarp Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, nakts pirmajā pusē vietām austrumos, otrajā pusē rietumos lietus, dažviet dienvidu rietumos stipras lietus, iespējams pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-15, daudzviet austrumos 9-12 grādi. Rītā galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks rīt no dienas vidus, ik palaikam lietus, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Rā.

0: man gan nevajadzētu būt, ka mums nav nekādas dvēseles. Arī tad, ja tā sirstiņa nepukst un stāv garāžā un vienkārši snauž, tā dvēsele tur ir. Esiet sveicināti, laiks garāžas sarunām un, protams, mēs jūs ielūdzam uz kārtīgu deju garāžā.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
0: Jā, nekas nav mainījies, kā jau es jums sacīju, trešdiena. Mazā piekdiena ir klāt atpūts laiks un garāžai ar ir jānāk savā iznācienā. Kaspars Markševits, Gints Gavers, autožurnālists, cilvēks, kurš daudz laika velta un ir veltījis savā mūžā, lai izprast vispār auto industriju, kas tur īsti notiek, vai tur kaut kas svaigs un jauns, un nerunāsim par to, kas tev ir svaigs un jauns, bet kas mums visiem ir interesanti, ir kaut kas tāds interesanti, labs, kas dar visiem, ne tikai tev.
2: Sveiks, sveiks, Kaspar, sveiki visiem, kas mūs klausās, ir interesants. Kur
0: tu tāds pazemināts toni šokar?
2: Es tāds skumš esmu, kas bet tas nekas, es
0: ir laikas. Tev to elektrisko?
2: Nē, tāpēc jau skumš. Nē, viss kārtībā patiesībā jau ir labi ārā, ir silts, pat nelīst šobrīd, tā kā nav nekāda vaina.
0: Rudens.
2: Vienīgais, ko es gribu teikt, būs man ātri jārunā tagad daudz, jo mums ir šodien ciemiņš atnācis, kurš ir nevaldāms. Viņš tūlīt gribēs izraut man no rokā mikrofonu, tev vispār izslēgt.
0: Es jau pats sevi atslēdzis gan arī.
2: Jā, nu tad tev vairāk veicies. Un tāpēc man būs daudz ātri jāpasaka, kamēr viņš nav paspējis.
0: Labi, tad sākam mēs un pēc tam mēs dosim
2: cieviņam. Jā, bet tu ātri pasaki tas, kas tev ir jāsaka, jo to, ko tev ir jāsaka, es pateikt vienkārši nemācēšu.
0: Labi, radio klausītāji, tas jūs jau labi zināt. Garāžā jūs varat arī mūs piezvanīt, tātad 67211318, bet varat arī nezvanīt. Nav nekāda vaina, varat vienkārši uzrakstīt. Tātad 29312222, šis ir tauriņa numurs izziņām WhatsApp lietotnei. Droši, ja sarunas laikā, te mūsu diskusijas laikā, jums šķiet, ka jums ir ko teikt, tad neturiet sveci zem pūru. Vienkārši sakiet.
2: Vai nu tagad, vai nu nekad. Jā, nu labi, ja jau tu tā, tad es arī šādi un sākšu laikam ar to, ka nu jau 10 dienas Eiropā es stājuši, Eiropas Savienībā es stājies spēkā kāds noteikums, kas skars visus jaunu automobīļu pircējus un tātad īpašniekus, braucējus un vadītājus. Tas ir nekas cits kā kamera automobīlī, kura vēro nevis tas, kas notiek priekšā, nevis tas, kas aizmugurē, bet tas, kas vēro autobraucēji. Varbūt kāds jau ir pamanījis tam, kam ir jauni.

0: Automobīļi šobrīd pieejami to, kad ir viņas gan varbūt daudz un dažādās vietās, visbiežāk viņas ir ieliktas kreisās puses tajā priekšējā statnē. Tāds sarkanis strundiņš, tā kā televīzijas pultī, tas sarkanais stikliņš, kas ir priekšā. Tā ir kamera. Citiem automobīļiem tā ir pie skārienu jūtīgā ekrāna. Vēl kādam ir, nu, vārdu sakot, kur nu kurējais ir iebāzis, reku man te rāda priekšā, kamēr es ar vienu roku grūžu nos no mikrofona, tikmēr man rāda, ka vēl arī uz stūres ir, nu, virs stūres, pareizi arī tā ir, jā. Viss ir ļoti vienkārši. Izrādās, ka Eiropas komisija ir aprēķinājusi 10 līdz 30% ceļu satiksmes negadījumu Eiropā notiek tāpēc, ka autovadītājs ir bijis neuzmanīgs, miegains vai noguris, un tas nu galīgi nav labi. Tāpēc ir uzstādītas šādas kameras, tā ir obligāta prasība, un viņas vērtēs, uz kuru pusi tu autobraucējs skaties, cik bieži tu mirkšķini plakstiņus, un vai tu viņus gal galā vispār mirkšķini, lai acis nav galīgi ciet. Un, ja nu gadījumā šai sistēmai kaut kas nepatīk, tad viņas skaļi, jo skaļi bļauj. Patiesībā ir šobrīd izveidojušās jau divas frontes visā Eiropā, ne tikai pie mums. Viena saka, ka tā ir manta, tā ir laba lieta, sen jau vajadzēja, jo nu, tas nogurums tiešām ir reizēm tāds, vai arī neuzmanība, ka ir forši, ka kāds tev nu, tā kā ieknieba un pasaka, evv, skaties uz ceļu. Otri atkal saka, ka tas padarīs autobraucējs noteikti nervozus, un nervos autobraucējs savukārt ir slikts autobraucējs, un tad var savārīt tas, nu vārdu sakot, var savārīt. Esot bijis gan arī tāds nepatīkams piemērs Amerikā, kur skandāls izcēlās dēļ tā, ka autoražotājs no šīm te kamerām nodevis milzīgi lielu informācijas daudzumu apdrošinātājiem. Savukārt apdrošinātājs pirms izlēma, cik tad tev būs tagad jāmaksā par to tavu polisi, paskatās, kā tad tu brauc. Un nu, no tā tur tās cenas varētu mainīties diezgan pamatīgi. Nu, skaidrs, ka tie tiesas darbi tā darīt nedrīkst, un tā jau vairāk arī neviens nekad mūžā, nekad nekur nedarīs, bet nu, Eiropā gan nekādas tādas situācijas dīvainas nav bijušas, un jā, tā nu būs mūs vēros. Starp citu, visi autoražotāji kā viens, kas ražo automobīļus priekš Eiropas vai piegādā Eiropai, apgalvo, ka šīs kameras neatpazīs seju, nespēs to identificēt, nespēs, vārdu sakot, izmantot jūsu personiskos datus, jo arī galu galā ģīmis ir tikai un vienīgi personiskie dati, un to nekādi nevarēs nekur izmantot, tikai un vienīgi satiksmes drošībai. Nu, turam īkšķis. Svarīga ziņa visiem tiem, kam patriotisku jūtu vadītiem gribas aizbraukt uz Latgali. Pieļauj domu, ka tādi ir, un vēl jau vairāk no visiem stūriem mums stāsta, ka nu, jābūt taču kaut kādā veidā tādiem atsaucīgiem un jāsteidz palīgā Latgales turisma nozarē, jo nu, galīgi švaki tur ir. Neviens vairs negrib uz to pusi braukt, tāpēc, nu kāpēc, lai mēs brauktu kaut kur uz ārzemēm, ja mēs varam aizbraukt uz skaisto zilo ezeru zemi. Man jau arī liekas, ka teorētiski tā varētu darīt, bet vienīgais ir tas, ka uz Latgales pusi notiek ļoti daudz dažādu remontu darbi, kā jau mēs stāstījām pagājušies, tad daži vieta esot pat līdz stundai jāstāv pie tiem luksaforiem, kamēr tu tiec tālāk. Nu, cik tas pamudina doties ceļojumā, nezinu, vienmēr var plānot arī citus ceļus, bet pavisam negaidīt uz tādā pirkstu klikšķa mājienā ir izveidojusies interesanta remonta zona. Nu, uz Daugavpils šosejas, te pat netā no Rīgas, proti Ikšķivas rajonā, nu, visas Ikšķivas garumā, ja tā precīzāk, tad gandrīz no Saukaunas līdz pat Ogrei, kur ir tagad jābrauc pa vienu joslu katrā virzienā, un tur ir visnotaļ dīvaini, tur nav nekādas norādes, tur, nu, manuprāt, viss kā vienmēr, es kā vietējais ar ceturto reizi sapratu, kur man ir jābrauc, tie, kas brauc pirmo reizi, nu, lai viņiem visi svēties tavu klāt, tā kā ar to pusi uzmanieties.
1: Baigi labi, tu pieķēries tajā Daugavpilī.
0: Tu gribi uz Daugavpili?
1: Man bija jābrauc. Stāstis dzīves šonedēļ. Nē, tas bija, kad tas bija šonedēļ? Pagājušajā nedēļ. Es jau varbūt esmu apjucis.
0: Šogad?
1: Nē, pagājušajā nedēļ. Tas bija ceturtdienā. Ierakstu tagad tajā aparātā, kurš mani vedīs. Nu, tagad vedam. Es, nē, nu, ka, tas ir sajūtas prātā. kur viņš man veda? Vai tu esi uz Daugavpili braucis tā kā es aizbraucu? Un patiesībā
0: sakot, Bausku?
1: Visātrākais ceļš līdz, kur jau runā mums viesas, līdz Daugavpilī 2,5 stundas tikai bija jābrauc.
2: Palējot cauri Jaunjelgavu.
1: Cauri, jā.
0: Nu,
1: cauri,
0: jā? Ne, jā. Otru krāstu.
1: Viņš ne cauri Jaunjelgavu, tur pat nesanāca tā. Viņš man aizveda cauri Valli. Tas jā, ir tas stūrs. Es ieeju caur Aknīsti, ne, kas tā Aknīsti,
2: ja?
1: Iebraucu savu Daugavpilī vispār caur garažījām. Nu, caur reāli no kaut kādas spargas šķērcām.
0: Nonāca galā.
1: Bet 2,5 stundas reālais maršruts būtu bijis ap 3 stundām.
2: Jā. Es tieši arī izcils. No Rāznas atbraucu nedēļas nogalē.
1: Izcili. Radio klausītāji, ja gribat kādreiz dzīvē uz Daugavpilī iekonomēt un izbaudīt patiesībā skaistu vidi.
0: Jā, ceļš arī
2: tas nolaidenums.
0: Jā. Atņemiet taču stundas. Viņam to mikrofonu beidzot.
1: Piedušana,
0: man
1: vēl
0: ir ļoti ātri jāpasaka tas, ka vēl ar vienu atkal un atkal ir
1: atkal zilējā krā. Tu zini, tad esmu?
0: Nē. Atkal un atkal ir aktuāli riņķa danča ap veciem lietotiem automobīļiem, kur izrādās daudz lietotāk un daudz vecāki nekā mēs to gribējām. Un atkal jau uzjundījis kārtējies bēdu stāsts par to, ka cilvēks nopirds 20 gadus vecu automobilu kaut kādā placī, kaut kur aiz dzēles vārtiem, nu tādā jocīgā placī, kur viņam neļāva nebraukt, ne tur lāga skatīties. Nu,
1: skaties ātri
0: un brauc. Un brauc. Cilvēks ņēma un brauca, un pēc tam viņš saka, nu nav labi draugi, jo šo automobīli neviens servis tā arī atdzīvināt vairs nespēja. Ļoti skumi ir noskatīties uz tiem cilvēkiem, kuri šādās situācijās iekuļās. Un man patiešām ir žēl, bet, nu, mīļie, jaukie, labie, nē, vispār jau, Kaspar, tu zini, ja, ka nevar teikt mīļie klausītāji, jo mūsu kolēģi dabūja sociālajos tīklos.
1: Par īkli?
0: Par īkli, par to, ka viņi saka mīļie.
1: Kā, nu, mīļās meitenes.
0: Cilvēki saka, nesam, mēs jums nekādi mīļie, lūk, tā. Bet jebkurā gadījumā, jā, tu pavēro, pasako līdz kolēģiem. Bet lai vai kā tur arī nebūtu un būtu, nu, galu galā, ja jums neļauj izbraukt, ja jums neļauj aizvest šo automobīlu uz kādu servisu, pārbaudīt, paskatīties, un ja jūs paši neesat pirms tam visu uzzinājuši gan no CSDD tehniskās apskatas datiem, kas ir pieejami visiem, gan no visādām autovēsturēm, nu, kaut gan 20 gadīgam automobīlim kāda par autovēsturi, nu, tur var kapu grāmatā vienīgais pašķirstīties, nu, tur jau nekā vairs nav. Bet jebkurā gadījumā, nu, dariet visu, ko jūs variet, jo jebkurš mūsu iztērētais eiro nav tā vērts, lai mēs viņu izmēst ārā, nu, labāk iztērēt viņu kaut kā savādāk. Un vēl divas lietas, ko man gribētos personiski atgādināt. Nu, neskrieniet pēc tiem vecajiem prēmium automobīļiem. Viņi maksā dārgāk, viņi uzturēšanā ir daudz dārgāki. Un, nu, un tad ir šādas situācijas, jo es tieši paskatījos interesi pēc mūsu sludinājuma lapā par to pašu naudu, ko maksā tāds 20 gadīgs. Izrādās tādi daudz, starp cik, ko maksā tāds 20 gadīgs, nu, it kā sportisks, jaudīgs automobīlis, var iegādāties visnotaļ vēl ciešamu pat 7 gadus jaunāk. Tā tad, nu ir starpība 13 vai 20 gadu. Un lūk, tā kā tas jau ir viens, nu, jūs neiegūsiet neko no tā, ka jūs izvēlaties to skaļo nosaukumu. Un otrkārt vēl jāatcerās ir tāda lieta. Labākais motors savā klasē 20 gadīgam automobīlim ir tieši, nu tieši tas pats, kas skaistākais mironis mūsu kapsētā, jo nu nav tur nekas vairs, ne labākais, ne sliktākais. Pirms 20 gadiem tas noteikti tā bija, bet nu nav, nu pat cirvis nodivs 20 gados tā, kā ar viņu vairāk neko nevar saskaudīt. Nu, vai nu tad mums ir tik daudz naudas un enerģijas, ka mēs varam to cirvi asināt un tur pārkaldināt. Nu,
1: bet tu taču zini, kad ir arī entuziasti.
0: Jā, es ātri varu izstāstīt. Mēs ar sievu ļoti cītīgi meklējām vienu vecu automobilu, vecāku par 20 gadiem, bet arī ne tādu, nu, tur 60 gadīgo. Un mēs ilgi meklējāmies, apstāgājām kādas 5-6, cenas tik kārdinošas, nu, faktiski bez cenas, nu, ņem cietu un brauc. Bet mums viņš patīk, jo viņš ir stilīgs, neteikšu, kas citādi visu tādu gribēs. Un mēs, nu, jā, nu, it kā, bet tad kaut kā veselais saprāt.

0: Tāds ņēma virsroku un vienu
1: tagad vakaru. Tagad to izsmāc.
0: Vienu vakaru man sieva teica, klausies, varbūt nevajag, mums taču tik daudz, kur naudu ir, kur likt. Un tagad atskatoties, nu jau ar kaut kādu dažu mēnešu intervālu uz to visu, cik labi, ka mēs tādu lēmumu pieņēmām. Jo pat hobija automobīlis, pat ar tādu braucamrīku, ar ko tu brauks reizi divos mēnešos, nu arī tur nevajag.
1: Nav jēgas tērēties.
0: Nu, nē, nu ja tu vari, ja tev tā nauda birst, tad, protams, bet tad nevajag sūdzēties.
1: Kamēr vari,
0: tad...
1: tikmēr dari.
0: Jā,
1: tā teica,
0: darbs un darbarīgs.
1: Bet paklājies šodien arī dodoties uz radio un domājot par garāžu sarunām, es kaut kā tajās trešdienās sāku lūrēt riņķī, nu kas notiek apkārt. Un es tā nodomāju, bija tāds, nu tie limuzīni garie. Un man arī tāds viens piebrauc blakus, ja, ka tu, es tā kā palieku pa vidu tajai mašīnai, jo tā mašīna tik gara, ka šī tur izstiepusies pa visu to ielu. Un tad es novēroju, nu viņš nabadzīgs bija tā uzburbs, tā kā labi paņēmis, nu kādu laiku. Nu ritīgi tāds tāds jau uzpamps jau viss. Es domāju, kas tas par hobiju vēl joprojām ir? Ir kas, tu domā? Ir kas bet, laiž
0: ka lietus līst un tev gribās ar draugiem pasēdēt. Nu,
1: kur kafejnīcā, braucošā. Nu,
0: tu normāli iekāp tādā šķūnītī un nu, vizinies. Nē,
1: tas kādreiz tas bija ļoti, nu kādreiz, pirms gadiem, nu patsmi tas bija nu, zirgā, topā.
0: Man vienam draugam basketbola veterānam, kurš bija šad un tad brauc uz veterānu sacensībām basketbola, viņam pieder tāds garš limuzīns, da viņi visu komandu sakāp tādā iekšā un zāģē prom uz Lietu, Zigauni.
1: Tad jau tur nav kas var spēlēt.
0: Nē, nē, nu viņi tā visi akurāti piesprādzējās un brauc. Viņi,
1: skaidrs. Tas ir, bet, limuzīna dzīve man atgādina tikai vieni. Tad tur ir kārtīgi prieki, ir dēļ, kā mēs tur esam iekāpuši un tad kādi jēgi tad tajā kāpt vispār.
0: Jā, es tāpēc domāju, te jau labāk ar basketbolistēm, nevis ar basketbolistiem. Bet nu labi.
1: Bet laiki mainās, draugi.
0: Laižam
1: tagad
0: tālāk.
1: Par lietu.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nedēļas tēma ir tas brīdis, kad mēs visus aicinām tagad sausīties. Un ziniet, kā patiesībā sakot, mūsdienās ir baigi sarežģītā ķēpa. Ja tu negribi domāt, tavā vietā domā cits. Un tas cits ir mākslīgs. Nu, tas ir vēl jau vairāk, vai ne? Un tas cits spēj izģenerēt jebko faktiski. Un tas cits, ko es gribu teikt ar to, neko štruntīgi par tevi nespēja pateikt.
2: Nu, nezinu.
1: Tu pamēģinājis es?
2: Tu esi dzirdējis to anekdotu par to, ka cilvēks prasa, kad šito sēnu var ēst. Un tas gudrais saka, jā, protams. Un tagad tu tur mocies, krampjos un saki, bet to taču nevarēja, tā bija mušmeņša. Vai, piedod, es laikam kļūdījos.
1: Nu, jā.
2: Nu, redzi,
1: tā kā... No kļūdām cilvēku mācas to saka,
2: jā. Bet zini, kas ir? Mums ir ciemos atnācis viens stalts jau neklis ar kupliem matiem garu bārdu.
1: Jūtuberis.
2: Jūtuberis, jā. Viņi visi tādi ir mati līdz viduklim. Jā. Bizītēs un tā. Bārda bizītēs, viss bizītēs, kas vien var būt bizītēs jaunam izskatīgam čalim. Neskaties uz maniem tik dusmīgi.
1: Bet patiesībā konsumeru vadītājs.
2: Konsumeru vadītājs.
1: Jā, Lauris Āboliņš.
2: Jā, konsumers, ja nu kāds mēģina uzzīmēt.
1: Tas ir streamers.
2: Viņš atnāca pastrīmēt pie mums.
1: Ne, mēs paši izdomājam tā, tas neder. Tā baigi labi skanēja vienkārši.
2: Streameris.
1: Nu, tas ir YouTuberis.
2: YouTube platformas kanāla konsumers streameris.
1: Jā, Lauris Āboliņš.
2: Sveiki, Lauri, tagad tu vari runāt.
3: Yes, streameris. Nē, nu, streameris, jeb straumētājs ir tas, kurš tiešraidē dara kaut ko.
2: A, kur tad tu tagad, ko tu tagad dari? Tu esi tiešraidē, tad tu strīmē tagad?
3: Nē, es esmu tieši klausē.
2: Tieši klausās. Jā. Mēs esam tie, kas...
3: Nu, jums ir tiešraidē, jā, bet strīmēri pārsvarā visu dara tiešraidē dzīvajā uz vietas tajā brīdī, tā ka mums bija tas, es rādu ātrums, tepat jums pa balkonu lēkāju un dziedāju pagājušu vasaru. Viņš ir strīmeris, jā, visu savu ceļojumu rādīja. Es jau sagatavojos, jau ierakstu, es uzpulēju un tad uzpucētu laižu tautās.
2: Mākslinieks.
1: Producents. Jā. Tas ar viss sapako un tad tikai tad rāda.
3: Režisors, producents, skaņu operators, montētājs.
1: Un galā ir algots darbinieks.
3: Jā, 5 vai 6.
2: Un beigās arī pats sev sekotājs, jo jā, nu, kādam taču tas ir.
1: Jāskatās.
2: Labi, jau nē, patiesībā varu atzīties, ka mūsu draugs konsumers Lauris Āboliņš ir autobraucējs, viņš to dara sen un labi, bet vairāk nekā autobraucējs viņš pat ir tehnoloģiju, nu, es teiktu, apskatnieks laikam, kurš ļoti labi pārziņšo nozari un tur arī viņš izpaužās sociālajos mēdījos un tur arī daudzi tie, kas viņam seko un grib uzzināt visu kaut ko. Un par tehnoloģijām runājot, tu jau laikam ar vienu ausi dzirdēji, kā es stāstīju par jaunajām kamerām, kas tagad ir visos automobīļos. Nu tad lūdzu, kā tehnoloģiju cilvēkiem.
3: Jā.
2: Kurā frontis pusē tu esi? Tas ir labi vai tas ir slikti?
3: Tas, es esmu kaut kur pa vidu, jo es saprotu abu nometņu argumentus. Patiesība ir tur kaut kur pa vidu un kā jau arī tie

0: visiem mākslīgajiem korišiem un tā tālāk. Viss ir rīki un viss ir atkarīgs, kā tos izmanto. Šī gadījumā tiesa par tām kamerām, tu kā autobraucējs neesi īsti tas patiesais izmantotājs. Tas patiesais izmantotājs ir tavs autoražotājs. Kurš tās ir uzstādījis, jebkurā tur no tām daudzajām vietām un einu sazin, kā ir to izdarījis un tā tālāk. Tiem, kas uztraucās, ka viņi tagad kļūst nervozi, tad man ir potenciāli pretjautājumi ar nervozi par ko, ka jūs no pusnaudas uzmodina troksnis. Jā, es arī tad būtu nervos.
1: Nu,
0: vai tā ir fūra, vai tas ir man mašīnā pīkstulis? Es no abiem būtu nervos. Labāk, lai tas ir pīkstulis mašīnā, nevis fūra pilnā taurējienā nāk virsū. Tie, kas saka, sen to vajadzēja, ir vairākas lietas, kuras jau mums ilgstoši ir, kā joslās turēšana. Tagad arī modernākās auto ir joslās turēšana līkumā. Kur tur ir arī tāpat sadursmju atpazīšana, jeb tās avārijas bremzēšanas un tās lietas.
2: Adaptīvā kruīzer, kur tu var nobraukt simtiem kilometru nepiespiežot nevienu pedālu.
0: Jā, un tikai rociņu turot uz stūrītes. Kas, protams, daudz, kas savukārt arī man pašam bijis, man ir regulāri vairākas reizes gadā jāmēro jau mūsu apspriestais maršruts līdz Latgalei. Un jā, pa to apveceļu, pa kuru mēs arī runājām, uz kuru ir tie remonti, ir tā, ka līdz Koknesai ir brīži, kuros tev ir tik vienmuļi, tik garlaicīgi, tik nekas nenotiek, ka tā uzmanība peld. Un tad dažādi rīki tev palīdz tā kā tevi atgriezt atpakaļ uz to, kas tev tajā brīdī ir jādara, jābrauc. Un man bieži ir sievai jāsaka, ka davai ne tagad es stūrēju, vai davai nestrīdies ar šoferi. Man ir tā kā jākoncentrējas uz kaut ko citu, bet daudz tā
2: nevien. Tas darbojās?
0: Jā, tāpēc, ka drošība mums ir iedzīta kaulos ģimenē un ka, okay, jā. Es saprotu, ka viņai 3 stundas ir garlaicīgi tur blaku sēdēt un absolūti nav ko darīt, varbūt kāda. Ja būtu vairāk automašīnas, kuras savos otrajos ekrānos ļauj tur, nezinu, skatīties to pašu YouTube vai...
2: Filmas pieaugušajiem.
0: Filmas pieaugušajiem un mazāk pieaugušajiem visādu vecumu cilvēkiem. Jā, bet tās kameras ir, nu, paskatīsies, kā un kā tas viss vispār aizies, neaizies Eiropā, jo, piemēram, par tām, kas jau ir stūras, es nesen izbraucu ar vienu auto personīgos intereses vadīts, lai pastītos, kā es viņai ielienu, un tur bija tas, tā kameriņa tieši virs stūras.
2: Uh-huh.
0: Man noregulēta stūre manā ērtajā pozīcijā nozīmē, ka tas štrunc aizsēs man pilnīgi visu priekšā, kur man rāda atpazītās ceļa zīmes.
2: Bet viņš ir mās pipsītis.
0: Bet viņš ir tieši tik, ka tu esi savā pozīcijā. Ka tu neredzi apakšā ne odometru rādījumu, ne, piemēram, daudzām mašīnām tur ir vēl ceļa zīme atpazīšana, vēl viss kaut kas, kas ir noliks. Manai konkrētai viss svarīgais bija tur lejā. Mm-hmm. Tātad man bija kaut kā jāmakarē stūre savādāk, un tas man jau uzreiz tāds nu, nē.
2: Labi.
0: Tā kā tā.
2: Bet kā tu domā, atkal jau kā speciālistam izstāsti, nogurums, okay, saprotu, ja tu skaties citur, nu, ja tu visu ceļu brauc un skaties uz pasažieru ceļgaliem, varbūt tās, nu, viņš atgādīja, ne, o, vecīt, nu, proties skaties arī uz ceļu kādreiz. Bet kā tu domā, vai tas varētu kaut nedaudz palīdzēt pret tiem telefonu bakstītājiem? Nu, nevis pret viņiem, bet viņiem palīdzēt un nebakstīt, jo nu, tas auto vienkārši histēriski ļaus tad visu ceļu.
0: No tā aspekta skatoties, es ceru, ka jā, jo es personīgi arī vienmēr raidu skatienus un mutes plātīšanu to autovadītāju virzienā, kuri nevar izlīst no sava telefona. Man, piemēram, braucot pie autostūras, mani var sazvanīt tikai, man var uzrakstīt, bet es nekad neatbildēšu. Tā kā nekad.
2: Uh-huh.
0: Kaut kas svarīgs, nu, labi, man mašīna arī spēja nolasīt, teiksim, to WhatsApp ziņu, kura man atnāk. Un, nu, tā kā mūsu valoda vēl ar mākslīgā intelekta rīkiem ir tur tādā stāvoklī, ka tu īsti nevari nodiktēt normāli atpakaļ, lai tev neaizietu tur pilnīgi jancīgs kaut kāds teksts, bet... Tādas iespējas ir, bet nevis viņas izmanto. Lielākā daļa tomēr pieradu savos TikTokos sēdēt, Instagramos, tur vēl kaut kur. Viņi tai telefonā netik daudz ziņas lasa. Cik vienkārši kavē laiku ar šīm te visām lietiņām.

0: Tas drosmīgi traucē.
1: Brauc pa kreiso joslu, lēnām nesteidzoties un skatās.
0: Vai arī pēkšņi stāv vienkārši pie sarkanā. Un ne, pie zaļā stāv, visi ir aizbraukuši.
1: Jā, un to... tur baigi interesants vidiks par sunīšiem.
0: Jā, jā. Vai arī pats amizantākais ir tās situācijas, kad cilvēks runā pa telefonu. Pa telefonu.
1: Nevis, lepnā mašīnā, kurā
0: lepnā mašīnā, bet pa telefonu.
1: Jā, jā.
0: Un vēl tur to sev priekšā tādā eleganti izstieptā rociņā esi redzējis tas variants. Un tad ir tāds, nē, nu varbūt ieraksta balss ziņu, varbūt. Es paturu šo iespēju atvērtu, kā saka.
1: Jā, labi, Klau, kā tu domā, mūsdienīgie automobīļi, cik pārdomāta ir, šāda automobīļa vadība. Te es nedomāju stūrēšana, bremzēšana un citu pedaļu spaidīšana, bet es domāju iekšpusē. Ventilācija, klimats, sēdekļi, spoguļi, nu ko nu vēl tu, rādio.
0: Tāpēc tavs jautājums ir īsāk sakot, kāda ir mana attieksme pret spaidāmām vadības pogām?
1: Pret vispār, pret to, kā šobrīd tas ir iekārtots.
0: Oi, nocerīt, mums nav tik daudz laika
1: bija
0: šobrīd.
1: Ļoti vienkārši. Bija kloķis skaļumam, bija kloķis ventilatoram un bija kloķis, nu, kam vēl bija kloķis? Nezinu, loga tīrāmajam vai ne? Nu, trīs kloķi, ar ko tu pilnīgi dzīvē varēji iztikt.
0: Jā.
1: Tagad tās funkcijas tur ir 38 tūkstoši un kā tev šķiet? Tas atvieglo mūsu dzīvi?
0: Nē. Konceptuāli neatvieglo, un tur ir pat īstenībā divas sadaļas. Es to dalītu, viena ir šīs te vadības pogas, un otra ir vispār multimēdiju sistēma, jeb tie ekrāniņi, kas mums tur ir mašīnās dažās pat viens virs otra vairāki, līdz pat ātrumu kloķim ir tādi ražotāji no Vācijas.
1: Ir, trīs laikam viņiem.
0: Jā, un kas attiecās uz spaidītājiem, es esmu redzējis gan tādus, kur ir labi atrisinās tas, ka nav tik traki, nav tās aizkaves, bet konceptuāli vispārībā es esmu kā ļoti pret, jo pogu un pogām daudz varbūt piemirst to fiču, ka viņas bija paredzētas, lai arī tajos laikos ar švakāks redzes cilvēki varētu sataustīt vienkārši. Nu, kur tad ir? Un izdarīt. Tev nav, vai arī pat vienkārši tu skaties uz ceļu, tev nav jāskatās, kur tu spiedīsi. Tu zini, ka trešā poga no kreisās puses tev ir, piemēram, pagriezt siltumu vairāk, otrā ir siltumu mazāk.
1: Tas jau
0: mazāk.
1: Viss notika automātiski.
0: Jā, un pirmā tev ir vispār tur slēgāt vairāk mazāk. Jā.
1: Mm-hmm.
0: Vai ir vecākās mašīnās vēl vispār, mēs atceramies, mums tādas bija tad bīdi vienkārši.
1: Pabija, jā.
0: Visu pa labi vienā gada laikā un visu pa kreisi otrā gada laikā. Un pārējā vienkārši pa vidu stāv. Nu, a tad, kad tev ir jābaksta, tu garantēti vismaz katru otro reizi aizbakstīsi garām. Vai arī tu nepiereģistrēsies spierdiens. Un no tādas perspektīvas, paldies Dievam, Eiropa nāca pie prāta un sāka pamazām atgriezties.
1: Atgriezt pogas.
0: Jā, atgriezt pogas, bet tie auto. Spilgts piemērs ir viens melns zirgs no Vācijas, kuram pirmais džips, kas viņu iznāca, bija viss ar pogām. Otrā paudze visa spaidāma, un tad tagad es neskaties, kas tagad ir trešajai paudzei ar tam pipara auto, ja.
1: Bet, nu jā, visticamāk tur varētu būt, ka viss dublējās, jo tā tagad arī daudziem automobīļiem, ka viena funkcija ir gan uz pogas, gan jā. Arī tur, nu kā, kuram.
0: Es esmu redzējis pat auto ražotājs, kuriem ir tāda strīpiņa ar šiem te visiem klimata kontrolas rīkiem, kur pa vidu ir podziņa, kura pārslēdz, piemēram, uz multimēdiju sistēmas vadības kloķiem.
1: Ātrais jautājums, pirms mēs skaļi dziedām par visu šo te vadību vēl mazliet. Automobīļi galvenokārt tie, kas nāk no austrumiem, bet ne tikai arī tepat mūsu vietējā, mūsu kontinenta automobīļa. Tagad ir tādi, ka tu spoguli var noregulēt tikai caur iestatījumiem, caur ventilācijas to, nu, pagriezt uz sevi vairāk vai uz blakus sēdētāju tikai tā. Tajā pat laikā atkal ir citi automobīļi, kuri vispār neļauj neko darīt, kamēr tu brauc. Tu vari bakstīt pa to ekrānu, un viņš tev, nu, rāda nepieklājīgi žestu un skapstājies, un tad tu vari man paspaidīt.
0: Šo jauki palūdz izvēlēties pirkstams, kur es
1: atkal jau, kā tu domā, kur ir, nu, mums tādas automobīļas ļauj, tā tad viņi droši skaitās, ka tu gribi papūst vairāk uz sev vēsu gaisu un tev jāieiet iestatījumi, automobīlis, uzstādījumi, sēdeklis, ventilācija un tad tur kaut kur pagriez pa labu vai pa kreisi.
0: Tas ir briesmīgi, ir tāds termins programmē

0: nodrošināja programmu izstrādē UX, saucās User Experience, jeb lietotāja pieredze. Un tā ir lieta, ko man šķiet ļoti daudz autoražotāji pa brīdim kaut kādās lietās aizmirst. Viņi domā, tas izskatās stilīgi fotogrāfijās, tas izskatās stilīgi automašīnu prezentācijās, bet dienā praksē, un man bija pirms kaut kādiem pāris gadiem uz testu arī viens šāds dienvidvācijas ražojums, tiem trīs ekrāniem viena virs otra, kur tev pasaka, braukšanas laikā tu nevari, piemēram, maršrutam ielikt papildus pauzīti, tu tikai jāapstājās. Mans retoriskais pretējais, protams, bija dažādi vārdi, bet es tā, kā saka, gaisā visumā raidīju tādu pretjautājumu, a kāpēc mans blaku sēdētājs nedrīkstētu to ievadīt? Kur būtu problēma?
1: Vai blaku, ne?
0: Vai ne, bet arī nevar. Nu jā, tā kā, nē, tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Ja tā ir tava mašīna vai tavs automobils, un tu iestati visu vienu reizi priekš sevis, un tu zini, ka neviens nekad nebrauks tavā vietā. Jā, tu visus iestatījis, viss tev tur automātiski mērās ņemās un viss kārtībā, bet nu nē. Un vispār, nu, austrumu automašīnas ienāk ar ļoti lielisku šo te pieredzi vispār, kā ir spaidīt, kā tur braukāt pa to, viss ir ātri, žiperīgs, atsaucīgs, forši to var kartē ātri, kas ka pietuvināt, attālināt maršrutus priekš pastīties Eiropiešu tādā ziņā ir vēl joprojām kaut kādās 2000. Gadu sākumos aizmirstot, ka mums visiem ir tomēr viettelefoni, un ja viņu mašīna multimediju sistēma strādā lēnāk par 10-gadīgu budžeta klases telefonu, nu tur ir problēma, tur ir atkal kaut kas nav padomāts. Un tur tā baigi jāskatās, kas un kā, bet es laikam vairāk esmu tajā nometnē, kur jo vienkāršāk, jo labāk.
1: Tas bīdāmais kloķis.
0: Bīdāmais kloķis, to tu var pats salabot, un to ir tev servisā ātrāk un vieglāk salabos, nekā atnāks puika ar brillītēm, tas nebija personīgi tev, Kaspar.
2: Viņš uzreiz
3: Es pat esi sēžu un klausu, nu kā klausos, daļai vēl te kaut ko makšrē, jo radio klausītājiem arī šīs tas ir, ko teikt, bet to atstājam uz beigām.
1: Jā, un zin, ko tagad darīsim, Kaspar, tagad izdarīsim tā, ka nu kādam liksim dziedāt tomēr.
3: Jā, lūdzu nerunājiet apreizē. Tas raidījuma vadītājiem. Ko tu ar man reizē runāji?
1: Nē. Tu vispār nerunāji. Labi, nu, dziedām visi kopā, dziedām.
4: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
5: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
4: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Nāciet garāžā, tagad Gaver nerunā. Ja tu negribi, lai mūs te izsvēpina kādā jaukā vakarā, tad pa vienam. Tagad runāšu es kādu laiku, tu parunāji diezgan daudz. Es tikai gribēju atgādināt, ka garāžas sarunās vēl joprojām Gints Gavers, Kaspars Marakševičs un arī Lauris Āboliņš YouTube platformas kanāla konsumeru vadītājs ir ciemiņš un tagad runā tu.
2: Tagad ar mani atkal runā kājas un es gribēju pajautāt vēl, kamēr mēs esam uz tādu tehnoloģiju viļņa. Ātrais atkal jautājums, tad var vai nevar mūs tur izsekot tagad ar tām jaunajām var. Mašīnām? Var?
3: Protams.
2: Kā tu domā to dara?
3: Protams.
2: Kāpēc?
3: Tie ir dati, tā ir informācija, to var. Tu iedevi ļoti spilgtu piemēru sākumā par apdrošinātajiem pārdotajiem datiem. Ja tā padomā, tu esi savu telefonu savienojis ar auto. Kasparam, man tā liekas, ir vēl joprojām vecs auto, tur nav ko savienot.
2: Vecs telefons, viņš ir
3: vecs telefons, viņa relatīvi ir droši. Es esmu savu savienojis, tāpēc pirmais un galvenais, un tas atkal ir no datu drošības un teju kiberdrošības skatu punkta, nomas auto, ir īpaši īstermiņa nomas auto, nekad nesavienojiet savus telefonus ar automašīnām. Nekad. Tas attiec arī jauns kungs uz jums, kad es paņēmu testa mašīnu un redzēju jūsu sievas telefonu nenoņemtu no auto. Es varēju piekļūt visai telefonu grāmatiņai.
2: Jā, viens, tā taču varēja nebūt mana sieva.
3: Es zinu Latvijā tikai vienu sievieti ar tieši šādu vārdu.
1: Viņš zina tikai vienu, kam ir divas sievas.
2: Tas neesmu.
3: Tas neesmu. Bet jā, un nekad nesavienot, tāpēc, ka viena lieta ir, ko automašīna vienkārši par tevi un tavu braukšanas paradumiem un tās kameras piefiksē. Un ir arī tagad, es aizmirsu, kas tas bija par autoražotāju. Tu teici, ka bez sejas atpazīšanas ir viņam iekšā. Ne tajā kamerā, bet vispār kamera, kur tu vari uztaisīt savu profilu, tiekāp auto, noskanē tavu seju, un tu vari piedarbināt. Nevajag ne atslēgu, neko līdzi.
2: Jo mazāk šis te caur telefonu, caur satelītu, caur visu, jo tomēr drošāk
3: jā,
2: mums,
3: un,
2: ne?
3: Ķīnas auto, un es būšu šoreiz specifisks un saukšu vārdos valstis, Ķīnas autobūvei ir uzstādījums no Ķīnas valdības dalīties ar datiem. Attiecīgi, visi savienotie telefoni, visas pārvietošanās Eiropā, kurš, kad, ko, kur, kā, eventuāli nonāk tur.
2: Nu, viņi nemaz savādāk nedrīkst. Ja?
3: Jā, viņi savādāk nedrīkst. Un tas arī attiecās arī uz automobiļiem, kuriem ir šķietami vecie Eiropas brendi virsū. Kā ir viens britu zīmols, kur ir Ķīnas tehnoloģijas iekšā. Tā kā ar Ķīnas auto šajā ziņā ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ir arī daži Eiropas autoražotāji, kuriem ir daļējas īpašuma tiesības ar kādiem no Ķīnas ražotājiem. Tur arī ir jābūt uzmanīgiem un drošiem ar saviem datiem. Labā ziņa ir tāda, ka, piemēram, navigācijas sistēmas jaunajās mašīnās, kuras ir tehnoloģiski ļoti advancētas, ir pietiekami labas, lai tu nevajadzētu savu telefonu
2: savienot kaut ko.
3: Bet pārsvarā mēs visi vienojam telefonus klāt dēļ navigācijas lietotnēm, lai nebūtu kā vecos laikos jāliek pie stikla, vai tā kā mums tagad taksisti vēl to dara, vai ne, pie vidus konsolēm un tā. Tā kā šis drauds ir reāls, šis drauds ir īsts, un brīdī, kad jūs savienojat savu telefonu, ar automašīnām, kuras taču pa gaisu saņem atjauninājumus, vai ne?
2: Nu,
3: tavai sistēmai ir pieejama.

0: atjauninājums. Un tā tad ir savienoti ar satelītiem, un visa informācija, kas tev telefonā bija, aiziet tur. Jā, visi var teikt, ka, nu jā, bet viņi tikai paņem tur telefonu grāmatu un visu. Nē, tā tehnoloģijas nav būvētas, tā datu apmaiņa nav būvēta. Viss mēs, parastie cilvēki, esam lielo uzņēmumu produkts. Viņi tirgo mūs savā starpā. Toties, nu, to bišu mūsu datus. Un ar tiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgi.
1: Tas nozīmē, ka ja man aizķerās čībais, gāzes, pedaļas skaļi nolamājos, tad man nākošā dienā atnāk reklāma, ka no Apau veikals tāds un tāds.
0: Nē, bet es nebrīnīšos, ja līdz tam eventuāli aizies, vai arī, ka tu automašīnai prasīs, kur ir tuvākā, teiksim, ieskrietuve vai ēstuve. Un pēkšņi viņš tev ieteiks, hei, mums ir ļoti labs pusdienu piedāvājums ēstuvē šādā un šādā, lūk, es tev varu iedot ātrāko maršrutus turiet. Tas nav aiz kalniem.
1: Labi, un vēl mēs varam paspēt ātri parunāt tikai par vienu lietu un proti. Saki, lūdzu, tu tā kā ne tikai tehnoloģijas, bet arī pašas automobīļas pamēģini uz ādas, jo savādāk kā tad tu pie tām tehnoloģijām tiksi. Kā ir no tava skatu punkta? Viegli pierast pie jauna auto vai nē? Nu, tu brauc ar šito, tad tu iekāp tur, tad tu izdomā nē, tad es ar sievas mašīnu. Pārkāp no viena uz otru. Kā ir šobrīd?
0: Es teikšu laikam, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds autovadītājs tu esi un kāds tavs stāžs. Jo tu esi jaunāks autovadītājs, jo, manuprāt, visgrūtākais elements ir saprast gabarītus auto. Tas, ka tu tur pieregulēs spoguļus, beņķis, stūri, tas ir viens, tas ir ātri. Vai tev vajag uzreiz pierast pie visām podziņām, knibuļiem, kā kurai automašīnai ieslēdzās adaptīvā cruise control? Visdrīzākais, ka nē, bet arī pie tām lietām paiet zināms laiciņš, kamēr pierod. Man bija viens auto, kur es apskatīju pēdējo. Tur es laikam trešajā dienā man tikai pielec pāris features, kas tur bija.
1: It kā ikdienā noderīja viss lietas.
0: Man šķiet, ka man trūka viens kloķis. Un viņš bija kaut kur zem kloķa, citā vietā tur ieliks, kur es pilnīgi nekad iepriekš nebija redzējis, un tam bija tāds,
1: Nu, lūk,
2: bet visvār, vīri, tehnoloģijas ir tāda, nu, tāda štele, bez kuras jau mēs nekādīgi šodien vairs nevaram. Un manuprāt, ka cilvēkam vienkārši ir jāpieņem kaut kādā saprašanā, ka tev blakus vienmēr kāds ir. Vienalga, kur tu esi, kāds tevi vēro, zin un dzird. Un, ja mēs šo pieņemam, nu, tad varbūt galīgi privāto dzīvi. Nu, cik ļoti varam privāto dzīvi, es domāju, fotogalerijās un izpriekš sludinājumus nelikt tajā visā. Nu, tad zinās visu par tevi.
0: Nu, jā.
2: Nu, tas, ko tu ar to kontaktu? Nu, ņem un piezvan tam valdim, kas man te ir. Nu, ko darīs?
1: Manā te telefona grāmatiņā.
2: Tas būtu sīkums, bet es domāju, tieši tādas privātas lietas tāpat tās, nu, jābūt mums pašiem.
1: Es domāju, netik tālu, bet arī mūsu ķisenes gūtā drīz sazināsies ar satelītiem, ar ražotāju, un tad, nu...
0: Jā, tāpēc, ka tie ir vērtīgi dati, kā tu guli, cik tu bieži grozies.
1: Un ar ko tu guli?
2: Vo, tas ir visjēdzīgākais dats.
3: Garāžas sarunas.
2: Jā, labi, vāksim datus arī turpmāk, bet...
1: Nu, ko es varu tikai pateikt, ka tas bija YouTube platformas kanālā konsumeru veidotājs Lauris Aboliņš.
2: Paldies, Laurim.
0: Paldies, kungi.
2: Uz tikšanos. Un Gins Gavers?
1: O, jā, un, protams, Kaspars Markševits bez viņa nu nekādi un nekur.
2: Un tagad grupa Remix. Visu labu.
1: Bez viņa man nekur.
2: Ar nekur. Visu labu. Atā.

0: Os nachtconcertos são.
1: Ko krāj tu?
2: Pasmērkas.
3: Nozīmītes.
1: Naudu.
3: Fotogrāfijas.
2: Sērkociņu etiķetes.
3: Autogrāfus.
1: Atmiņas.
2: Monētas.
3: Piedzīvojumus.
1: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
4: Čau, mans sauc Māra.
5: Un es esmu Mārtiņš.
4: Mēs esam no grupas Astronaut. Un kopā klausāmies Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola rītdienai un kāda tad būs nakts uz ceturtdienu. Ceturtdien gan naktī, gan dienā, kur zemes lielākajā daļā līs. Vietām gaidāmas stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā un Liepājā. Latvijas centrālajā daļā un austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Visā valstī būs daudz mākoņu, naktī dažvieta beidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Savukārt dienā tā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr dienā caur mākoņiem uzspīdēs arī saule. Iespējams īslaicīgs lietus, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra būs plus 14 grādi naktī un plus 19 grādi pēcpusdienā. Lai jums patīkams laiks kopā ar Latvijas Radio 2 un bez lietainām dziesmām arī pie mums neiztikt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Rādio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola rīt dienai un kāda tad būs nakts uz ceturtdienu. Ceturtdien gan naktī, gan dienā, kur zemes lielākajā daļā līs. Vietām gaidāms stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā un Liepājā. Latvijas centrālajā daļā un austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Visā valstī būs daudz mākoņu, naktī dažviet beidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Savukārt dienā tā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr dienā caur mākoņiem uzspīdēs arī saule. Iespējams īslaicīgs lietus, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra būs plus 14 grādi naktī un plus 19 grādi pēcpusdienā. Lai jums patīkams laiks kopā ar Latvijas Radio 2 un bez lietainām dziesmām arī pie mums neiztikt.

0: zelta dziesmas.
1: Meža būdiņo, tev celšu, celšu, kur mums abiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

Liepājas līdz Rēzeknei. Visā Latvijā visdiennakti Latvijas Radio 2.

0: Zimbabwe.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: Latvijas Rādio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola rītdienai un kāda tad būs nakts uz ceturtdienu. Ceturtdien gan naktī, gan dienā, kur zemes lielākajā daļā līs. Vietām gaidāms stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā un

Mājā. Latvijas centrālajā daļā un austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Visā valstī būs daudz mākoņu, naktī dažvieta beidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Savukārt dienā tā paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr dienā caur mākoņiem uzspīdēs arī saule. Iespējams īslaicīgs lietus, gaidāms lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra būs plus 14 grādi naktī un plus 19 grādi pēcpusdienā. Lai jums patīkams laiks kopā ar Latvijas Radio 2 un bez lietainām dziesmām arī pie mums neiztikt.

šajā pārtijā, kas nekad nevar ciet kā ir Hardijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt Jones Fields Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri hard.